Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Понеделник е 11 май. В началото на новата седмица ви пожелаваме тя да бъде много успешна и много щастлива за вас.
1: Внимание към водещите теми. Днес управляващите обещаха да внесат законодателни промени в две посоки. Едната засягаща цените, многото надежди и очаквания да се спре, както казват, галопиращия галопа на цените. Други текстове, които също очакваме с внимание, са промени в закона за съдебната власт. Стана ясно, че Прогресивна България няма просто да се опитва да запълва членовете на ВСС с нови, но и да промени правилата за техния избор, така че да видим дали ще е по-различно този път. Хора, които следват буквата, върховенството на закона, а не защита на криминални и други интереси.
0: Следим първите стъпки на новото правителство. Така или иначе обещанията са големи. По отношение на цените, да, много хубава тема е да печелиш гласове на изборите. Въпросът е реални мерки, какви са възможни наистина, какво точно ще предложат. Поканили сме експерти в студиото, така че ще говорим за това.
1: Ами накратко да видим темите. Гергана Тодорова е дежурен продуцент. Какво сме подготвили до 9:30?
0: Кабинетът Радев вече е на власт. Как ще започне управлението на новото правителство? С какви задачи трябва да се заеме? Ще оправдае ли очакванията на избирателите?
1: За парите на държавата и високите цени. Какви спешни мерки са нужни и за овладяване на дефицита в бюджета? Какви решения за инфлацията предлага бизнесът и икономисти на новото управление?
0: Кой стреля по автобус от градския транспорт в Перник? Наживо, кои са задържаните и има ли непълнолетни сред извършителите?
1: Протести в Габрово след масово сбиване. Защо кадри от охранителни камери предизвикаха вълна от недоволство и как реагираха властите?
0: Протест и закана за блокада заради трафик на камиони. Защо хора в Пазарджишко твърдят, че са подложени на тормоз и риск от инциденти заради тежкотоварните автомобили, които постоянно минават през селото им?
1: Повече слънце или валежи с градушки? Какви ще са градусите през следващите две седмици? Очаквайте дългосрочната прогноза с Ники Василковски.
0: Риск от отмяна на полети и скок на цените. Защо германски авиопревозвачи предупредиха за недостиг на самолетно гориво?
1: В рубриката ни е новите известни с Василена Гръбчева. Живот в хармония с природата. Коя е Рада Бонева и как разказва онлайн за каузите си за носене на дрехи втора употреба и нулев отпадък. Добро утро на Ники, на Вили Манчева, която е много доволна, когато е дежурна сутрина. Добре дошла.
0: Добре дошла.
2: Благодаря ви. Ами започваме една, надявам се, позитивна, хубава седмица. Гореща седмица. Ники, ти ще кажеш като температури, политически план ще бъде гореща.
0: Да. Иначе май не, Ники.
3: Другия план
0: не
3: се въздържа.
1: Добре, да, за градушки ли намекваш?
3: Да, доста валежи ще се изледят и тази седмица и въобще този сезон на баловете, който се е задал, ще си е пиши го дъждовен, както ви казвам.
0: То това си е традицията. Всяка година за баловете времето е гадно.
3: Добрата новина е, всъщност няма да я казвам все още, ще направим един поглед към прогнозата за лятото, какво лято ни очаква.
1: За да ни успокоиш на настоящето.
0: Няма да казваме на никого, че юни се очаква да е подходящ на море, за да не тръгнат всички към морето.
3: Абсолютно.
0: Нали?
2: Да.
1: Да, добре, след малко подробности за времето. Вили нещо друго от новините конкретно да посочвам или като важен момент
2: да,
1: днес?
2: Да, вие в откриването всъщност казахте тази седмица кое е най-важното. Още днес всъщност очакваме да видим какви действия ще предприеме кабинетът Радев. Погледите със сигурност са насочени към Прогресивна България. Заявките бяха от миналата седмица, че още в понеделник ще бъде внесен законопроект за срещу галопиращите цени. И също така за промени в закона за съдебната власт.
1: Чакаме да видим тези текстове. По-късно сме поканили експерти специално за на тема цени. Какво е възможно? Има ли някаква ръчка, която да дръпнеш и да речем конкурентната среда да се подобри или веригата на доставки? Иначе цените виждаме, че растат навсякъде.
0: Да, някакви заявки се чуха вече. Повече правомощия за КЗК, ама те получиха повече правомощия
1: КЗК. През КЗК.
0: Да, какво още? Чухи, че ще удължават закона за еврото, неговата продължителност на действие, което пък ограничава и би трябвало да ограничава и търговците в вдигането на цените. Но да, ще видим конкретно в детайли какво ще предложи.
2: Всичко това всъщност да видим и какви анализи са направили по отделните министерства, защото Румен Радев вече намекна, че ще има изненади, за които ще разберем. Така че да. Финансовото положение е една въпросителна, да. Която всички ни вълнува.
1: Добре, след малко са първите за деня новини с Вили Манчева. Да видим за старт две ситуации, които сме ви подготвили. Успях да се скрия добре, е озаглавено първото кратко клипче, което ще видим. И това вероятно е, да, някакъв много голям пакостник, който е решил, че се ползва от анонимност.
0: Ами, да не биде
4: в турбата
0: на главата си.
1: Виновната главата глава.
0: В турбата.
1: Главата в турбата.
0: Може да е и протест, защото на мен този чувал ми прилича на празен чувал с гранули. Може да му е свършила храната и така да показва.
1: Ема, много е трошил.
2: Вече я е изял цялата и просто да. Се покрива следите.
0: Може и това да е, да. И още една ситуация. Треньорът е много мек.
1: Еми, да. Аз за по-полека. Не дай толкова на високо, достатъчно.
0: Да, и добре. Помага.
1: Помага си по неговия си начин.
2: Да. Фотка да помага.
1: И това видяхме.
2: По-скоро допълнителна тежест.
1: Допълнителна тежест за корема.
2: По-сложничко.
0: Тая лапичка малка, колко да е допълнителната тежест?
2: Представата на котката, нали знаете.
0: Добре, да е, дуета е добър.
1: Еми, сега гледаме към картата на Ники. Ники се гледа в телефона, защото първо ще свери нещо и ще ни каже някаква
3: преди картата, да, гледам в телефона. Интересно къде е било най-топло тази нощ, Пловдив, 18 градуса.
1: Което нощна температура?
0: 18?
3: В 3 часа през нощта, да.
1: Стигнахме ли ги тия температури? Добре, това е обещаващо.
0: Това май скоро ще се промени.
3: Да, но все така Пловдив си е обичайно топла зона в страната. Какво очакваме днес? Всъщност началото на тази седмица ще е доста динамично и с висока степен на неустойчивост. Знам, че звучат като клишета тези неща, но общо взето сутрините се очертава да бъдат с по-малко облаци, с мъгли в някои части на страната и в понеделник и във вторник, но след обедите, вижте, много така ясно се очертава по картата какво ни очаква. Кратки, локални, гръмотевични бури с висок потенциал от градушка. Сега винаги при такива ситуации не вали навсякъде. Валежите са ограничени по обхват, но за сметка на това с гръмотевична активност, с резки пориви на вятъра и с, вече споменахме, риск от градушка. По отношение на температурите, седмицата започва с така приятни пролетни температури от 20 до към 25, дори 26 градуса. Предстои обаче това да се промени в хода на този период. Ето как ще изглежда цялата седмица, така погледната с размах. Понеделник и вторник грамотевични дни с риск от градушки. Сряда ще е малко по-спокойно, ако има валежите, ще са по планините. И съответно вторник и сряда ще са ветровити с нахлуване на студен въздух под формата на силен северо-западен вятър. Температурите се понижават осезаемо през втората половина на този период и максималните стойности, особено сряда, четвъртък, петък, се очертава да бъдат между 17 и 22 градуса след обед. Рано сутрин ще усетим прохладата, и като и четвъртък, и петък сутринта ще имаме става в страната котловини, където ще измерим под 5 градуса, което си е на ръба на мартенската температура, бих казал. И горе-долу седмицата върви по този динамичен начин и времето ще се запази с тази неустойчивост чак до към 20-25 май.
1: Ами, Ники, благодарим ти. По-късно ще бъдем още по-подробни.
0: Да, вятър, дъжд, градушки, майско време. Към Вили сега отиваме и първите новини днес.
2: Да, здравейте отново. Това са първите новини за деня. Начало на интензивна политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според заявките, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяна на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. В Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Кипър. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на съюза с страните от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и Украина. В срещата участие ще вземат още външните министри на Канада, Украина и държавите от Западните Балкани. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Новина от столицата. Спират две станции на метрото от днес до 20 юни. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал Слатина. Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите Горна баня и Орлов мост. А след големия финал на Джиро ди Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворена до 21. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден в столицата имаше мероприятия за феновете на колезденето, а според организаторите отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. От света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемлив отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо». 352 000 руски войници са убити в Украина до края на 2025-та. Това показват данните на руски журналисти и анализатори, които броят жертвите от началото на войната. Автори на преброяването са сайта Медуза. Те са анализирали повишената смъртност сред по-млади мъже. Също така събират публикувани некролози и съдебни дела за наследство. В тези 352 000 не влизат чуждестранните наемници, които се бият за Русия, нито хората от окупираните украински територии, вкарани в руската войска. Посочената цифра почти съвпада с оценката на един от големите мозъчни тръстове във Вашингтон. През януари те изчислиха, че до края на 2025 година са били убити 325 000 руски и 140 000 украински войници. И на финала на емисията нещо любопитно. Известното планинско езеро Блед се превърна в сцена на атрактивна проява. 450 акордеонисти от цяла Словения се събраха за годишния им фестивал. Традицията е сравнително нова, като първият фестивал се проведе през 2013-та. Но с годините популярността и расте, и освен изпълнителите, се събират и хиляди гости. Организаторите умишлено са избрали Блед за домакин на проявата. Езерото е известно с красотата си и малкия остров с църква на него. Преди тя да се появи там, на острова е имало светилище на езически божества. Близо 500 000 туристи посещават езерото и острова всяка година. Още новини в 7. Успешен ден! Останете с нас!
0: Да, благодарим на Вили. Сега към най-важното, което очакваме да се случи.
1: Ами седмица забързват вече оборотите. Прогресивна България очаква по министерства, беше дадена и такава задача от Румен Радев, всеки министър да представи първоначален анализ какво заварва. Сега те имат опасения, свързани с бюджетния дефицит, много тежки опасения. Към дата 31 март дефицита е 1,5%, това са 3 месеца. Умножете го по 4. отива към 7% бюджетен дефицит. Такива са страховете и притесненията, ама и очакванията. Чух го и от Петър Витанов вчера в интервю за Събуди се по Нова телевизия. Така че, ако тази траектория не се промени, бюджетният дефицит, тази траектория на харчовете, може да достигне изключителни нива. Да видим как ще овладеят точно тази прогноза за много по-голям от допустимия 3% бюджетен дефицит. При това, ако имаме проценти половина, януари, февруари, март, всички казват ми, то април месец има големи приходи и заради данъците, и заради постъпленията. Ако се запазва дефицита висок, дори април месец, което се е случило...
0: При пълна хазна.
1: При пълна хазна. Как така? Имаш висок дефицит април месец. Това също беше отчетено. Другото, което разбирам, че май няма да имат лятна ваканция народните представители, за да могат да приемат много важни текстове. Една част от тях ще стане ясна, може би, в рамките на днешния ден. Вие виждате кадри от сградата на Висшия съдебен съвет. Промяна в закона за съдебната власт. Ще се гарантира ли такъв тип състезателно номиниране, при което да нямаме партийно лоялни просто и само хора, които да покриват и криминални деяния и да подбират компрометирани фигури в съдилищата и в прокуратурата. Предстои да видим по какъв начин ще се излъчват членовете на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. Едно сериозно и голямо обещание на Румен Радев да бъде по-различно. Като че ли Прогресивна България се опитва да опровергае онези подозрения на ППДБ, ами те сега, като има толкова много голямо мнозинство, просто ще вземат едни свои си хора, за да ги сложат на мястото на въшките от Висшия съдебен съвет. Да видим какви ще са процедурите, дали ще има прозрачност и дали професионалисти и хора с морал ще имат достъп до тези ключови позиции.
0: Всъщност най-важното, което разбирам за Демократична България и за Продължаваме промяната, разбира се, е точно прозрачността на тези процедури. Вчера бяха много категорични, че те нямат гарантирани гласове в подкрепа на такова мнозинство, а пък Прогресивна България ще имат нужда от допълнителни гласове, за да попълнят парламентарната квота.
1: Това е нуждата от 160-те гласа, това мнозинство. Другите кадри, които видяхме, май че бяха от магазини за хранителни стоки. Имахме вече един анализ от КЗК, че при някои групи стоки в България надценката е много по-голяма от обичайните, 20-30% например, в вериги в Централна и Западна Европа, а тук имаха за млечните продукти установени надценки 80-100%. Дали това ще може да се избегне и предотврати, без да изглежда като опит за административно регулиране на цени върху стоки? Всички икономисти и финансисти казват, изкуствени тавани водят до изкривяване на пазара и става по-лошо, но може пък да предложат друг тип законодателство, вериги на доставки, такива, които да дават по-голям излъз на конкурентна продукция. Промени в закона за КЗК са анонсирани. Да видим детайлите и ангажиментите, защото голяма част от българските избиратели са възприели и са гласували, включително и заради обещанията на тема цени, този резултат, който има Прогресивна България, така че отговорността ми в тази посока е много голяма. Понеже сместихме няколко теми, цени, съдебна власт, дефицит, да чуем кратък откъс от участието на Петър Витанов вчера при Марина Цекова в Събуди се.
4: И по първоначални данни, дефицита към днешна дата, ако се запази траекторията, ще отиде над 7%. Към дата 31 март дефицитът е 1,5%. Умножете го по 4 и ще видите, като имате предвид, че март месец постъпленията са по-високи заради изплащането на годишните данъци. Април имаме нови 250 милиона евро задължения. Увеличаване на правомощията на КЗК, на КЗП, за увеличаване на прозрачността. Апропо, струва ми се, че е редно да се проведе разговори с големите търговски вериги, които поставят неуместно високи надценки, без аналог в Западна Европа.
5: Глобите и санкциите за нелоялни търговци, примерно в процент, ако нямате конкретни числа, с колко ще се повишат?
6: Двойно в Комисията за защита на потребителите от досегашните, а по отношение на Закона за защита на конкуренцията, те са достатъчно високи. те възлизат на до 10% от оборота за предходната година.
7: Най-належащото е засилване на контрол от страна на регулаторите, първо. Второто, което е изключително важно, е да имаме прозрачност в цените.
4: В рамките на 2 до 3, максимум 4 седмици ще имаме един закон, който ще даде основания да започне процедура по избора. Предполагам, преди лятото трябва да имаме решение.
8: Висшият съдебен съвет е своеобразна язва на българската държава. И то от дълго време. Трябва голяма прецизност по отношение подбора на хората, които ще отидат там. Да, ние сме готови да преговаряме, но няма да позволим на нас да ни се извиват ръцете.
4: Свалянето на охраната на Борисов и Пески не зависи от Народното събрание, по-скоро зависи от изпълнителната власт. Аз очаквам там да има резултат.
0: А очаквате ли тя да действа по тази линия?
4: Да, да. Категорично, да.
0: Да, те си вървят заедно тези две теми, в които са концентрирани като че ли най-много очаквания, цените и новия състав на Висшия съдебен съвет. По отношение на цените вече поредица от експерти чувам да казват КЗК, чудесни анализи пишат, много хубави анализи правят, ако ви трябва хубав анализ, поръчайте си го да на КЗК, обаче е време да започнат и да действат, например, срещу очевидни картели по отношение на цените. Точно така, да и конкретни мерки. Да видим, ще получат ли наистина още повече правомощия над тези, които вече проучиха и какви други ще бъдат идеите. Аз отивам към думи на Путин, които видях, че предизвикаха много коментари и вълнения вчера. Мисля, че въпросът върви към приключване, каза Владимир Путин пред репортери в Кремъл по повод на войната му срещу Украина. Каза го часове след най-скромния военен парад, който Русия очевидно можеше да си позволи да направи. Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, Путин казва, че за него предпочитаната фигура е бивши германски канцлер Герхард Шрёдер, с което предизвика още повече коментари, защото прозвуча наистина като провокация да си избира преговарящ от страна на европейските страни. И то точно в лицето на Герхард Шрёдер, който е бившия канцлер, който е системно обвиняван в това, че е твърде близък приятел на Путин и зависим от него. Кремъл заяви миналата седмица, че европейските правителства трябва да направят първата стъпка, тъй като именно те са прекъснали контактите с Москва през 2022 година, след началото на войната в Украина. Това по повод на очаквани разговори. Иначе Путин вчера отново каза, че той би се включил в преговори, но на финалната права, тогава, когато всичко е договорено, само колкото да подпише един финален договор. А пък от неговия съветник Ушаков, часове по-рано, разбрахме, че Донбас си остава червената линия.
1: Всъщност, ако се разбират за Донбас, могат да приключат точно войната, така. Само че Украина трябва да се съгласи да отстъпи Донбас, а Русия като че ли до там ще ограничи основната претенция. Но да чуем малко от точно...
0: Можем да чуем думите му вчера, да, пред репортерите.
9: През 2022 европейците обещаха помощ на Украина и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че цялото нещо върви към своя край, но все пак това е сериозен въпрос.
10: Который продължается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Малко отзвук от Кремъл и на наша територия. Отиваме в Дупница с едни кадри, ще ги видите след малко. А общината там е ръководена от кмета Първан Дангов, който отбеляза 9 май не като ден на Европа, а с кантяща в центъра видео стена, излъчваща на живо военния парад в Москва и речта на Владимир Путин, съобщават местни медии и граждани. Звуците от маршируващите курсанти край Спаската кула и оркестровото изпълнение на композицията Свещената война, излъчвани от паветата на Червения площад, стреснаха и привлякоха вниманието на минувачите в центъра на Дупница. Погледите им бяха насочени към церемонията по изнасяне на държавния флаг на Руската федерация и флага на Съветския съюз, отбелязва местния вестник Вяра. Инициативата на кмета не е прецедент, случва се за поредна година. Преди две години, също на 9 май, Първан Дангов вдигна пред общината знамето на Руската федерация, редом до знамената на България и Европейския съюз. Тогава общински съветник три пъти сваляше руското знаме, но то бе издигано отново и отново. Излъчването на военния парад на чужда държава вместо отбелязването на Деня на Европа, от която България е част, не се приема еднозначно от дупничани. Чета от публикацията пред мен. Част от местните подкрепят символичната инициатива, но други категорично не приемат за нормално централния площад на града да звучи речта на Путин, съобщава още вестник Вяра. Припомнено бе, че президента на Русия определи България като вражеска държава на фона на продължаващата война с Украина. Още малко от тази атмосфера, която е предизвикала полемика в Дупница и не само.
11: Ето това е Дупница, 2026 година. Предават Люси Парад. Аз това да ни го кажат, не би
1: да. Това е за тези, които са го гледали вкъщи.

0: На метал.
1: Сигурно, да.
0: Часове по-рано в интервю за Евроком посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова ползва паметника на Альоша като пример за това, което тя нарича борба срещу руските и съветските символи в Европа. В това интервю тя припомня, че паметника е обект на редовно оскверняване и твърди, че това е в така контекста на цялата русофобия и пренаписване на историята. Това са конкретно нейни думи в държавите от Източна Европа. Разбирам, че на металото вече го няма свалено, но във вчерашния ден жителите на Пловдив и гостите на града можеха да видят Альоша,
1: да,
0: с този с това на метало, с цвета на Джирото.
1: Няма го вече, така че доказва, че е свързан с Джирото тази инициатива. Кратка пауза правим и след малко продължаваме.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, минутка внимание към времето. И днес и утре то ще се движи в горе-долу сходен ход. Сутрините и преди обедите горе-долу ще са с повече слънчеви часове, с условия тук-там в ниската част на страната за понижена видимост с мъгла. След обедите обаче ще бъдат особено динамични с развитието на кратки гръмотевични бури, с интензивен валеж в някои части на страната, резки пориви на вятъра и висок потенциал за градушка. Очертава се обаче температурите да се запазят с сравнително високи стойности от 21 до към 25-26 градуса. Ако погледнем как изглежда цялата седмица, по-спокойно ще е времето в сряда, макар че ще е ветровито и то с доста силни пориви в Дунавската равнина на северозападен вятър. С него ще дойдат и малко по-низките температури в сряда, четвъртък и петък, дневни стойности 17-22 градуса. Времето ще е по-спокойно, но пък за сметка на това през предстоящите почивни дни се очаква развитието на циклон, отново с бурна гръмотевична активност и с интензивни валежи в някои райони на България.
1: Здравейте, отново хубав ден!
2: Припомняме накратко темите ни днес до 9.30. Бъдете с нас! Кабинетът Радев вече на власт. Как ще започне управлението на новото правителство? С какви задачи трябва да се заеме? И ще оправдае ли очакванията на избирателите?
3: За парите на държавата и високите цени. Какви спешни мерки са нужни за бюджета? Какви решения за инфлацията и дефицита предлагат бизнесът и икономисти на новите управляващи?
2: Кой стреля по автобус от градския транспорт в Перник? Наживо, кои са задържаните и има ли непълнолетни сред извършителите?
3: Протести в Габрово след масово сбиване. Защо кадри от охранителни камери предизвикаха вълна от недоволство и как реагираха властите?
2: Протести, закана за блокада заради трафик на камиони. Защо хора в Пазарджишко твърдят, че са подложени на тормоз и риск от инциденти заради тежкотоварните автомобили, които постоянно минават през селото им?
3: Повече слънце или валежи с градушки. Какви ще са градусите през следващите две седмици? Очаквайте дългосрочната прогноза с Николай Василковски.
2: Риск от отмяна на полети и скок на цените, защо германски авиопревозвачи предупредиха за недостиг на самолетно гориво.
3: А след 9 в рубриката ни новите известни с Василена Гръбчева. Живот в хармония с природата. Коя е Рада Бонева и как разказва онлайн за каузите си за носене на дрехи, втора употреба и нулев отпадък.
1: Много еуфория и чиста радост, бих казал, от Джиро д'Италия, третия ден между Пловдив и София, с доста повече слънце, нямаше го онзи дъжд, който малко помрачаваше красивите гледки, снимани от високо на българската природа. Вчера, ето ги кадрите от София, кметът твърди, че можем да отчетем публика от 250 000 по улиците на София, през населените места, през които минаваше третия ден, третия етап. Също имаше много хора излезли, за да видят наживо преминаването на състезателите. Това е финала. Добре, че е фотофиниша. Чудехме се кой е. Пол Мани е победител, французина, който ще го чуете след малко, който пресече първи финалната линия. Вчерашната обиколка започна 13 часа и 5 минути от площад Централен в Пловдив. Трасето премина през Пазарджик, Белово, Костенец, Боровец, Самоковско шосе и Панчерево, за да финишира в столицата на площад Народно събрание пред старата сграда на парламента. Накрая видяхте кадър, ето тук, финалните метри. Победителят се реши в драматичен финален спринт. 4 часа, 9 минути и 42 секунди, това е времето на Пол Манье. Втория италианец е Джонатан Милан, сочен за един от най-добрите спринтьори от специалистите. Третото място е за нидерландец Груневенген, като и двамата са с времето на победителя. Имаше, естествено, промени в трафика, в движението беше отклонявано, но може би е време да благодарим на всички ангажирани с това събитие, които представиха страната ни достойно. Видяха се и така добре режисирани моменти над Панчаревското езеро, като преминаваше трасето, хеликоптера и камерата показаха сцена на открито, балет и танци, край Пасарело имаше пък хоро. След малко ще видите специално за едни младоженци имаме отделен акцент. Да видим малко от атмосферата и от думите, които чухме вчера в центъра на София, в момента, в който наистина еуфорията беше масова, стотици милиони пред телевизора разбират за България. Така че се очаква незабавен ефект и от туристическа гледна точка.
2: Хайде, Данал. Да чуем още, да видим и триумфа на победителя.
4: Имаше малки проблеми през нощта, оправихме ги и сега довършваме финалното трасе. Някои дупки в централната част на София абсолютно неочаквано се отвориха, където мина техниката на колегите от Италия. Но това са дребни неща. Ако тази година Българска федерация по колездене види и разбере де факто как се прави така, че да има толкова много хора по трасето, това би превърнало колездачната обиколка на България в едно наистина голямо събитие, каквото тя заслужава. Съответно би накарал повече хора да използват велосипед.
5: Излезнахме на разходка с децата просто. Еми, хубаво преживяване си, просто трябва да се случват такива неща.
6: Вълнуващо ли е на колелото?
7: Да.
6: Кога се научи да караш велосипед?
7: Не знам.
6: Какво знаеш за днешното събитие в София?
7: Еми, че от Италия идват тук с колелата.
8: Идам от по-крайен квартал и още оттам започва навалицата от хора, което е страхотно, защото се събираме за една добра кауза. Да видим едно от най-големи състезания в света.
9: За мен тогава беше огромна чест да бъда част от Джиро ди Италия, защото записах името си като първия българин в историята. Някога стартирал и завършил това състезание.
10: Най-добрият начин да покажеш една държава каква е, когато има хора по улиците, когато има усмихнати. Това са нашите градове, това е нашата красота.
11: Голям шанс за България да покаже най-доброто от себе си. Видяхме градове, общини и населени места, които имаха възможност наистина да се презентират своите градове.
12: Не можеше да е по-добре. Гордея се с това, че постигнах две етапни победи. Един ден носих розовата фланелка, сега съм с цикламената. Българските етапи ми паснаха отлично и напускам страната с приятно чувство. Дано продължи така и в Италия.
1: Хайде още веднъж кадрите, които развълнуваха милиони в момент, в който край Пасарел преминаваше трасето. Двойка младоженци избраха да се снимат на фона на преминаващите колоездачи. Това е Самоковския път, край Пасарел отбивката. Тази сцена стана много популярна в социалните мрежи. Ето го момента, в който сватбарите, специално някакво трасе са им осигурили да могат да си стигнат до мястото. Защото при това отклоняване и отцепване на пътя имало е готовност хеликоптер за спешна медицинска помощ. Ако някъде се налага такава да се... Слава Богу, не е имало необходимост, но е имало готовност, защото имаше промени в движението. Но си остава тази наистина чиста радост от състезанието и усещането за всеобщата еуфория, че нещо хубаво може да се случва.
2: Да, и очакването това да повиши наистина интереса към България като туристическа дестинация. Към една много сложна... Да, дано да има щастлив живота. Много сложна и много продължителна в времето операция по извеждането на хора от кораба с хантавирус. Знаете, тези случаи, които притесниха целия свят, поставиха въпроса може ли да стане като с COVID, може ли да е началото на нова пандемия. За сега експертите казват, че такава опасност нямат. Операцията по извеждане на пътниците от нидерландския кораб започна вчера сутринта от Канарските острови. Подготовката продължи няколко дни в Тенерифе и директора на Световната здравна организация. Лайнера плаваше с 151 души, 14 от тях испанци. Те са слезли първи, след това и останалите. После кораба ще продължава с 30 души екипаж за Нидерландия, където трябва предстои да бъде дезинфектиран. Никой от слизащите не е показал симптоми. Разбрах, че има и гръцки гражданин на борда, който след прибирането си в Гърция ще бъде поставен под изолация.
1: През последните дни ще седи не са отказ,
2: 45 дни ще бъде изолиран от външния свят, за да се проследи неговото състояние. Няма открити нови случаи на пасажери, вече повече от седмица. Представители на властите обаче тестват всички на борда на кораба, след което всеки от тях ще бъде качен на маунтки лодки и транспортирани до брега. може и да се е случило това вече, не знам наистина с каква скорост се движи цялата тази операция. Трима пътници починаха през последните две седмици. Видях вчера информация, че е установен нулевия пациент. Става дума за нидерландски орнитолог, който преди да се качи на борда на кораба е бил на някакво сметище в Аржентина, от което всички бягат като от чума и като от огън. Но идеята е като от ханта, да. Но идеята му е да снима, е била да снима някаква много рядка птица. Въпросният нидерландски орнитолог в последствие умира няколко дни по-късно на борда на кораба. Била се съпругата си, не можах да намеря информация да видя какво се е случило с нея, но този хантавирус се смята, че се предава при много-много близък контакт между хора. Хвърли в паника буквално региона и целия свят този хантавирус, но още веднъж за сега експертите казват, че няма опасност
1: много трудно се
2: това заболяване да се предава по начина, по който бяхме свидетели на COVID.
1: Много ужасно усещане ти да си там и това, което разбираш, е, че никъде не те искат.
2: Да, точно така. Ама той край Тенериф е на доста голямо разстояние от брега самия кораб, ето го извозването да. С лодки.
1: Връщаме се у нас с информация за промени в наредбата за взимане на проби от шофьори, предложени с обществено обсъждане текстове за промени в наредбата. Така че ще има големи промени при кръвните проби и при тестовете за наркотици. Например, въвежда се алтернативно изследване на остатъчно количество от орална течност, от слюнката става въпрос, от теста при положителен предварителен резултат за установяване употреба на наркотични вещества или техни аналози. Резултатите от теста подлежат на потвърждаване с изследване на кръвна проба или слюнка. Към момента голям брой от лицата, установени с положителен резултат за употреба на наркотични вещества при предварителното изследване, отказват предоставяне на кръвна проба, което прави невъзможно доказване на употреба. Тоест не може да се санкционират, пише в мотивите на авторите на промените. С предложеното изменение, когато откажат кръвна проба след полевия тест, ще се изпраща остатъчна слюнка от първия, от този първи тест, от предварителното изследване за лабораторно доказване с аналитичен метод. По този начин употребата на наркотично вещество или негови аналози ще бъде категорично и еднозначно доказана по обективен и несъмнен начин. Изследването ще се извършва само в лабораториите, които разполагат към настоящия момент с аналитичен капацитет за извършването му. Има и други детайли, те първо ще ги разказваме, защото сегашната ситуация води до други абсурди. А хора пък, които доброволно са се дали кръвна проба и няма никакъв проблем, няма никакъв отказ, стоят много дълго време без книжка и се третират като виновни и са на практика наказани, лишени от възможност дори да работят, остави репутацията им. Това тук засяга други моменти. Ето този момент някой въобще отказва да дава кръвна проба, за да не лежи в затвора, взимат каквото е останало от първия тест от слюнката и ще се приема вече както е с кръвната проба, доказано. Да видим дали това ще подобри и доказването на вината, и доказването, тук доказваш, че си невинен. При нас го обърнаха наобратно. Презумпцията е друга. Виновен си, ама като докажеш, че си невинен, няма да бъдеш.
2: Което отнема месеци. По 7-8 месеца такива случаи сме
1: разказали. Надяваме се на подобрение в реда.
2: Да. Към новия парламент на Унгария, който проведе вече учредителното си заседание, заклеха се депутатите. Даже Мадер вече официално е премиер.
1: Ето го пак.
2: Сега това, което виждаме, е бъдещия вероятно здравен министър Жолт Хегедюш. Помните го в нощта на 12 април с неговия танц на победата, тогава, когато партията на Мадер спечели изборите. Кадрите, тези кадри са сега от вчера пред сградата на учредителното събрание след избора на Мадяр, когато привърженици, негови привърженици празнуват. Ето го човека със собствената хореография, с танц, който обиколи целия свят.
1: Показваме.
2: Мисля, че и нови елементи даже показва нови. В ето това свое представене. Много популярен стана с танца си. Ще видим какъв ще е като здравен министър. Иначе ортопед е човека по специалност.
1: Той тук увлича и останалите членове на ТИСа.
2: И те се включват в танца, да?
1: Сега не знам дали до там сме изрязали видеото, но те се отиват и се включват всички в един момент. Направи ми впечатление, че Мадяр излиза и с тримата си синове там. Сега помня, че имаше много бурен, шумен развод с тази Юдит, която е бившата му жена.
2: Бивш министър.
1: Бивш министър на правосъдието, приближена до Орбан. Той си позволи да пусне запис от разговор с нея в един момент, за да докаже корупцията в средите на Фидес. Но, както и да е, тръгнах оттам, че и тримата синове бяха на място. Явно няма семейен проблем да покажат радост и от успеха на баща си. Така че...
2: Който вече е премиер, а иначе танцьора, да, ето ги бъдещото правителство. Да, танцьора и неговите колеги от бъдещото правителство все още не са министри. Те де първа ще трябва да бъдат гласувани и да положат клетва. Но да, тук танца вече е групов.
1: Да покажем нашата Дара, която спечели овациите по време на репетициите за Евровизия. Такът вече репетиции. Какво виждам в статията пред мен? Сценичното присъствие е решаващо за успеха. Първите реакции подсказват, че страната ни този път има ясна стратегия как да привлече вниманието. Става ясно, че няма да залагаме на стандартно поп-изпълнение. В кадрите се виждат тъмни светлини, динамична хореография, мистериозна атмосфера. Дара изглежда много уверена, концентрирана и в свои води на сцената. Нещо, което в коментарите онлайн също се вижда. Много почитатели на Евровизия определят концепцията като смела. Сега тук виждаме, че те имат и много опит, екипите, които представят страната ни на Евровизия. Този път тя ще излезе първа. Идеята е как с тия няколко минути да направиш такова впечатление, че да задържиш внимание и спомен
2: за изпълнението.
1: Да те запомнят
2: до края и да гласуват за теб. Еми, Дара, тя го има този талант. Да. Не остава незабелязана, където и да се появи. Видях, че и в местната преса много се коментират кадрите от репетицията, така че да й пожелаем успех. Стискаме и палци.
1: 14 май трябва да се пребори за място за големия финал. Само 10 държави от втория полуфинал продължават напред след гласуване на жюри и зрители. Да, стискаме и палци да ни представи добре.
2: Германски турист е получил обезщетение от 900 евро заради липсата на свободни шезлонги в Гърция. Човека е почивал със семейството си на гръцки остров Кос през 2024 година. Твърди, че ставало много рано сутрин, за да си запази място на край басейна, обаче всички места вече били заети.
1: Нали
2: го знаете ония начин, отиваш, хвърляш си кърпата, след което отиваш на закуска и си имаш гарантирано запазено място край басейна. Ами платили са, най-напред съда е постановил 350 евро обезщетение. В последствие сумата е била увеличена до 986 евро и 70 евро цента. Не знам как точно се сметнат.
1: Добре, не искам шезлонга. По-добре е така.
2: Ами да ти кажа, не е много, защото човека се оказа, че цялата му почивка му е струвала над 7000 евро. Така че тия 900 под 1000 евро. Даже не знам доколко са го успокоили. Но да, успяла е, безпрецедентно е това дело, защото всички сме били свидетели на войната за шезлонги.
1: Да. Ако е 60...
2: С сутрешната обиколка на плажа.
1: Левия и 60 евро десния, войната приключва с незаети. Зависи. Искам да кажа, че зависи от плажа. Да,
2: да, така е.
1: Да покажем сега един автомобил. Звучи много зловещо това, което ще чуете. Тапетиран с човешка кожа. Шокира хората в Австралия, само че не била точно човешка кожа, била синтетична човешка кожа. Кое е човешкото? Проект е наречен Sunburnt Car, създаден е за да покаже колко опасно може да се окаже продължителното излагане на ултравиолетови лъчи, дори по време на шофиране. Интериора на автомобил е покрит с материал, който наподобява реакцията на истинска човешка кожа. Сложили са лунички, бенки и дори косми. Как ще сложат
2: това
1: косми
2: сега,
1: на седалката?
2: Да, ето виж, да. Има и бенки.
1: Може ли да избръснете седалката преди да седна? Така, при излагане на слънце повърхността започва да изгаря, имитирайки уврежданията, които ултравиолетовите лъчи причиняват на човешката кожа с времето. Кампанията е базирана на проучване, според което близо 70% от австралийците смятат, че са защитени от слънцето, докато са в колата си. Специалистите обаче предупреждават, че това не е така и ултравиолетови лъчи успяват да проникват докато шофираш и могат да причиняват старение на кожата и всякакви дълготрайни увреждания.
2: Към Дейвид Ръж да погледнем сега този
1: рекордьор на
2: как
1: рекордите.
2: Се казва сериен рекордьор, да, на рекордите на Гинес. Има над 350 титли. Вижте какво е направил сега. Част от неговия специалитет е да балансира с различни предмети на брадичката си. В случая обаче става дума за скейтборд. Решил е да опита този рекорд, след като научил, че категорията е създадена, но все още не е определена. Не знам какво означава това. Може би просто никой не го е правил до този момент. Веднага открих очевидния проблем, казва той. Скейтбордът е изненадващо остър предмет, казва Ръж. Дори 30 секунди бяха изключително болезнени. Все пак е намерил приятел с голяма колекция от скейтбордове и си е не от такъв, който е по-объл, по-гладичък, така че да не му убива твърде много на бърдата. Обаче, чуйте, успява да балансира дъската 1 час, 1 минута и 36 секунди, с което е взел титлата. Страшно много време ми се струва това. И заради баланса, и заради все пак и тежеста. Да.
1: Показвам ви последно един рекорд, защото някакси има връзки с това, което видяхте. Колеги, да видим тази мексиканка, която е вдигнала над 76 кг с косата си. 76 кг, 160 грама. Диана Елизабет Бетрес Ермосилио. От 26 години изпълнява циркови номера. Около половин година е тренирала, за да може въобще скалпа и врата и гърба и да издържат такава тежест. Поставя световен рекорд за най-голямо тегло, вдигано с коса. Предният рекорд е бил 55 кг. Тя с 20 кг го подобрява. Преди
2: какъв шампуан, какъв балсам за коса използва тази жена, за да бъде косата и толкова силна.
1: Две плитки и вдига тая тежест. Ужас. Добре, заболяме и малкото коса, която
2: да.
1: Има.
2: Сега към вашите сигнали в рубриката Моята новина. Да погледнем към един железопътен прелез в Горнооряховското село Първомайци. Не се спуска е нашия сигнал и влакове и автомобили минават безконтролно, затова алармираха живеещите край прелеза. Забелязали как влак за малко не блъска автомобил. Местните подават сигнал на телефон 112, но служители на НКЖИ пристигнали след 2 часа, а през това време е минал още един влак от Варна за София, при вдигнати бариери. След втори сигнал пристига вече и полиция. Имаме и позицията на НКЖИ. Какво се казва в нея? НКЖИ осигури безопасно преминаване до отстраняване на технически проблем на два прелеза в района на ЖП гара Горна Оряховица. Първия прелез в района на ЖП гара Горна Оряховица в посока Поликраище е с електрически бариери и с прелезопазач. След възникналата повреда охраната е поета от служителя. Втория е с повреда на автоматична прелезна бариера в участъка Горна Оряховица Поликраище. За влаковете са въведени специални условия за движение. Скорост от 15 км в час, подаване на неколкократен звуков сигнал и готовност за спиране. Това е отговора на НКЖИ след сигнала за опасност там.
1: Продължаваме след малко с новини, сега реклама.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют.
3: Това са новините в малко след 7. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! Начало на интензивна политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според заявките, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Кипър. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на Съюза с страните от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и ситуацията в Украина. В срещата участие ще вземат още външните министри на Канада, Украина и държавите от Западните Балкани. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Новина от столицата. Спират две станции на метрото от днес до 20 юни. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал Слатина. Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите Горна баня и Орлов мост. А след финала на Джиро ди Италия у нас, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворено до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Според организаторите, отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Сега водещото от света, цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо». Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнатия от ханта вирус круизен кораб са насрочени за днес следобед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34-ма, предимно екипаж, който да го върнат в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Сега нещо любопитно. Известното езеро Блед се превърна в сцена на атрактивна проява. 405 акордеонисти от цяла Словения се събраха за годишния им фестивал. Традицията е сравнително нова, като първият фестивал се проведе през 2013. Но с годините популярността и расте, и освен изпълнителите, се събират и хиляди гости. Организаторите умишлено са избрали Блед за домакин на проявата. Езерото е известно с красотата си и малкия остров с църква на него. Преди тя да се появи там, на острова е имало светилище на езически божества. Близо 500 000 туристи посещават езерото и острова всяка година. У нас днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май като дати, на които отдаваме почит към паметта на двамата братя, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Още новини към 8 часа. Останете с нас, ние продължаваме.
4: Точно така, честит имен ден на всички, които по някакъв начин отбелязват този празник, както разбрахме и според църковните традиции. Поглед към времето с особено внимание в часовете и днес и утре след обед, тъй като ако сутрините са приветливи с минимална облачност, то след обед се очакват както в понеделник и вторник, така и във вторник грамотевични бури на много места в страната с потенциал за градушка, резки пориви на вятъра, кратък интензивен валеж. Подобни явления всички много добре знаем, че те са ограничени по обхват. Температурите остават в този приятен, поносим, приветлив пролетен диапазон от 20 до към 25 градуса, на места виждаме до 26. Поглед към цялата седмица, по-спокойно време от гледна точка на валежи се очертава в сряда, когато ако има такива, те ще са предимно в планинската част на България. Температурите обаче заради проникването на по-студен въздух вторник сряда, те ще се понижат във втората половина на този период. Още във вторник и сряда ще задуха силен северозападен вятър и дневните стойности поне така сряда, четвъртък, петък ще са малко по-ниски. Сряда, четвъртък, петък по-малко валежи, но за сметка на това през предстоящия уикенд се очертава отново период с грамотевични бури и с интензивни превалявания.

0: Здравей, България! В началото на новата седмица успешен ден ви пожелаваме.
1: Гергана Тодорова е дежурен продуцент. Ние ще ви припомним темите при нас до 9:30 накратко сега.
0: Кабинетът Радев вече на власт. Как ще започне управлението на новото правителство? С какви задачи трябва да се заеме и ще оправдае ли очакванията на избирателите?
1: В този ред на мисли ще говорим за парите на държавата и за високите цени. Какви спешни мерки са нужни за бюджета? Какви решения за инфлацията и дефицита предлагат бизнесът и икономисти на новите управляващи?
0: Кой стреля по автобус от градския транспорт в Перник? В пряко включване след минути, кои са задържаните и има ли непълнолетни сред извършителите?
1: Протести в Габрово след масово сбиване. Защо кадри от охранителни камери предизвикаха вълна от недоволство и как реагираха властите?
0: Протести, закана за блокада заради трафик на камиони. Защо хора в Пазарджишко твърдят, че са подложени на тормоз и риск от инциденти заради тежкотоварните автомобили, които постоянно минават през селото им?
1: Повече слънце или валежи с градушки? Какви ще са градусите през следващите две седмици? Очаквайте дългосрочната прогноза с Ники Василковски.
0: Риск от отмяна на полети и скок на цените. Защо германски авиопревозвачи предупредиха за недостиг на самолетно гориво?
1: В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева. Живот в хармония с природата. Коя е Рада Бонева и как разказва онлайн за каузите си за носене на дрехи, втора употреба и нулев отпадък?
0: Кой стреля по автобус от градския транспорт в Перник? Инцидентът е от късните часове в петък, 8 май. В момента на стрелбата в превозното средство са били шофьора, кондуктора, трима пътници. За щастие няма пострадали, повредени с стъклата на автобус.
1: Да, уцелени този път няма. От полицията вчера съобщиха, че четирима са задържани. Оръжието е газово, намерено е и е взето. Сред замесените има и непълнолетни.
0: За да установят какво точно се е случило, са проверявани записите от камерите за видеонаблюдение на близките магазини и аптеки. Татяна Йорданова включваме сега, за да разберем повече кои са задържаните, на колко години са, има ли деца сред тях. Добро утро, Таня.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Още по-конкретната информация казва, че става въпрос за един пълнолетен и трима непълнолетни, но повече подробности за тях сега ще получим от комисар Кирил Добренов, който е заместник директор на областната дирекция на МВР в Перник. Добро утро.
3: Добро утро.
2: Кажете ни всъщност на колко години са и останалите участници в тази случка и кой всъщност е произвел този изстрел?
3: По установеното до момента, трима непълнолетни, 14-16 и един пълнолетен на 18.
2: Кой всъщност произвежда изстрела с газовото оръжие?
3: Еми, това, което сочат събраните до момента доказателства, 16-годишния, който е непълнолетен.
2: А кой притежава това оръжие?
3: Оръжието е закупено от пълнолетното лице.
2: А всъщност знаем, че при такъв тип оръжия, при газови оръжия не е нужно разрешително, но е нужно да бъде регистрирано, т.е. то минава на уведомителен режим. Това направено ли е? Всичко по реда ли е било?
3: Специално това оръжие, което е пневматично, не попада в какъвто и да било режим, нито в уведомителен, нито в разрешителен.
2: Има се пак обаче ограничения за това как може да бъде използвано, т.е. как може да бъде носено. Въобще това, че е извадено в Перник на улицата на обществено място, само по себе си, още преди да бъде произведен изстрел, нарушение ли е?
3: Да, това е нарушение на закона, но носи административно наказателна отговорност.
2: Което предполагам предстои от тук нататък. Кажете ни обаче, има ли вече установено категорично чрез видеонаблюдение, че става въпрос за точно тези четирима души? Колко изстрела са били произведени всъщност?
3: Ми в района на инцидента има много камери, извършени са необходимите оперативно-издирвателни мероприятия и са установени лицата, които са съпричастни към деянието. Това е, което мога да кажа към момента.
2: Имат ли те предходни прояви? Познати ли са за полицаите?
3: До този момент не са имали.
2: Вие кога успяхте да ги задържите? Защото тук имаше едно изказване на кмета на Перник, който каза, че написа във Фейсбук пост, че МВР неглижира случая.
3: Еми, вижте, то всеки конкретен случай е с определена специфика. Понякога нещата се случват по-бързо, понякога по-бавно. Така че ние в рамките на 24 часа установихме за подозрените лица, които са причастни към извършеното.
2: Какво установихте вие всъщност, какво са направили те след момента на този изстрел и в какво състояние са били, можете ли да кажете предвид всичко, което сте прегледали като доказателства до сега?
3: Еми, не мога да дам конкретика, тъй като досъдебното се води под надзора на прокуратурата и все още активно разследването, така че не бих могъл да влизам в конкретика.
2: Имаше ли някакво оправдание от тяхна страна? Знаем, те вече са задържани. Все още. До кога всъщност?
3: До 24 часа.
2: Което означава, че съвсем скоро трябва да бъдат пуснати.
3: Да, така е. По закон. Така. Освен ако не бъде взета някаква мярка за неотклонение по-сериозно.
2: Което за момента не е факт?
3: За момента не е факт.
2: Какво обясниха те и какво обясниха и родителите им, с които предполагаме, че сте разговаряли?
3: Еми, вижте, пак ви казвам, нали, че в конкретна конкретика относно разследването няма как да дадем информация. По-обстойно би трябвало да се обърнете към прокуратурата.
2: Добре, сега това, което обаче категорично е ясно и е така в юрисдикцията на МВР, е, че тези непълнолетни, някои от които и малолетни, нали така?
3: Няма малолетни. Не,
2: точно така, 14, значи те са всичките непълнолетни, един пълнолетен. 15, да. Можем да кажем, че те са били извън рамките на вечерния час, нали така?
3: Точно така.
2: Какво се... Ето това е нещо, което е вашата юрисдикция, а предвид ето това нарушение и предвид факта, че и в предишни случаи сме стигали до този въпрос, непълнолетен, например, преби една жена преди време пред нон-стоп, отново в Перник, и отново стана ясно, че той се е разхождал необезпокоявано, без да бъде наложена преди това някаква санкция за това, че той се е разхождал по улиците. Тоест, вие смятате ли, че има някакъв проблем именно с това непълнолетни се разхождат в късните часове на денонощието, без от това да последва нищо?
3: Еми, вижте, тук ролята основно на родителите, не само на тях, а и на обществото, когато забележат нещо нередно, да сигнализират. Защото, нали, се сещате, че ако в момента няма как насякъде да има полиция, да обхване целия град, нали, постоянно присъствие на всяко едно обществено място.
2: И все пак полицията проявява ли така усърдно старание в тази посока и има ли наложени санкции за непълнолетни или малолетни, които обикалят в късните часове?
3: Има, налагат се санкции на родителите за това, че са допуснали децата им да се намират извън дома в неразрешено време.
2: Тоест, конкретно тези трима обаче са били пропуснати от патрула?
3: Еми, така се оказва.
2: Да. Добре, благодаря ви. Това, което сега предстои да разбереме, в крайна сметка ще бъдат ли освободени задържаните, разбрахме трима непълнолетни и един пълнолетен. Разбрахме и, че единият от тях е произвел изстрела, този, който е непълнолетния на 16 години, а от апелативната прокуратура в София казаха, че веднага е започнало разследване под надзора на прокуратурата в Перник. Води се досъдебно производство, отчита се това, че няма ранени, но въпреки това е настъпила реална опасност за живота на тримата пътници през това време в автобуса, единия кондуктор и шофьорът на автобуса. Гледа се на този случай като на хулиганство, проявено с особена дързост и цинизъм. Това е точният цитат от страна на апелативната прокуратура. За такъв тип провинение се предвижда 5 години лишаване от свобода. На този етап обаче знаем, няма обвинени, не знаем и какво ще се случи тях, ще има ли по-сериозна мярка за задържане.
0: Благодарим на Татяна Йорданова. Слава Богу, че няма пострадали хора, наистина.
1: Останете с нас след малко в предаването. Очаквайте Александър Нуцов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация, и Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Големите въпроси пред новото управление Ситуацията с разходите в държавата ще принудят ли Румен Радев да прибегне и към реформи, които да намалят разхода за държавна администрация? Как да се премине от към бюджетна растежа на практика, нещо, за което бизнеса и финансисти настояват. Видях, че и работодателите разказват за своя среща с Прогресивна България, в което са били уверявани, че няма да има популистки мерки и просто да се трупат дългове. Тази история с изявлението на Гълъб Донев за увеличаване на тавана, за да може да се изтегли дълг, ще бъде ли временна мярка в момента да се озапти и върже ситуацията, а не трайна тенденция, при която теглиш пари без да реформираш и харчиш. По-скоро нагласите на бизнеса са, няма да има харчове, каквито бяха позволени последните години, за да не стане румънския и гръцкия сценарий и български.
0: Да, румънския сценарий, да кажем как звучи той. Звучи като 9% дефицит и 10% инфлация в момента и като паднало правителство заради цялата тая история. Но за, по отношение на това, на дълга наистина трябва да обяснят каква е целта им, каква е идеята им, дали това са пари, с които се плащат заплати и пенсии на практика, или са средства, които е необходимо да извадим сега, за да се финансират проекти по ПВО, пари, които после ще се върнат на практика. Затова са важни детайлите. Иначе да, с рекорден дефицит сме, с дълг 30% от брутния вътрешен продукт, с заявка за още и с растящи цени, така че с наистина огромно нетърпение очакваме да чуем мерките, които бяха обещавани.
1: Сега правим кратка пауза, след малко продължаваме по водещите теми.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш

0: Ами да, на голямата стена при Ники сме и виждаме едни хубави температури, много облаци и грамотевици.
1: И грамотевици виждаме достатъчно, да. Така че, Ники, казвай какво ни очаква.
2: Както и да го мислим, общо взето навлизаме в, може би, най-динамичната част на пролета, на сезона пролет. Тези две седмици, които предстоят, включая и сезона на баловете, който може би започва около 20 май, ще бъдат с доста валежи. Сега, не трябва да се плашим, няма да вали през цялото време навсякъде. Напротив, влизаме в този период, в който вече грамотевични или валежните бури са ограничени по обхват, локални. Ето такива, да речем, днес и утре ще се образуват на доста места в страната, но, както споменах, краткотраен интензивен валеж, локален по обхват, с обаче висок риск от градушка точно тези два дни, понеделник и вторник. По-високи температури, казвам по-високи, тъй като след това предстои малко по-хладен период с стойности от 15 до 20 градуса, говорим за периода от 13, т.е. цялата втора половина на тази седмица.
0: Това е прогноза тип вали там, където съм и вали тогава, когато излезе.
2: Когато не трябва. Вторник и сряда особено, че ще духа доста силен вятър. Последните прогнози посочват, че и във вторник, може би след обед, при вечер, в сряда, през целия ден, Дунавската равнина, скорост на вятъра до 70-80 км в час, което не е малко и така, може би ще създаде някакви проблеми.
1: Сега като температури не виждам някакви големи драми, обаче нощните рано сутрин...
2: Прави впечатление, че няма жега през тези две седмици. Движат се в приятния диапазон, може би така, зависи от усещането. Ето сега втората половина на тази седмица, може би ще ни е малко по-хладно, а пък рано сутрин ще отчетем стойности под 10 градуса тук в София и под 5 градуса в някои отделни котловини, където има някаква малка вероятност и риск от слана.
1: Да. Това е до 24-ти.
2: Това е до 24 май. По традиция винаги на 24 май вали дъжд. Не по традиция, но горе-долу май така се...
0: Ти като кажеш градушки, доколко изолирани малки, доколко големи беди се очакват или няма как да се прогнозира?
2: Няма как. На този етап все още заради не чак толкова високите летни температури можем да очакваме сравнително дребна градушка. То това е облекчението, което можем да кажем.
1: За София, петък след обед ли чакаме по-скоро такова?
2: В петък да. Почти със сигурност ще вали в София. Точно в западната половина на страната в петък конкретно ще бъдат тези валежи, отново с локален характер. Малко по-съществен валеж се очаква събота, неделя, тъй като се оформя циклон в Средиземноморието, а циклоните са свързани такива по-продължителни и напоителни дъждове. Поне това посочват ранните прогнози на този етап.
0: Измислено е за петък, за събота и за неделя специално.
2: Да.
1: Да. Тук какво виждаме?
2: Сега това вече става по-интересната част. Това е поглед към лятото. Сега не знам доколко хората могат да се ориентират, но прави впечатление, че трите летни месеца и юни, ще покажа последователно юли и август, ще са по-топли от обичайното. С градус 2 средната месечна температура върви над обичайното, което означава, че ще имаме топло лято. Конкретно за юни месец, то ще е и сухо в централна и източна България. Западна България остава в тази зона, която все пак е малко по-подвластна на времето в Средиземноморието, където се очаква все пак да има по-значителна, по-чести валежни обстановки.
1: Източна България каза сухо, това значи ли чудно България за море?
2: Да, за море категорично. Аз дори бих си направил резервация за ранно море и юнско море, въпреки че водата през юни все още е много добре, знаем малко така студена.
0: Но даваш над средната температура, че ще имаме този път, сигурно и по-бързо ще се сгрее водата пък.
2: Най-вероятно да. Въпреки че ако погледнем температурите около Черноморието, си остават все пак малко по-близки до обичайните нива. Но при всички случаи така предстои един приятен юни месец за ранно море подходящ. Ето бърз поглед и към юли. Той е много сходен като температури. Отново са над обичайните нива, обаче този път топлата зона обхваща малко повече
0: райони. Колкото по-наситено червено, толкова по-голямо отклонение в посока нагоре от обичайната средна за сезона, за месеца.
2: Точно така. Прави впечатление, че за юли и за август...
0: Това не ли показах?
2: Това е България, да. Вижда се къде е България, предполагам. За юли и за август по отношение на валежите, сухите зони в страната са по-малко. Дори почти липсват, което означава, че вероятно ще имаме преминаващи студени атмосферни фронтове при тези по-високи температури юли-август. Вероятността, вече гледаме август, вероятността от явления като градушките е по-голяма. и тогава и щетите биха могли да са по-големи. Направих си труда да погледна така дългосрочните прогнози с цялата им условност до септември, октомври, ноември, горе-долу се очаква температура.
0: Има ли до октомври, до ноември?
2: Има, да, има изчисления. Доколко те се случват точно така е друг въпрос. Времето ще остане по-топло от обичайното за всички тези месеци до октомври, ноември. Но пък септември, октомври, т.е. октомври и ноември се очертават да са доста влажни с валежи над обичайните нива. Поне това обещават от Европейския център за средносрочно прогнозиране към този момент.
1: Добре, а по-близката прогноза, стискаме зъби сега до края на май.
2: Да, трябва да
1: заради
2: стиснем
1: дъждове,
2: зъби горе-долу
1: до
2: към 25 май. До тогава времето остава по-динамично, с по-чести валежи и може би усещането за малко по-хладно време.
1: След което чакаме вече
2: летните температури. След което рязко скачаме в лятото, както вече споменахме, и с по-високи температури и с всичките плюсове на летния сезон.
1: Рязко скачаме в джапанките.
2: Бърз поглед към нещо любопитно, което предстои, и аз го очаквам с нетърпение, едно пътуване в източните Родопи, организирано от българските държавни железници, с, забележете, Родопската гасеница, така се нарича този влак. И ако погледнем картините, които се отварят, когато човек пътува с него, изключително живописно е. От Димитровград до Момчилград пътува този влак на 23-24 май, специален туристически влак.
0: Не е всеки ден, е само...
2: Не, той си пътува регулярно, обаче на тези дати ще има специално издание на този влак, където като се качи човек, ще може да слезе, влака ще спира на такива спирки, където да може да си направиш снимки.
0: Да.
1: Много разкошни места, приказни наистина.
2: Една от най-красивите части на страната в пролетния сезон е точно там източните Родопи, поречието на река Върбица, язовир Студен, Кладенец. Невероятни картини.
1: Хубава идея за 23 и 24.
2: Да, за 23 май. Всички билети били продадени, съобщиха от БДЖ, така че остава 24 май.
1: Да. Добре.
2: Ограничени са местата. Виждате, влакчето не е много голямо.
1: Ники,
0: даже
1: благодарим
0: ти. Благодарим на Ники Василковски. Прогноза дългосрочна. Сега отиваме заради един проблем в Габрово.
1: Напрежение там заради масово сбиване в града. Инцидентът е от 6 май вечерта. Стана популярен в социалните мрежи заради кадри от охранителни камери, които са документирали това сбиване.
0: Много гняв стигна се дори до протест, който върна лентата към 2019 година, когато в продължение на цяла седмица града бе залят от етническо недоволство и напрежение тогава. Какво се знае за масовия бой сега? Какво разказват свидетели? Как реагираха институциите? Гледайте репортажа на Мартин Георгиев.
3: Ето тези кадри от охранителна камера, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха вълна от недоволство в габровци. В сбиването участват жени и мъже, като се вижда как един от участниците рита в главата паднал човек.
4: Ние излязохме, тя чичаше окървавена към мен, мъжът ти лежеше на земята с отворени очи, не знаехме дали е жив. Моя мъж оказа помощ на приятеля си. Аз оказах помощ на децата ни, които видяха всичко. Видяхме също майка, която искаше да прибере детето си, за да не гледа. И те я дръпнаха да я бият и да я ритат.
3: Спорът между съседите става заради забележка от семейства, че две жени вдигат шум на улицата. Тогава се появяват техни роднини и се стига до сбиването.
5: Този адрес не беше напълно непознат до идването на обаждането по телефона, до идването на екипите. Три екипа са реагирали на място. Много бързо първият екип отива за минута до там. На момента са преустановени тия действия. Насилието е преустановено на момента. Сега за алкохола, дето споменахте, да питате. Нашата работа първоначално е да осигурим живота и здравето на хората, да ги разделим, да се преустанови нарушението на обществения ред, нали, извършеното престъпление. И оттам нататък двете лица, които са били най-активни в това нещо, са задържани. И е отпочнато доста на производство. Всичко, което зависи като стъпки, е направено.
6: Изобщо не става дума за сбиване на етническа основа между българи, роми, турци, цигани, който както иска да се самоопределя, за мен всички са български граждани. Задържани са две от лицата, които са причинили леките телесни повреди на пострадалите. Най-пострадалото лице е лицето, което първи нанася удар.
7: Няма взети мерки за неотклонение и няма повдигнати обвинения, тъй като тепърва предстоят да се уточнят телесните повреди, които може да бъдат и квалифицирани в по-тежки. Евентуално да се отиде в средна телесна, когато ще се промени и самото престъпление.
3: заради инцидента община Габрово принуди две от обитателките да напуснат общинското жилище. Това са жените, които са дигали шум и са станали причина за инцидента.
8: В момента заповедта се връчва, тя е с незабавно изпълнение. Община Габрово ще продължи с регулярните проверки на всички общински жилища, които притежава, и ще бъде безкомпромисна към всеки един наемател.
3: Въпреки това, близо 500 души излязоха на протест в центъра на Габрово и поискаха оставката на кмета на общината пред дома й. Недоволните преминаха в шествие през централните улици на Габрово и се събраха на мястото на сбиването. Въпреки нагнетеното напрежение, протестът приключи преди полнощ, без ексцесии.
0: Да, такава е ситуацията. Следим какво ще се случи в Габрово. Поглед към една от централните теми и за новото управление, а и за българските граждани. Бюджета, цените, доста очаквания се нагнетяват според мен на тема цени. Днес е деня, в който би трябвало властите да представят и пакет от законодателни промени. Дали те ще гарантират по-конкурентна среда, ако има проблем с конкуренцията, да имаме някои надценки по-ниски. Но да видим, големия въпрос е и дали разходите в държавната администрация и в бюджетния сектор могат да бъдат свити по някакъв начин, или ако се продължи така и нищо не се направи, наистина може да се стигне до румънски или до гръцки сценарии. Част от бизнеса, финансисти и икономисти предупреждават, че ако не се действа веднага и още сега да се вземат непопулярни мерки, ситуацията за напред категорично ще е катастрофална. Поканили сме гости по темата. Някои от тях предлагат изобщо национален разговор, дискусия как бюджета може да е бюджет на растежа, а не само на запушване на дупки и трупане на дефицити.
1: Всъщност и двамата ни събеседници говорят за това. Добро утро на Петър Ганев, той е старши изследовател в Института за пазарна икономика. В студиото е и Александър Нуцов, който е изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация. Добре дошли.
9: Добро утро.
1: Да започнем, ако искате, от най-горещата тема, темата за цените. Чакат се мерки срещу инфлацията и високите цени. Управляващите говорят за проследимост на ценообразуването, за диалог с търговските вериги, за по-къси вериги, на доставки, за нови правомощия на Комисията за защита на конкуренцията,
0: глоби.
1: По-високи глоби. Вие какво, чувате ли нещо ново в тези много предварителни анонси? Защото в общи линии това са неща, за които отдавна си говорим, пък цените продължават да си вървят нагоре.
10: Това е разговор, който в България върви поне от 22-а, много наситено. С проследяемост на цените, различни опити или така повдигане на темата как да бъдат регулирани или вкарани в някакви рамки. Не мисля, че това по някакъв начин може да доведе до значим резултат. Видяхме много опити в тези последни 4 години. Някои от тези опити бяха от служебните кабинети на Радев, така че логично от тази гледна точка не съм изненадан, че неговите министри почват говорене в тази посока. Въпросът е да се намерят достатъчно меки механизми.
0: Има ли луфт? Да речем, разговор с веригите се анонсира. Има ли такива наценки, които могат да не са толкова високи? Твърди се, че в Западна и в Централна Европа за някои стоки са много по-малки наценките, отколкото тук.
10: Има много аналитично знание по темата. Знаете и КЗК публикува. Първо, че имат вече много повече правомощи по закон за еврото. Сега и нова методика се обсъжда. Отделно достатъчно анализ се публикуваха на различни сектори. Например, в млечния сектор има много детайли, които показват
0: защо
10: е по-скъпо. И обикновено това не е търговската мрежа, изхожда от това каква е конкуренцията в производството. Но ако някой мисли, че може просто в едно министерство да вземе решение и това да смъкне цените, това по-скоро няма да се
1: Магическо
10: случи. Важното е да не се обърка пазара с някакви свръх мерки, които не работят.
1: Какво реално е възможно да се направи по отношение на цените, ако държим да имаме пазарна икономика все пак, да продължим да имаме пазарна икономика? Има ли мерки, които могат наистина да имат такъв ефект?
11: Със сигурност трябва да се правят непазарни мерки, които пък ще счупят пазара. Например, да се налагат тежки тавани на цените. Това сме го видяли във времето, примерно при цените на хляба на времето, че всъщност няма голям резултат. И всъщност, когато потиснеш цените за момент, след това растат много по-бързо следващите месеци, когато паднат тези мерки. Така че по-скоро е важно да се запази някаква стабилност, предвидимост за бизнеса и да се опита да се съкратят самите вериги на доставки, а не толкова да се правят непазарни мерки.
0: Има го в веригите на доставки, да има по-малко какво.
11: Вероятно,
0: търговци и прекупвачи.
11: Точно така, да, вероятно има такива луфтове, които могат да бъдат запълнени, но е въпрос и на анализ от Министерството и те да кажат какво виждат като възможности.
1: Примерно една идея, която дясната опозиция лансира и тя до някъде беше реализирана, да се обявяват цените в реално време на сайта на КЗП, което се прави сега с малко закъснение. Ако наистина се обявяват в реално време и ако наистина хората имат възможност да видят къде е това, което търсите на най-ниска цена, смятате ли, че може да стимулира наистина повече конкурентност с цените? Така че да се състезават различните търговци, пък ние да печелим от по-низки цени.
10: Имате преди, че това е свърхконкурентен пазар. Първо, самите търговци много добре знаят какво се случва при другите. Има ги големите вериги много, има малки магазини, има пазари. Тази информация може, потребителите също я знаят в голяма степен. Да, ако има такъв механизъм и публикуване, което вече се случва, то позволява между другото и частния сектор да създава инструменти, апликации за сравнение и какво ли не, доколкото знам, има такива опити.
0: Често казвам, големите вериги имат апликации и дори докато си говорим, можем да видим за конкретни продукти.
10: В смисъл, усета на човека не е, че липсва избор и варианти, а по-скоро очевидно има усещане за това, че по принцип цените се вдигат, което е факт. Ние сме в такъв период на по-висока инфлация, особено пък и това, което се случва в горивата. В момента
1: най-голямото раздразнение
10: и най-голямото нещо, което виждаше на колонката, тъй като има 40% ръст на цената на дизела.
1: А усеща ли се вече и през другите цени вдигането на цените на горивата или ни предстои този труд да го усетим? Да.
10: По принцип в момента импулса, който се задава от горивата, но не само, още по-големия импулс идва през бюджета, което и може би първата наистина важна тема, тъй като тези цените едва ли ще решат нещо за 2-3 седмици и това да промени фундаментално играта. Но бюджета, което наистина е централната тема, е един от големите импулси на инфлацията, тъй като има висок дефицит. И когато имаш голямо дефицитно харчене, което отива в заплати и разходи, когато имаш рекордно кредитиране, което също отива в нови домове, също в потребление, това в крайна сметка дига цялата вълна на инфлацията. И точно това видяхме да случва в Румъния, това видяхме в Унгария. Това в известна степен виждаме и в Словакия и в други страни от Централна Европа. Там, където има голям импулс бюджета, първо си спускаш бюджета, второ бута инфлацията нагоре.
0: Как да спрем на време? Кои са съветите, които вие бихте дали към управлението на и на бюджета, и на финансите изобщо на страната, за да нямаме дълг около 30% от БВП, а за да не отиваме на практика 45-50% от произведеното да отива веднага заплати в издръжка на публичния сектор. Какво може в момента да се направи? Сега говорим и за реалистично, не само за пожелателно от финансово-економическа гледна точка, да не изкараме на протест 600 000 души от бюджетния сектор. Какво може да се направи разумно?
11: Ами със сигурност могат да се оптимизират разходите, тъй като, както и Петър каза, всъщност в момента приходите в хазната растат все повече и повече и заради инфлацията, и заради цените на горивата влизат повече пари в хазната през ДДС, през акцизи, икономиката расте, макар и на база потребление, така че трябва да се мисли всъщност при тази голяма приходна част как да се оптимизират разходите, как да се случи това през държавната администрация. Ето сега може би беше изпуснат един шанс през това да се съкратят министерства, но сега пък трябва да се действа смело, има възможност да се оптимизират различни звена по министерства, по различни отдели, което е важно, тъй като в момента виждаме дори и с AI революцията какво се случва. Ние си говорим с компании всеки ден, виждаме как компания, която е трябвало около 3 години да излезе на чужд пазар, в момента го прави за 3 месеца. Така че оптимизирането на тези дейности в частния сектор върви, то рано или късно ще стигне и до администрацията.
0: Колко хората сигурно се притесняват, чувах изказване, 30% се съкрати от държавната администрация, това ще доведе до отпори, до политически нестабилност, ако някой действително реши да прави такова чак рязане. Знаем, че да не се направи нищо също не е вариант.
1: Кое е
0: оптималното? Автоматизмите чувам, че със сигурност може би ще трябва да се махна за автоматичното увеличение на заплатите.
10: Да.
0: Кое е реалистичното от всички мерки? Някои са много крайни. Други са закъснели.
10: Вече много мерки се натрупаха в разходната част, но хващайки се за това, което каза за политическата нестабилност, опита на другите страни, особено на Румъния и на Словакия, това, което виждаме, но последния пример Румъния, когато изпуснеш бюджета, това води до политическа нестабилност. Когато вече си вдигнал данъците на една вълна, ДДС е вдигнато в Румъния, вдигнато в Словакия, не ти се оправя дефицита, пак остава много по-висок, включително от този България, двоен на този България.
0: Тоест, въпреки мерките,
10: накрая се налага да съкращаваш вече много по-тежко и разходи, тип България 2009-2010, когато имаше номинално съкращаване на разходи. И тогава вече влизаш в политическа нестабилност. И затова е важно да го направиш тогава, когато можеш. Ние сме в етап, когато можем. Разходите, приходите растат, бюджета все още е контролируем.
0: Избройте пак възможното сега да опадне автоматичното увеличение на автоматизмите на всички заплати. А това значи ли, че те няма да растат изобщо, ако някой иска да увеличи заплати на хора, които...
10: Те бяха увеличени рекордно миналата година и затова в момента доста изпреварват като раз тези в частния сектор. Бяха увеличени тази година, въпреки че нямаме редовно приет бюджет, както и пенсиите също знаем, че се увеличат от 1 юли. Това, което сега трябва да се направи, е първо да се даде посока, че се върви към съкращаване на разходите за персонал. Сега ние му казваме правилото 20-10.
1: Какво значи?
10: Хората, които работят в държавния, в публичния сектор, да бъдат до 20% от тези, които работят в държавата, в момента са 25%. Което е доста високо, не е
0: падало. Всеки четвърти работи държавна работа, да.
10: А да е всеки пети, най-просто казано. И другото е до 10% от БВП да бъдат ограничени разходите за персонал. Те за първи път минаха миналата година 10%, вече минават и 11%. Това никога не е било в цялата ни нова история, да бъдат обикновено са на нива 8, 8,5, 9. Сега отидаха на 11. Това е неустойчиво ниво на разходи за персонал. Но и нещо друго, тъй като това, за което си говорихме, почвайки кампания ИПИ, БЕСКО, активни политики, сега ние сме кръстили кампанията бюджет на растежа, а не бюджет на съкращенията. Тоест не може философията да е съкращения, но оптимизиране на разходи е абсолютно необходимо, за да запазиш стабилността и за да можеш да отключиш растеж. Ако просто харчим текущо за заплати и за помощи, ние ще убием растежа. В момента в Румъния няма растеж, въпреки рекордния дефицит. И има политическа криза.
11: Ако мога да стъпя на това, което Петър каза, ние понеже пък си говорим с около 10-15 компании всеки ден, включително и с български, с чужестранни инвеститори. Сега в момента водим разговори с японски инвеститори, да си поговорим какви са предимствата на България. Това, което те ни казват, всъщност е, че голямото ни предимство в момента все още е стабилната, атрактивна данъчно-осигурителна рамка и система, която трябва да бъде запазена, ако ние искаме да привличаме български, чужестранни инвестиции, ако искаме да имаме бизнеси и предприемачи в регионите извън София. Защото това са регионите, където хората имат най-голяма нужда да имат избор къде да работят, да скъсат тези икономически зависимости и да имат възможност да договарят по-добри условия и по-добри заплати за себе си и за семействата си. Така че това ще се случи чрез запазване на тези конкурентни предимства.
1: Мисля, че има такава заявка по отношение на данъчната система, че няма да се пипа. Въпросът е това ще бъде ли достатъчно, защото очевидно до този момент не е.
10: Въпросът е може ли всичко да постигнем. Ако кажем, няма да сме смели в разходната част, няма да пипаме данъците, няма да вдигаме дълга, ама то...
1: Няма как.
10: То няма как. Едно от тия неща трябва да случи, затова е много важен фокуса в разходите.
0: А кога да се случи?
10: Тоест, може още от сега да се...
0: В новия бюджет или сега до края на годината?
10: В новия бюджет се разгърне, бюджет за 27, се разгърне политиката на правителство. Но още сега автоматичните механизми, ако сега не се променят, то към ноември вече създава очаквания. И е много по-трудно в последния момент да го промениш. Нещо друго, което може да се направи сега или поне да се уреди законово. Ако тръгне в посока на освобождаване на независимо какъв брой хора в публичния сектор, в момента има много ведомства, в които ако уволниш човек, ти губиш пари. Какво значи това? Ако ти запазиш този човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати.
0: Тоест, това е много голям еднократен разход.
10: Да,
0: пари. Има ли
10: и ти
0: за
10: си на минус. Министърът, който е реформатор, е на минус, защото е освободил тежестта от всички нас, но е платил 20 заплати вместо 12. Той за него е по-изгодно, този човек нищо не прави, само да носи кафе, също 12 заплати.
1: Че и това правило също трябва да се промени и че не навсякъде трябва да бъдат изплащани 20 заплати.
10: Това е по-тежкият разговор, но по-просто, което може да се направи, тези заплати да се изплащат за 2 или за 3 години.
1: Което, разсрочено.
10: Да, разсрочено, което нали, пази социалния мир, но просто да не тежи на бюджета. А другия вариант е да има отделен фонд извън бюджета на министерство, който да ги покрие тези заплати и така министър-реформатор да печели от реформаторската си политика, а не да губи. В момента всеки реформатор е най-глупавия министър, тъй като губи. Той губи 8 заплати от момента на уволнението.
0: А според вас, важи ли това правило и за държавната администрация? Мисля, че за частния сектор важеше, че 20% от хората вършат 80% от работата. И тия хора какво ще работят след това? Те ще получат тези обезщетения. Вие как предлагате да е разсрочено, а не на куп. Частният бизнес, който твърди, че има недостиг на хора, може ли да срещне техните... качества с точно с тези работни места и ще им предлага ниско квалифициран труд един човек от държавната администрация. Няма как да очаквате да стане чистачка в частна фирма.
11: Ами конкретно за частния сектор, пак понеже си говорим с доста компании, те са от десетки индустрии. Да. Смея да твърдя, това са компаниите, които са почтени, дават добри условия на труд, добри заплати. С много от тях си говорим, че те всъщност са готови да подадат ръка, да работят заедно с държавата, така че да вземат всъщност и кадри от администрацията, които да влязат в частния сектор, което е крайно необходимо.
0: На вас кадри от администрацията ли ви трябват или ви трябват хора, които работят с машини? Как да... Не знам дали има такава разбивка. Какви хора биха били освободени и каква работа би им се предложила? Дали тя е близка или съпоставима с това, което в момента умеете, или трябва много съвсем различна квалификация?
11: Не, това разбира се е много голям разговор и то трябва да е много плавен процес, трябва да се минат обучения и така нататък, да се развият общи програми, така че да се видят къде са нуждите. Сега, например, прави сте, че да кажем инженерния сектор има страшна необходимост от кадри. И в момента български компании нямат хора в България, които да работят. Отварят се много такива работни места. Сега с изкуствения интелект, например, една част от професиите до голяма степен ще изчезнат, ще се трансформират, ще има нови професии, но пък примерно в сферата на услугите, на обработката на данни и така нататък, това ще е нещо, което все повече ще бъде търсено, така че там също ще се отворят ниши. Въпросът е този разговор да бъде започнат.
1: Има ли такива разчети, господин Ганев, при 10% да речем съкращение на администрацията, доколко частния бизнес може наистина да поеме тези кадри, защото ние в момента се хвалим, че имаме ниска безработица, да не обърнем тренда.
10: Че е една от най-ниските в Европейския съюз, даже в някои случаи най-ниската. Това едва ли ще създаде проблема, който бихме очаквали. Виждаме, че дори в така по-бедни населени места, където затвориха някои фабрики за тази ниската аутомотив, най-ниско производителните части на аутомотив сектора, дори и там хора с средно, понякога с основно образование, успяха в голяма степен да намерят работа и да не се вдигне много безработицата. Има, разбира се, някои структурни моменти. Тук говорим за хора с висше образование, където е почти несъществуваща безработицата. В момента динамиката и ръста идва от сектора на услугите, т.е. точно този сектор, който би взел тези кадри на работа, тъй като в държавната администрация е на практика сектор на услугите, макар и публичен сектор. Тук с кадрите проблем по-скоро няма да има. Тя, между другото, администрацията се смени, вече не е това БДЖ, което си представяме. Друг профил хора има все по-голяма степен в администрацията, хора, които имат умения и могат да бъдат със сигурност полезни в частен сектор. Отново това са хора с висше образование и затова изключвайки твърде голямото вдигане на заплати в публичния сектор, в принцип публичния е по-висока заплата, защото там имаш високо квалифицирани кадри, които взимат тази заплата. Там нямаш сива работа в строителство или в хотели, ресторанти и някакви такива неща. Там имаш по-скоро кадри, които наистина със знанието си, публичния сектор също е икономика на знанието, макар че не е толкова ефективен.
1: Със сигурност. Но аз се връщам към темата за заплатите в публичния сектор. Не знам дали е справедливо да говорим за много голямото вдигане на заплатите там, защото някъде, например, в сектора за сигурност бяха вдигнати с 75% заплатите, някъде бяха вдигнати с 5 или с 10%. Сега това, което вие предлагате и препоръчвате, е да се замрази за всички ли или просто там, където е било 75% да върви по-бавно от тук нататък през следващата, до края на годината и следващата? Или каква да е формулата?
10: С едно изречение, всъщност...
1: За да няма пък и ощетени,
10: защото там, където сме вдигнали с 40, 50 или 60% отпаднат автоматичните правила и те се вдигат с нормален процент 5, 6, 7, колкото е било и за другите, всъщност това пак означава повече покупателна способност и това пази бюджета. Просто не можеш да вдигнеш за една година 40%. Това е просто правило.
0: Господин Мутов?
11: Да, и то само на определени сектори, тъй като, както и вие казахте, всъщност има много сектори, където хората вършат страхотна, тежка работа и в същото време не усещат такова увеличение на заплатите. Така че тук трябва да се направи специфично, конкретно за там наистина, където има голяма нужда, хората да бъдат поощрени и тези прекалени раздувания, за които и господин Ганев спомена, да бъдат...
0: Вие как го разбрахте това? То не беше развито, но беше изречение на господин Гълъб Донев, че ще се наложи вдигане на тавана за тегляне, като някакъв еднократен ход, който да потуши проблем, възникнал сега между приход и разход. Така ли го разбирате? Защото знаем, че сте яростни противници на взимаме пари, за да ги изливаме в нереформирани структури по принцип.
10: А, темата с дълга е хубава, тъй като тя предизвиква много вълнение и това е спирачка за всяка власт. Властта по-лесно прави дефицити, но когато трябва да ги финансира с дълг, това взривява...
0: Как го разбрахте това последното, като еднократен?
10: Аз го разбрах, като когато приемаш, когато приемаш бюджет, в него пишеш колко е максималният размер на дълга и сега в редовния бюджет за 26-та отново ще има такъв текст. Отделно има текст за това споразумение
1: с... по-висок таван. Да можеш още повече да теглиш.
10: Това, което вдигат всяка година, е ние имаме споразумение с международните банки как излизаме на пазарите. Това преди години беше от мащаб 8 милиарда евро, вече отиде на 27 милиарда евро. Тоест, за да не се повтаря цялата процедура, вдигаме този таван на споразумението с големите лондонски банки, които в крайна сметка чрез тях ние взимаме външен дълг. Най-вероятно това е визирал Гълъб Донев, но не е проблема на дълга. Дълга е следствие от дефицита. Ако ние борим разходите и дефицита, дълга ще се реши като следствие на това.
11: А дълга е проблематичен, защото пък с времето и лихвата расте, така че то бюджета ние го пълним. Ние като хора, като плащаме си данъци, плащаме си осигуровки и след това ние плащаме и тези лихви.
0: Това става... Милиард евро ли е станала лихвата?
10: Милиард евро с тенденция да стане 2 милиарда. Да. След...
0: Само лихвата.
10: Само лихвите след 3 години са 2 милиарда.
11: И това ще плащаме всички ние.
1: И сега сме на 30% от БВП дълга. Ако продължаваме с тия темпове след 5 години...
10: След 3-4 години може да отидем спокойно на 45% дълг, ако не промениме траекторията на финансите. И това означава разходи.
11: И да. Големия може би проблем, то не е пак с кадрите. То е с това какви сигнали даваме на бизнеса, на предприемачите, които мислят всъщност как да създадат добавена стойност. Защото ние искаме да трансформираме икономиката от икономика на евтиния труд в икономика на добавената стойност. Да произвеждаме нещо за 10 лева, примерно, и да го продаваме за 150 и да го изкарваме навънка, да внасяме свеж капитал вътре в страната. И ние си говорим постоянно с компании, тези, които са честни, създават добри условия на труд. Всъщност тя ги притеснява, че няма никаква предвидимост. И както миналата година се случи, от днес за утре се взимат едни мерки, които рефлектират пряко върху бизнеса. Те не могат да планират, не могат да направят нищо. И в крайна сметка това им дава лош сигнал. Ние за първи път имахме компании, които ни казаха: абе, мислим да напуснем България. А това са компании, които създават работни места и добри условия. Ние не искаме да ги губим тези компании. Ние искаме да има повече такива и по регионите.
0: Благодарим ви много за гостуването. В очакване сме да разберем от Прогресивна България наистина точно каква траектория ще изберат и за себе си, и за страната.
1: Благодарим ви, Петър Ганев и Александър Нуцов бяха в нашото студио. Време е за новините сега.
9: Това са новините след 8. Започваме. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. Гореща политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според заявките, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети и законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента са депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Кипър. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на съюза с страните от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и ситуацията в Украина. В срещата участие ще вземат още външните министри на Канада, Украина и държавите от Западните Балкани. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Информация за столицата: спират две станции на метрото от днес до 20 юни. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал Слатина. Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите Горна баня и Орлов мост. Сега водещото от света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо». Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от ханта вирус круизен кораб са насрочени за днес след обед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34, предимно екипаж, които да върнат кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Един от петимата френски пътници е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж.
12: Ще трябва да изчакаме 24 часа, докато излязат резултатите от изследванията на пациента, за да разберем със сигурност дали става въпрос за вируса или не. Инкубационният период е 6 седмици. Често симптомите се проявяват в рамките на първите 15 дни, но могат да продължат до 6 седмици. Ето защо ще въведем мерки за изолация, които ще продължат през целия 6-седмичен период.
9: И на финала у нас днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май като дати, на които отдаваме почит към паметта на двамата братя, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Следващите новини са в 9. Здравей, България! Продължава с прогнозата за времето.
2: А прогнозата е за доста динамично време с абсолютно всички капризи на пролета. В тези ранни часове все още има райони с понижена видимост в ниските части на страната, но след обед, както днес, така и утре има условия за образуване на мощни грамотевични бури с висок потенциал за градушка. Това ще се случи в много части на страната, няма да е само в отделен регион. Поглед към температурите, те ще запазят тези приятни, приветливи стойности от 21 до към 25-26 градуса. Говорим и за днес, и за утре. Очаква се обаче вторник и сряда да нахлуе въздух, по-студен въздух от северозапад под формата на силни ветрове, които ще ги усетим вероятно в сряда с пориви до 70-80 км в час в някои части на Дунавската равнина. Паралелно ще се понижат и температурите и втората половина на тази седмица ще е малко по-хладна. Иначе по отношение на валежите сряда, четвъртък, петък ще вали на по-малко места. Към почивните дни обаче имаме оформянето на пореден циклон с по-значителни валежи.
0: Здравей, България! Правителството е факт. Днес се очакват текстове, даже внесени в две посоки, цени и правосъдие. По тези и по други теми сме поканили гостите в студиото. Ще се справи ли Прогресивна България с ръста на цените? Ще изкара ли правосъдието от кочината? Много хора се дразнят от тая дума. Използваме не защото е харесвам, а защото най-близко
1: илюстрира
0: добре. Да.
1: Илюстрира добре. Добро утро на Александър Симов, журналист. Познавате го добре. Познавате и пиар експерта Арман Бабикян в нашото студио и политолога Стойчо Стойчев. Здравейте.
13: Добре дошли.
14: Добро утро.
15: Добро утро.
1: Може би да започнем по-общо. В голямата картина виждате ли вече детайли, които ви подсказват какво управление ще бъде управлението на Радев? които ви подсказват какво ви чака, какво ни чака.
0: Господин Симов.
13: Вижте, сега, според мен, твърде рано е да правим някакви големи обобщения. От самото начало, нали, тук, откакто даже правителството още на 3 дни, ама още преди да се стане правителството, виждаме един опит за свръхобобщение, за описване на рисковете и това може би е нормално, но нека наистина предстои да видим големите битки на този кабинет.
0: Кой детайл ви е важен?
13: За да за мен точно искам да видя битката с цените, как ще проведат.
0: Дали е възможно?
13: За мен беше добър знак, че я сложиха на масата. Дали е възможно? Не, точно така. Дали е възможно? Как е възможно? По какъв начин? И разбира се, съдебната власт също е интересна. То тук може би е интересна с по-скоро парламентарните комбинации, които могат да се случат, за да се осъществи. Сега поради спецификата на своето съществуване, градската десница се разпадна. Тя е като радиоактивен елемент, който не може да стои заедно. Там ще трябва да има някакви разговори. Просто ми е интересно да видя каква ще е посоката на тяхното действие, но така да търсим още от сега някакво свръхобобщаване, според мен е прекалено.
1: Виждате ли детайли, да, нещо, което бихте извели пред скоби, което ви подсказва някаква посока. Станахме свидетели на поредица от озадачаващи, да речем, назначения. Например, шефа на ДАНС. Оказва се, че човек, който е препоръчен от предишния шеф на ДАНС, когато Радев отказваше да назначи за титуляр.
14: Да, това е малко
1: един
14: странно.
1: Пример. Да. Да, един пример.
14: Малко странно и то за може би най-масовата от тези служби, нали, там вместо само контраразузнавателни функции, там натъпкаха всякакви функции, които само филателията не е вътре.
1: Ключово важно, може да извади машинното гласуване, ако реши от днес за утре,
14: точно
1: например.
14: Така, да. И плюс това за мен, поне като аматьор в тая работа, е малко странно да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването. За мен е странно, може би не е странно. Аз не разбирам от това, но така, доста волонтаристично решение за мене. За правосъдния министър е безпредметно да говоря, нали, който ще провежда реформата, който, ами, ние не сме чували нито, че иска реформа, нито каква реформа иска. Но явно са го сложили за там, за да прави реформа. Днешната битка с тъй наречените цени, аз като чуя, че някой ще се бори с цените и просто почвам да се смея вече, защото нормално е този, който има намерение да предприема мерки по тази тема, е да се бори за пазара, а не за се бори с цените.
0: Да, може тоест, тук някой думите, трябва да по-прецизни в думите. Аз чух, че има промени в закона за
14: Ваши думи. Аз ги чувам от редица политици и от победените и от победителите. Нали? Какво ще се борят с цените? Те трябва да демократизират и да направят пазара такъв, чиято конкуренция да сваля цените. Иначе тая работа с НЕПа, нали, вече са играли преди около 100 години, нали, няма смисъл. Не става така. Да. Това с цените.
0: Господин Стойчев, вашите входящи думи. Аз се видях, че има конкуренция на тема разграждане на модела. Един от първите сблъсъци между Прогресивна България и ППДБ беше по чий начин да стане. Да не стане пък така, че от много конкуренция и вражда между тях накрая да не свършат работа. Да не съберат 160 гласа, имам предвид.
15: Това е реален риск, но не е задължително да се събират с тях 160 гласа. Може с някой друг да бъдат събрани. Специално в назначението на правосъдния министър, аз виждам опит да се излезе от досегашния омагьосен кръг. Реформата в съдебната система да бъде налагана отвън като политическо решение. Събрали се няколко умни хора някъде и решили нещо и казват на прокурората, вие така трябва да се реформирате. Очевидно, че има съпротива на системата срещу подобен тип реформа. Моята препоръка винаги е била в това отношение да се търси активно участието на самата система, най-вече на прокуратурата и на прокурорите, в собственото им реформиране. Като се реформира тяхната работа, да участват и те и да участват на равен почин. Да бъдат включени във всякакъв вид обсъждания, дискусии, кое как да се промени.
0: Примерно, представител на семейството от 8-те джуджета идва и казва, за нас от 8-те джуджета трябва да е така реформата.
15: Дори така да бъде. Нека да му се даде глас, за да може това, което той защитава да бъде публично, да се чуе от всички и в крайна сметка, ако се стигне до консенсус, всички страни да бъдат ангажирани с изпълнението на тази реформа добросъвестно. Иначе виждате, че не става. Пробва се другия начин, пробва се години наред. След като не можеш по този начин да пробиеш, трябва да потърсиш диалог. Ако
0: да, си иронизирам това с 8-те джуджета, но вие казвате все пак отвътре, естествено,
15: да
0: че...
15: Да бъдат поканени хората, не от тях да чакате те да инициират реформата,
0: това,
15: но да участват.
0: Това, че е
15: толкова
0: анонимен правосъдният министър, пък е бил част от, мисля, че е бил от комисия КПКОМПИ, бил и от Висшия съдебен съвет, може ли да означава, че би могъл да е полезен и без тази биография на борец?
14: Вероятно,
0: да,
14: сигурно може.
0: Тоест, разполагащ отвътре с достатъчно добра ориентация и информация, къде са гнилите ябълки.
14: Тя системата участваше, тези хора бяха на стълбите с едни големи устни.
0: Пред, Джокондата имате предвид.
14: Ами те бяха от професионалната общност на прокуратурата.
0: Възможно ли е да не е от възможно ли е да не защитава статуквото?
13: С години гледахме хора, които виждаме визията им за съдебна реформа и които се издъниха буквално пред очите ни. Колко пъти реформираме тази съдебна система? То бяха две колеги, то още и някакви други промени. Според мен е крайно време беше да се смени подхода. Защото очевидно с политическата патетика и вдигането на лозунги за светлото бъдеще, защото съдебната реформа наистина се превърна в нещо като комунизма. Тя не чака за следващия ъгъл, ама то следващата ъгъл се не идва. Така че ако искаме да реформираме нещо, трябваше според мен да се подходи по някакъв друг начин. И аз виждам в правосъдния министър точно такъв знак. Човек, който не е ярко изявен, не е познат, но може и да свърши работа. Както се казва, нека да видим, да му дадем възможността да свърши нещо. А повярвайте ми, той няма да остане без наблюдение. Смятам, че това ще е най-наблюдавания министър в първите дни.
1: А по отношение на разграждането на досегашния модел, господин Симов, първите стъпки как ви се струват? Видях, че много се коментира това решение на парламента, отказа всъщност да се направи комисия за имуществото на ПЕСКИ. Това знак ли е, подсказва ли каква ще бъде
13: посоката? Нищо не подсказва.
1: Или напротив, приемате техните аргументи, ама от комисии нищо не са решили тия комисии никога.
13: Вижте, никога нищо не са решили тези комисии. Ще дам още един пример, вече там банален. В качеството на народен представител аз съм участвал в една такава извънредна комисия, когато беше спрян БНР сигнала. И аз наистина имах надеждата, че най-накрая докладът ще разтърси света с истината. В доклада беше записано изречението, че БНР не е спирало, а е излучвало тишина. До тук.
0: Излъчвало
13: е тишина и не е спирало. Как може такава комисия,
1: има примери,
13: такава комисия да стигне до каквато и да е истина за Пески?
0: А това какво е? Нещо лошо ли ни очаква или...
13: Да се надяваме, че няма
0: върви рамка. Казахте на БНР тишина, сега тук...
13: Сега не решиха да разрушат тишината. Та въпросът ми е, че създаването на комисия за Пески е пропаганден номер на десницата, с който те го опитва всеки парламент. Хайде да сменят подхода един път и да подходят по друг начин.
0: Да.
13: Видях дори, че вестник Капитал, за моя изненада, са написали статия в този дух. Ще трябва да сменят подхода си.
1: Да.
0: Извинявам се, на зрителите ще продължим с този звук. Не знаем от какво. Не се притеснявайте, кажете.
15: Това също е смяна на подхода. Сега, понеже и двамата ми събеседници тук са били парламентаристи, са участвали пряко в тия неща, а пък моята дисертация, докторската ми дисертация на тема парламентарен елит. Има едно такова като поговорка народна, ако щете, ако искате да потулите един въпрос, правите парламентарна комисия да го разследва. Защото парламентарната комисия събира факти и обстоятелства, прави един доклад и от този доклад нищо в общи линии не последва, нито публичност се дава, ами най-много да се обърка по публичността с всичките се възможни неща, които тази комисия бълва.
1: Примерът, в който прокурорите изясняваха точно за семейството, за 8-те джуджета, това не беше ли пак през една такава комисия?
15: Ако
1: има желание, има и начин.
15: Ако има желание, правораздавателните органи в тая държава са достатъчно, на достатъчно равнища да проверяват имуществено състояние.
14: Като правораздавателните органи, ако вършаха работа...
15: Може НАП. НАП може да разследва имущество. Да, НАП не е правораздавателен орган.
14: До сега трябваше да се свършили тази работа.
15: Точно.
14: Аз ще ви дам точно обратния пример.
15: Има ново ръководство сега.
14: 21-ва година направихме комисия, защото Министерството на вътрешните работи твърдеше, че няма такива кадри. Националната служба за охрана твърдеше, че няма такива кадри.
1: За бой за колоните ли?
14: Точно, за бой за колоните. И за подслушването, повтарям, незаконното подслушване на около 3000 души. Всичко това беше изварено поради липсата на държавни органи, които имат желание или се осмеляват да си свършат работата. Накрая се наложи това да го свърши една парламентарна комисия. И да, тя приключи с доклад, абсолютно е единствената комисия, която свърши ефективно работа, и той на закрито заседание на пленарната сесия беше представен.
0: Че е разговор за ефективност или просто няма как група от 131 души да допусне общественото мнение, да остане с впечатление, че други с 21 и 16 лидират процеса. Тук нямаме ли по-скоро надпревара, кой е легитимния разграждащ?
14: Ако това е причината да излязат там Атанасов, Мирчев и който иде и да кажат: скъпи колеги от победилата партия, ще ви окачим медал, вие ще сте вносителите, ние ще се дръпнем една крачка, ама дайте да свършим работата.
16: Ама те никога няма да излез да го кажат.
13: Ама това е абсолютно невъзможна ситуация. Тази комисия беше създадена, за да може Атанасов, Мирчев и Божанов да излезете и да кажат: ние ще го разградим, независимо, че сме с там колко 21 депутата.
0: Ще свършим работа накрая.
14: Обаче, докато слушаш обясненията на управляващите, колко месеца са нужни, за да се смени Висшия съдебен съвет, за да се назначи главен прокурор, пък за да вземем да свършим цялата правосъдна реформа, и чак след това правилните органи ще свършат правилната работа с неправилния
13: пенски. Ама господин Бобикян, че говорим за някакво извънредно правосъдие, говорим за абсолютно пречупване на правилата. Точно това би трябвало да
14: изглежда. Извънредно правосъдие.
1: Опитваме се да си спестим този звук, затова реклама по никое време. Продължаваме след нея.
14: Може да си има просто.
17: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
18: Нова 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
19: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
20: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
22: Ами сега няма време!
21: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
23: Банан.
24: Моля?
23: Банан бе. Банан.
24: Откъде на къде?
23: Банан за бачорски.
24: За кой?
23: За баничорски.
24: Бингорски.
23: Бонзай бачорски? Не, не. Банан.
24: Що банан?
23: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
25: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
26: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
27: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи свой

0: причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Бърз поглед и към времето в този час. То се очаква да е приветливо до ранния следобед. След това ще се образуват грамотевични бури в много части на страната с кратък интензивен валеж и висок потенциал за градушка. Това нещо, което говорим за днешния ден, важи със същата сила, разбира се, и за утре. Отново приветлива сутрин с малко по-прохладно време и температури от 20 до към 25-26 градуса следобед с, вече споменах, грамотевични бури. В хода на тази седмица по-спокойна обстановка се очертава около сряда, четвъртък, петък. Ако тогава вали, то ще е на по-малко места, предимно в планинските райони. Температурите обаче ще се понижат от сряда нататък, времето ще е леко по-хладно. Дневни стойности от 17 до към 22 градуса. Интензивни валежи се очакват, поне ранните прогнози допускат такива около почивните дни с оформянето на пореден циклон в Средиземноморието.

0: Включихме алармата, всичко е наред, няма нищо изгоряло.
1: Продължаваме си разговора.
0: Смятате ли, че има нагласа сред новото управление да направи онези реформи, за които вече виждам, че си има натиск категоричен от страна на бизнеса, очакване от всички финансови експерти, че ако не се проведат веднага в следващите месеци незабавни мерки по оздравяване на финансите, ще има големи проблеми тепърва и невъзможност да се решават така лесно. То не че е лесно сега, но ще е по-трудно.
2: Вижте, според мен, тук също е, да кажем, другия препъни камък на кабинета, защото те първо трябва да направят един бюджет за половин година, сегашния, който трябва да довърши нещата. И според мен в него, каквото и да ми говорят, не могат да заложат всички реформи, които са необходими. И според мен голямата битка или голямото политическо противопоставяне и оформянето на техния облик ще се проличи от бюджета, който ще се направят за следващата година, защото там вече ще се проличи наистина в каква посока. Да, за 27. Каква посока наистина теглят нещата?
1: А няма ли да искат по-бързо да се виждат някакви резултати, защото идват и президентски избори и тук състезанието също ще...
2: Така, но последно изречение. Резултатите обаче, забележете каква ситуация. Не могат да отрежат социалните плащания сега по средата на годината. Не могат да си позволят да кажа, че ще замразим доходите, тъй като тази политика не е особено полезна, независимо какво говориха предишните ви гости. Нали, там дясното мислене си едно. Смятам, че това не е най-доброто. Трябва да се търсят някакви други начини. Те ще бъдат непопулярни. От моя гледна точка, например, сега не може да оставим плоския данък да го разглеждаме като някаква светиня, която е незаобиколива.
0: Това...
2: Те са се зарекли, да, че няма да го пипат. Тоест, при тях има много въпроси, на които да си отговарят. Не вярвам да могат да го направят тези няколко в един месец.
1: Очаквате ли смели решение, господин Баби?

0: Бастиан, или ще се пазят и заради изборите?
1: Които... Ако се пазят, ще се паднат по-бързо от власт. Просто няма за кога финансовата дупка, за която преди нас говориха, е лесно измерима и е ясно до какво води. Бюджета всъщност е първа презентация на философията им за управление. Аз откъде да знам енергийния министър дали няма утре да се разцелува с Росатом и да искат пак да правят Белене.
0: Росатом казаха, че са готови да работят.
1: Да, те винаги са готови, само че този въпрос за България приключи преди много години. И сега чувам рестарт на това говорене. Аз искам да чуя от министъра, от правителството, какво мислят. Да речем по този скромен въпрос. Бюджета и начина, по който се свива дупката, механизмите, които се използват, трябва да са ясни от сега. Той е прав, че 27-ма година е ключова, но в края на краищата, когато имаш увеличения, на автоматизирани увеличения извън закона за държавния бюджет, какъвто в случай произведоха в МВР, това се прави в много сбъркани глави. И това вече е направено в България. И ако някой иска да стане непопулярен, но все пак реалист в този кабинет, трябва да започне от такива неща.
2: И то непопулярен сред кого? Нали също е въпрос?
1: Сред хора, които са склонни да гласуват на президентските избори, да речем. Така.
0: Да.
1: Всеки се бори за народна любов. Въпросът е как.
2: Господин Стойчев, по тази тема какво очаквате? Бързи действия или плавно? По невъзможност да се подходи по друг начин, все пак урязване на разходи, но постепенно, а не рязко.
3: До голяма степен не зависи от самите действия на правителството, от внушението, което то оставя, защото сегашната ситуация до голяма степен се дължи на така, усещането за безвластие, което се получи след подаването на оставка на предишното редовно правителство, което доведе в първите месеци на тая година до така неспазването. Законите ги има, включително закон за въвеждане на еврото е доста рестриктивен и ако администрацията провежда по него контрол, би могла доста ефективно да ограничи много неща в държавата по отношение на цени, на спекула и така насетне.
0: Ма до момента не се случи.
3: До момента не се случва, но от сега нататък, като има ново редовно правителство с ясно мнозинство, много така... от спекулантите, да кажем, ще си преосмислят пазарното поведение. Ще видите, че нещата лека по лека при нас се случват не толкова по командно-административен път, колкото по косвен и на базата на внушение, на възприятие път. Ако правителството внушава твърдост по отношение на контрола, не толкова на мерките, сега ще почнем, нали, наред тук да изпълняваме законите.
2: Глоби, проверки.
3: Точно
2: проверки.
3: Така.
2: Имаше такова изказване.
3: Ами, вижте, той по пътищата се усеща. Камерите са много, ефективно се налагат вече електронните фишове, да, примерно, нарушил си пътищата, това прави
2: движението.
3: Да, да кажем, в 7 вечерта, на другия ден в 8 сутринта Вайбър си получаваш, фиша електронен. Това демонстрира така воля за налагане на глоби и до голяма степен дисциплинира хората в тяхното собствено поведение. Това би могло да доведе до реални бързи ефекти. А иначе промяна в система, в данъци и така насетне са сложни големи процеси, които за да усетим от тях ефект, ще трябва да мине доста време, ако някой тръгне да ги прави. Предполагам, че няма да бъде непосредствено тази година това решение.
2: Да.
3: Ако се залага, съм по-склонен да вярвам, нали, на това, което господин Симов казва, от 27-ма година нататък да се мисли за някакви структурни промени, големи, широко мащабни, но сега бързите мерки са именно тези, да се внуши и да се обясни на хората, че има много строг контрол, данъчните следят, администрацията следи, няма нужда нещо да се променя дори по законодателство. МВР и данъчни са достатъчни, за да ограничат до голяма степен склонността на някои търговци или група търговци.
2: Е важно. Все пак е важно и самото управление на системите. Пак се връщам към онзи спор, който споменахме по-рано, дали трябва отделен закон за конкретен човек да се приема или трябва да се задеш такава среда институциите да работят по начин, по който да има автоматизъм там при санкциите. Очаквате ли политици като Пеевски да бъдат принудени от системата, а не от специални закони, да обяснят, да речем, произход на средства, разминаване на 100
1: милиона? Няма нужда от специален закон.
2: Именно, очаквате ли...
1: Кой по сегашните закони?
2: Очаквате ли по сегашните закони така да заработи системата, че да видим такива...
1: Ами само това се иска да заработи системата. И понеже системата отказва, тъй като все още е наследствена. Има нещо като родимент от досегашното управление и като го отказва, правиш комисия. И ги караш, защото все пак сме парламентарна република по дяволите. Същото важи, аз съм съгласен с него за глобите, но същото важи и за оная държавна банка, която трябваше да раздава кредити на хиляди, а ги раздава на 10 семейства. Тук кой закон да чакам?
4: Съгласен съм, но тук наистина това, което господин Стойчев каза, според мен е правилният подход. А когато имаше създадено усещане за тотално безвластие, дори и при кабинета Желязков го имаше. Независимо от всичко, беше управление, което всички очакваха, че може да се разклати от първия вятър. Сега имаме по-различно управление, по-стабилно парламентарно мнозинство и смятам, че това може да накара системите да заработят, тъй като наистина нямаме нужда от специално законодателство. Това специално законодателство е абсурд. То никога не сработва по начина, по който работи, а и в крайна сметка, нали, идеята е да създадем система, която да може да идентифицира и следващия Певски, ако се появи такъв, а не да го насочим конкретно към един човек.
0: Към настоящия, за настоящия Певски ми е последния въпрос. Та тишина от към ГЕРБ и ДПС, ново начало, какво ви говори? Смятате, че дават път на победителя на изборите, който взе огромното мнозинство, или смятате, че се снишават в търсене на някаква договорка или поне пакт за ненападение, да не бъдат закачени?
4: Според мен снишаването е абсолютно. Аз не го отдавам на търсенето на договорка. Загубили се изборите тежко и двете партии и се чудят сега каква ще е тяхната съдба.
0: Господин Бабикян?
1: В първата част съм съгласен, във втората не. Да, снишили са се, но търсят договорка. И това ще се разбере по финансовите потоци, които са управлявали едните, и по финансовите потоци, които очакват реванш от този, който са спонсорирали на изборите. Така че да, снишили са се, но не вярвайте на това, че някой няма да си препере парите сега, няма да ги поставя в услуга и няма да прави бизнес с други хора, които са близо до властта.
0: Което би трябвало да изисква обаче изключително съдействие от страна на новите управляващи.
1: И да, разбира се. Обикновено мафията прави така. И аз нямам никакви основания да смятам, че на нея ще и хрумне нещо друго.
0: Да.
1: Откъде да го мисля това?
2: Ще поддаде ли
1: от добролюбие
2: България на такава оферта? През годините сме виждали прегрупиране и на бизнеса, и на олигархията. То да е... Между бизнес и олигархия има голяма разлика.
4: Така е, така има, нали? Олигархия. Сега, дали ще се подаде? Вижте, всичко предстои. Аз от тази гледна точка не ми се влизат в някакви големи прогнози. Предстои да видим знаците, предстои да видим действията, предстои да видим с какво може да получим и първата изненада. Бога ми, не искам те да се провалят. В крайна сметка, скоро едва ли някой ще може да събере 131 гласа. Значи, това е голяма възможност за реално действие, така че аз предпочитам да стискам палци, вместо да стоя тук и да ви казвам, след два месеца всичко се проваля и отиваме на нови избори.
1: И аз не искам никой да се проваля. Моля ви се, Виденов имаше 2 милиона и 300 хиляди гласа.
4: Да, имаше доста.
1: С края на втората година. Не искам да припомням какво става.
4: Ама това само по себе си, по голямото мнозинство,
1: това не е гаранция.
4: То не е и гаранция за провал.
1: Именно.
4: Защото сега ситуацията е съвършено различна.
1: Не е гаранция за успех.
0: Олигархията или мигриране на олигархията, защото вчера и такава реплика чухме от към Демократична България.
3: Ами, турците казват, тя ваша, нека по-лека да подходим с тия категорични оценки и да видим какво ще стане. В крайна сметка има достатъчно време, това управление има заявка така за пълен мандат. Ще можем да дадем тази оценка, но това, което според мен е важно да се каже, че както вече няма ППДБ, така няма и Борисов Пеевски. А дори да са били заедно, вече са, повярвайте ми, съвсем отделно, защото до голяма степен щетата електоралната, която ГЕРБ понесе, беше в резултат на това партньорство. И това трябва да са абсолютно слепи в ГЕРБ, да не го оценят. Независимо каква е оценката за него, дали положителна или отрицателна, електоралният ефект е силно негативен. И ако някой иска да преодолява този електорален ефект, би трябвало да си вземе поука. Предполагам, че по същия начин в ППДБ чисто електорално се разсъждава по отношение на това разделение. Не толкова вътре парламентарно или под някакви други квоти нещо да се мисли, а като съотношение на електоратите и на загуба или печалба на избиратели в резултат на общото партньорство. Затова от сега нататък ще видите, може би, при един голям в парламента, малките обикновено се фрагментират, за да могат да си сътрудничат с него нещо да правят, а не да се групират до досегашните съюзи, които са се оказали неефективни най-малкото на изборите.
0: процеси, които ще следим. Благодарим ви.
2: Благодарим.
0: Сега отиваме към пазарджишкото село Огняново. Жителите там излизат днес на протест срещу преминаването на тежкотоварни автомобили през селото им. Недоволството е заради камиони, които превозват инертни материали от близката кариера, които според местните рушат инфраструктурата, замърсяват селото, застрашават безопасността на хората.
2: Някои от местните жители твърдят, че претоварените камиони, които са около 40 тонни, предизвикват и вибрации, които водят до напукване на домовете им. Пресичането на пътя, по думите им, е много опасно. Благой Бекриев, включваме сега от протеста. Добро утро.
0: Добро утро.
5: Добро утро от пазарджишкото село Огняново. С жива верига тази сутрин жителите на селото застанаха на входа на населеното място и блокираха пътя на тежкотоварните камиони, които минават от тук към кариерата за инертни материали. Заканиха се, че блокадата им ще продължи час. Тук вече има и полиция, а образува се междувременно и колона от чакащи автомобили. Камионите са спрени, не минават вече от тук към този момент, но допреди малко преминаваха. До нас е Калян Василев, един от организаторите. Здравейте, колко камиона средно на ден преминават от тук и какви са неудобствата?
6: Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Средно камионите, държа да отбележа, че камионите последните години намаляха наистина, но със сигурност има на дневна база влизащи и излизащи от селото поне 300 или над 300 автомобила. Неудобствата са, както ги виждате, силно запрашаване, вибрациите от преминаването на тежкотоварните автомобили, шума, който се образува, те започват сутрин от рано, късно вечер до 8 часа. Абсолютно се застрашава здравето и безопасността на жителите на селото, та дори и гостите, тъй като те не са запознати с този трафик, който минава през населеното място.
5: Страхувате се да пускате по улиците и децата си?
7: Разбира се, то е опасно. Как да ги пуснем при положение, че може някое дете да бъде убито? Кара се с несъобразена скорост и не се зачитат никакви правила по пътищата.
5: Кажете ни, тези камиони, които преминават от тук, превозват инертни материали. Покрити ли са тези товари на гондолите и с каква скорост преминават през населеното място?
8: Не са покрити и минават с много голяма скорост, 50 км, някой път 60. Аз имам заведение, на което има отстрани цветя, тия цветя с аксиите падат на земята от вибрациите. Толкова силно карат.
5: Разбираме, че има и напукани къщи.
9: Има, да, много. Особено тук на центъра всички хора казват, къщите горе са ни напукани. А в момента камионите минават на 2 метра от училището, от входа на училището, където децата, примерно, между частото искат да излезат. Никой не знае в кой момент едно дете може да му скимне да излезе на улицата. И сутрин, примерно... За щастие, слава Богу, но нас не интересува това нашето село и нас не интересува живот и здравето на всяко едно дете от село Огняново. Това е тероризъм. От години. Това е тероризъм към жителите на село Огняново. Това искам да кажа.
5: Говорите ли с шофьорите на камионите? Предупреждавате ли ги, които преминават от тук? Всъщност, колко тона е товара, който те превозват?
6: Ами, сега ние не можем да изчислим колко тона, но то се вижда, че те са претоварени. Защото първо те не могат да покрият отгоре с над 40 тона общата композиция, което пътя не е предназначен за тия тонажи. И дори да говорим, те изобщо не ни обръщат внимание. Те си карат, те си вършат тяхната работа и не ги интересува. Но наистина проблема е, че преминават с много висока скорост. Празни, пълни, те не се съобразяват, че минават през центъра на селото, че разбиха пътя. Ето виждате, това не е вследствие на ремонта, това е вследствие на тежкотоварния трафик и впоследствие, защото се разруши водопровода, сега, нали, имаме ремонт на водопровода.
5: Преди два дни.
9: На центъра парка също. Вечерно време има майки с деца, с колички и през дина също. Стари хора стоят на пейката, която е точно на улицата.
5: Преди два дни тук е станал дори инцидент.
6: Да, както виждате, в момента се извършват ремонтни дейности относно водопровода в населеното място. И така да кажа, това е един от обходните маршрути, затова затваряме и него, както и главната улица. Тя трябва да бъде затворена изцяло. Има отчупена плоча на гараж, който е на жител, тъй като няколко
5: пъти. Сега виждам два камиона.
6: Точно така. Няколко пъти сме обръщали внимание на областно пътно управление, че е необходимо да не минава никакъв.
5: Тези камиони обаче сега влизат през път, който е затворен официално за движение.
6: Точно така.
5: Това не е ли нарушение?
6: Абсолютно. Дали сме внимание тежкотоварния трафик изцяло да се прекрати през населеното място и се използва обходния, който е тук, но областно пътно в лицето на Агенция пътна инфраструктура не се самозазират и не взимат отношение.
5: Екипът ни се свърза и с областното пътно управление в Пазарджик, където ни информира, че е въведена временна организация в селото и камионите не трябва да влизат през централната улица. За това, че забраната не се спазва, санкциониращите органи са ДАИ и пътна полиция.
10: Точно така, ние в момента сме на пътя на обходния маршрут, който е в момента. Може да видите в какво е състоянието. Простата причина, че тежкотоварният трафик една такава улица не може да я поеме. И съответно, ако има само лекотоварни автомобили, няма проблем да се използва обходния маршрут.
5: За какво настоявате?
10: Настояваме за пълно преустановяване на тежкотоварния трафик през населеното място, не само в момента, че се прави подмяна на водопровода, а като цяло изобщо. По простата причина, че това не е нормално според нас да се минава през едно населено място.
5: И откъде предлагате да минават камионите към кариерата? Разбирам, че имате и подкрепа от собственика на кариерата.
10: Точно така. В тесни разговори сме с управата и с собствеността на кариерата. Те ни подкрепят. Въпрос на време да намерим още няколко бизнеси, които са в населеното място, за да ни подкрепят също.
5: Откъде предлагате да минат тези камиони?
10: Има алтернативен маршрут, който е изцяло извън урбанизирани територии и няма да засегне и да пречи абсолютно на никого. Той е точно над селото, минава над село Синител и влиза в индустриалната зона на града. Оттам изцяло по околовръстния път могат да продължат към Пловдив или към София, откъдето е пътя.
5: Институциите какво казват за него? Съгласни ли са?
10: Институциите са запознати детайлно с този маршрут. Неколкократно сме ги запознавали, така да кажа, включително и кмета на общината, но няма никаква реакция от тяхна страна.
5: Няма реакция от институциите. Поредният камион, който минава, безпрепятствено виждаме точно и към така. Този момент, въпреки блокадата.
10: Точно така, да.
11: И въпреки полицията.
5: Пред очите на полицията пътя е затворен официално за движение, но всички преминават от тук.
11: Това е. Друго няма какво. Дори да влезете в кметството, кметството се е разцепило на две. Може да заповядате след като приключите тук. Да застанете 15 минути на центъра да видите от колко камиони минават. Само за 5 минути минаха 10 автомобила. И гондоли, и соло камиони. И добре, че са гърбиците пред училището, за да намалят малко. За да намалят малко. Не въобще.
5: Бащам се метафорично казано за последните ви думи, които казахте, кметството се разцепило на две. Ние оставаме с убеждението, че и институциите май са се разцепили. Не знам на колко, но полицията тук, камионите минават, а хората не годуват. Виждате едно разцепление.
2: Благодарим. Ти сега отиваме извън страната. Ще отидем при нашия кореспондент Натали Пашева. Заради темата с пътуванията, Асоциацията на германските летища предупреждава, че това лято полети могат да бъдат отменени, а цените на самолетните билети в бъдеще, не говорим за вече закупени билети, там е невъзможно да се повишава цена, но за напред да, повишени цени на билетите заради самолетното гориво.
0: В Германия е една от най-големите български общности зад граница. Всяко лято традиционно много българи се прибират от Германия. У нас за летните отпуски ще бъде ли пътуването им това лято по-скъпо? Колко по-скъпо? Натали Пашева, ще включим нашия кореспондент в Германия. Добро утро,
2: Добро
0: Натали.
2: Утро.
12: Добро утро, колеги. През изминалите почивни дни тук имаше много чествания за 9 май, Денят на Европа, и успях да говоря с много наши сънародници, защото се събрахме на едно и също място и традиционно по това време на годината винаги си говорим за едно и също, кой как ще се прибира до България, колко струвал билета и така нататък. Тази година обаче много от българите нямат представа дали въпреки високите цени на горивата и въпреки дългите разстояния, дали да не се приберат в България при семействата си с автомобил, защото имат притеснение. Че дори да си купят самолетни билети, полета им може да бъде отменен и в крайна сметка да се наложи в последния момент да планират отново пътуване с кола. Объркани са за момента наши сънародници и действително притесненията им не са безпочвени, както и вие споменахте. От Асоциацията на германските летища казва, че заради възможен недостиг на керосин е възможно евентуално отменяне на полети и повишение на цените. Те казват още, че ако се наложи такова отменяне на полети, то ще засегне нискотарифни авиолинии до дестинации с по-малко туристическо значение. Директорът на тази асоциация казва още, че при най-благоприятният сценарий през тази година броят на пътниците по германските летища ще остане същият като този от минала година. В неблагоприятен сценарий това би засегнало около 10% от капацитетите на някои летища или пък 20 милиона пътници. Така че в този най-лош случай някои дестинации изобщо няма да бъдат обслужвани, а към други ще има по-малко полети, които ще бъдат и съответно по-скъпи. Всъщност, според асоциацията, не само недостига, евентуалния недостиг на керосин би засегнал това да бъдат отменени полети, но и високите цени на керосина вследствие на напрежението в Близкия изток и всичко, което се случва покрай Ормузкия проток. Знаете, доставките на петрол бяха нарушени, цената на керосина скочи нагоре. И така самото увеличение на цената на керосина може да наложи увеличение на билетите, тъй като авиокомпаниите ще прехвърлят това към пътниците. Между другото, някои вече нискотарифни авиокомпании са намерили начин да компенсират, като, например, са сложили такса за чекиране на багаж, това е нова такса, като по този начин опитват все пак да възвърнат и те печалбата си, така както преди. Появиха се вече и призиви за подкрепа от правителството и да бъде намалена таксата върху въздушния трафик, защото таксата върху въздушния трафик, данъкът в Германия е сред най-високите в Европа. Между другото, министърът на транспорта тук заяви неотдавна, че няма проблем с недостиг на керосин в Германия, има проблем с цените, но не и с доставките. Малко по-късно обаче се появи на войната, че Израел, например, е готова да помогне на германската държава с керосин. Стана ясно, че държавата води конструктивен диалог по тази тема с други страни. На кои са те, все още не е ясно, но що се отнася до Израел, например, разбира се, няма как израелската страна да компенсира керосина, който има нужда Германия, тъй като това е голяма страна с много полети, които се извършват. И що се отнася конкретно до Германия, тя е значително по-зависима от вноса на керосин, отколкото от вноса на бензин, например. Същото е и с Европейския съюз и с страните в Европа като цяло. Според Европейската комисия, около 40% от нуждите на керосин се задоволява чрез нос, а повече от половината от този внос идва именно чрез доставки през Ормузкия проток. Така че какво ще се случи там през следващите седмици и месеци е от ключово значение. И ако се върнем към нашите сънародници, които се чудят дали тази година да се приберат с кола към България, много от тях казват, че билетите вече са почти двойно по-скъпи в сравнение с това, което са били през летата през миналите години. А според проучвания, цените на керосина ще се повишават. И последно, дори всичко около Ормузкия проток да се успокои скоро, то експерти казват, че за да може нарушените доставки да се възстановят, това ще трае седмици, а може би и месеци. Така че как ще пътуваме това лято си остава въпрос на дневен ред. Важен дневния ред.
0: Натали, благодарим ти. Да, въпросителната си стои.
2: Правим сега кратка пауза и след малко предстои една интересна среща в рубриката на Василена Гръбчева, новите известни. Останете с нас, чакаме и емисията в 9.

0: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Ред е на новините в 9. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. Започва гореща политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според заявките, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента са депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите на държавата. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Кипър. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на Съюза с страните от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и ситуацията в Украина. В срещата участие ще вземат още външните министри на Канада, Украина и държавите от Западните Балкани. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Информация за столицата: спират две станции на метрото от днес до 20 юни. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал Слатина. Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите Горна баня и Орлов мост. Водещото от света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва. Напълно недопустимо». А заради скока на цените на енергията, индийският министър-председател Моди призова за поредица от мерки, включващи работа от дома и ограничения върху пътуванията и вноса. Хората трябва да се завърнат към работата от вкъщи и онлайн срещите, които бяха широко възприети по време на пандемията от COVID-19, призова премиерът. Според Моди, това ще помогне на Индия да намали потреблението на гориво. Той също така призова хората да използват обществен транспорт и да пътуват заедно с други хора, когато е възможно, за да пестят гориво. Индия е третият по големина вносител и потребител на петрол в света, но още не е повишила цените въпреки световния скок. Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от Ханта вирус круизен кораб са насрочени за днес следобед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34-ма, предимно екипаж, които да върнат кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Един от петимата френски пътници е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж.
1: Ще трябва да изчакаме 24 часа, докато излязат резултатите от изследванията на пациента, за да разберем със сигурност дали става въпрос за вируса или не. Инкубационният период е 6 седмици. Често симптомите се проявяват в рамките на първите 15 дни, но могат да продължат до 6 седмици. Ето защо ще въведем мерки за изолация, които ще продължат през целия 6 седмичен период.
0: Нещо любопитно. Известното езеро Блед се превърна в цена на атрактивна проява. 450 акордеонисти от цяла Словения се събраха за годишния им фестивал. Традицията е сравнително нова, като първият фестивал се проведе през 2013-та. Но с годините популярността и расте и освен изпълнителите се събират и хиляди гости. Организаторите умишлено са избрали Блед за домакин на проявата. Езерото е известно с красотата си и малкия остров с църква на него. Преди тя да се появи там, на острова е имало светилище на езически божества. Близо половин милион туристи посещават езерото и острова всяка година. А у нас днес почитаме светите братя Кирил и Методи. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май като дати, на които отдаваме почит към паметта на двамата братя, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Още новини в емисията ни в 12. Хубав, успешен ден!
2: Така, погледи към времето. Очакваме днес температурите след обед отново да са в този познат, приятен, поносим пролетен диапазон от 21 до към 26 градуса. След обед обаче, за разлика от сега сутринта, ще се оформят кратки грамотевични бури в много части на България с интензивен валеж и риск от градушка, и този риск е доста сериозен както за днешния ден, така и за утрешния. Като погледнем цялата седмица напред, можем да видим ясно, че около сряда се очертава понижение на дневните температури. Те ще се колебаят до края на седмицата в стойности от 17 до към 22 градуса. Сряда, четвъртък, ако вали, ще вали на много по-малко места спрямо понеделник и вторник, но към почивните дни, с приближаването на почивните дни, отново ще има условия и за интензивни валежи, и за грамотевична активност, и за по-интензивни и напоителни преваляния.

0: Здравей, България, гост в рубриката Новите известни днес е Рада Бонева, която е по-известна в социалните мрежи като Thrift Sheep. Тя е първата жена, автор на подкаст в България. Нейните радини вълнения разказват за природата и живота в синхрон с природата.
1: Основните каузи, с които хората я познават онлайн, са дрехите втора употреба и животът с нулев отпадък. С Рада Бонева ни среща Василена Гръбчева.
2: Какво се случва с отпадъците ни след сивия контейнер?
3: Взимам ви на обиколка в столичното предприятие за третиране на отпадъци. Намирам се тук в ден четвъртък, т.е. това, което е натрупано зад мен, е онова, което е събрано само за последните 4 дни.
4: В Forbes 30 под 30 съм.
3: А ето и какво се случи в деня на фотосесията. Ежедневието си реално се обличам така, но вече обмислям да си взема нещо с паети.
5: В това време храня различни птички на тераста, понеже сме на последен етаж и наоколо минават постоянно. Преди минаваха само с курци и те много обичат орхи, обаче с тия орхи ще фалира.
6: Здравейте, аз съм Рада, онлайн съм по-известна като Thrift Sheep и от 7-8 години се занимавам с популяризиране на природосъобразния начин на живот и осъзнато потребление.
7: И аз съм тук, за да те деинфлуенсна и да ти напомня, че не е нормално всеки нов сезон да имаме изцяло нов гардероб. И преди съм ви споменавала за едно проучване, според което носим дрехите си около 7-8 пъти, преди да ги изхвърлим.
6: Стартирах своя блог през 2017, за да популяризирам всъщност пазаруването втора употреба. Тогава беше актуално да човек да има моден блог. И си казах, ами аз от мода много-много не разбирам, обаче все получавам комплименти за моите находки. Мога да го разкажа през някаква история и по този начин да се опитам да пречупя стереотипите. В България все още се боря с това, има доста голям напредък, но все още се налага да се обяснявам, може би една идея по-малко.
8: Пари спестихме, пазарувайки детски неща втора употреба. Знаете, че аз съм винаги second hand first човек и първо гледам какво може да се купи втора употреба, какво може да се наеме, да се вземе назаем, преди да правя по-големи покупки.
6: Впоследствие разбрах за движението за нулеви отпадъци, Zero Waste, и започнах да се стремя да променя още неща в ежедневието си, така че да съм максимално по-малко отпадък да генерирам.

0: Тоест, всяка една тема, за която ти говориш, за която разказваш, минава през теб, през твой личен пример.
1: Задължително, да.
0: Добре, нека започнем с втората употреба. Защо е добре да пазаруваме втора употреба?
1: Освен на модния отпечатък, така, сериозен екологичен отпечатък, всъщност аз самата не съм... Тръгнала съм с втората употреба, за да нося малко по-различни дрехи, за да ми е по-достъпно на джоба, но самата аз се бях превърнала в свръхконсуматор, макар и на втора употреба. И ми отне време да се осъзная. А всъщност логиката на това да бъдем осъзнати и да си носим нещата, които наистина харесваме, като аутфит репитър, горд повторяч на тоалети, се обезмисля. И ми отне време да се осъзная, че всъщност пазаруването втора употреба може да бъде екологично, стига да се направи осъзнато.
2: Да изхвърля стари лекарства и опасни отпадъци, ако не съм в София. В началото на всяка година се пуска график по градовете със съответните дати.
0: Какъв е твоят лично осъзнат природосъобразен начин на живот?
1: Имам толкова много малки неща, които съм имплементирала в ежедневието си, че те вече просто са се превърнали в навик и за мен това е наистина устойчивото в смисъла на това да устои във времето. Много е лесно човек да направи промяната от днеска за утре, да изхвърли всичко, да стане минималист, да ограничи всякаква пластмаса, но ако той самия не е разбрал защо го прави, много лесно може да изгуби мотивацията за това. И в ежедневието си, освен начина по който пазарувам храна и дрехи и какво ли още не, материите, които избирам, начина по който пътувам, толкова много неща. Бутилката за вода, най-елементарните неща за козметиката с по-малко опаковки, с по-натурални съставки, въобще всевъзможни са аспектите. Човек, ако задълбае, наистина може да бъде много интересно, но, както се казва, стъпка по стъпка.
2: Знаеш ли, че матраците могат да се рециклират? Нека ти покажа как това се случва вече и в България. Матраците се състоят основно от текстил, метал, дърво и полиуретан.
1: Живота с нулеви отпадъци, към които нали, ние се целим към тази нула, но тя не винаги е. Един ден ще е нула, но друг ден няма да е и не бива да се самообвинява в това. Затова говорим за живот с по-малко отпадъци, но цялостната философия се стреми към това да не генерираме отпадък. Тоест, самият ни начин на мислене е това. Как ще използваме дадено нещо? Как ще го преизползваме? Какво ще си купим? Дали изобщо ще си го купим? Имаме ли нужда от това? Това мога ли да го рециклирам? Това мога ли да го преизползвам? Това мога ли да го компостирам? Това как ще се вмести в ежедневието ми? Хората, според тяхното ежедневие, започват от различни места. Ако ще кажа, не са ми интересни тези био-мило-еко неща, но има толкова неща, които са толкова простички и са подносъни. Като, например, ако използваш твърд сапун, той идва едно парченце сапун, който е лишен от допълнителната опаковка и многото вода, с което се транспортира течната козметика, например. Не казвам всеки път да е, но ако се замисли човек, това пести и транспортни емисии, и вода, и опаковки. Много лесен пример. Другият начин да живеем по-природосъобразно, да се храним сезонно и с местна храна. Без тя да е пътувала. Всеки знае какъв вкус имат доматите през януари и какъв имат през юли. Да. И всъщност това прави готвенето и храненето с много по-вълнуващо да очакваш всеки един плод зеленчук, когато му дойде времето.
2: А за да удължим живота на марулята, понеже иначе много бързо кондензира в хладилника, аз лично това, което правя, е да поставям листо по листо, не измити, листата в ей такива кутии.
1: Аз искам да подхождам малко по-положително към нещата. Мисля си, че това с преизползването, с носенето на дрехите отново и отново, всичко това си го имаме като балканци заложени в мисленето и в действията ни. Консервираме си сезонна храна. Знаем как да преизползваме, знаем как да поправяме. Имаме го заложено някъде в нас, просто някои хора трябва да го отключат. Ако позабавим малко темпото, можем да се завърнем към тези практики.
2: Тук именно минават около 700 тона месечно.
3: Артикулите подлежат на първично и вторично сортиране.
1: Аз съм впечатлена от нашите много добри практики за рециклиране на текстил. Обиколила съм ги всичките цехове в България, които се намират. Има много иновативни практики с текстил, който не само от България, но големия си процент от чужбина се внася и тук имаме история. Да си помислим от какво се състои всичко около нас. Да подхождаме с предметите, храната и ресурсите около нас с уважение. Мисля, че тогава ще подходим много по-отговорно към всичко.
4: Рада Бонева в Новите известни.
5: След малко ще се видим.
6: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Понеже вече трябва да поприключваме, затова даваме думата на Били и на Ники.
2: Алармата се опита да ни изгони по-рано.
1: Алармата за
3: алармата, като си тръгнем, си я пускайте колкото искате.
2: А между другото, аз единствен бях пред сградата на Нова телевизия.
1: Евакуира се.
2: Евакуирах се.
3: Ето той няма да изгори.
4: Защо ни издава?
1: Признай, че си бягал от унизителния шум, а не от нещо друго.
2: Може по-късно и други да се излезли в интересни истината.
4: Аз бях след тебе.
1: Добре, и какво днес?
3: Какво извънредни ситуации и събития?
4: Ами, вече много пъти повторихме от началото на деня. Погледите са към прогресивна България. Политическа седмица предстои. Нека видим какви промени всъщност ще бъдат предложени, какви законопроекти ще бъдат внесени. Това ни е наистина основен акцент още от днес, от понеделник. Предстои да разберем всъщност ще се случи ли днес.
3: Да, добре.
2: Моят основен акцент са градушките днес и утре. На много места в страната има условия след обед за подобни явления.
3: Да, не дай Боже, ама прогнозата за градушки...
1: Дано да са ограничени, поне и да няма сериозни щети.
3: Хубав ден на всички пожелавам, останете с Гала и с на кафе.
1: Приятен ден, до утре!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Скъпи, гардероба.
3: Разбрах, ще поправя вратата.
2: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Индия,
16: Виетнам,
15: Лаос,
16: Камбоджа,
15: Мянмар,
16: Тайланд,
15: Шри-Ланка
16: и Малайзия.
15: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
16: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Интензивна политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според заявките, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Кипър. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на съюза с страните от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и ситуацията в Украйна. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Информация за столицата. Спират две станции на метрото от днес до 20 юни. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал Слатина. Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите Горна баня и Орлов мост. От света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо». Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от ханта вирус круизен кораб са насрочени за днес следобед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34, предимно екипаж, който да върне кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починалите. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Времето. И в понеделник, и във вторник преди обед ще преобладава слънце с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални гръмотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушка. Температурите при зори ще са до 10-15 градуса, след обед по-високи от 20 до 25. С преминаването на студен атмосферен фронт, средата на седмицата ще е ветровита. Валежите в средата на периода сряда и четвъртък ще са локални и на малко места, предимно по планините и тук-там в Източна България.
0: Радио Нова Нюз.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на

0: сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: По Радио Нова Нюс следват минутите за времето. Днес прогнозата е с мен, Ники Василковски. Седмицата започва с висока степен на неустойчивост. И в понеделник и във вторник преди обедите ще са преобладаващо слънчеви с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални грамотевични бури с кратък, интензивен валеж и риск от градушки. Температурите при зори от 10 до 15 градуса, след обед от 20 до 25. С преминаването на студен атмосферен фронт във вторник и сряда ще е ветровито, поривите на северо-западният вятър ще са силни в сряда до 70-80 км в час в Дунавската равнина и по южните склонове на Стара планина. Валежите в средата на периода, сряда и четвъртък, ще са локални и на малко места, предимно по планините и тук там в Източна България. В петък след обедни дъждове с грамотевици се очертава да има в западната половина на страната. Температурите постепенно ще се понижат, от сряда до петък сутрините ще са хладни, в някои котловини термометърът може да падне под 5 градуса. След обедите 15-20 градуса. По-съществена валежна обстановка е възможно да се оформи през почивните дни, когато ранните прогнози допускат преминаването на циклон. При такъв сценарий в събота ще има грамотевични бури с риск от градушка в Централна и Източна България. В неделя по-продължителни и напоителни пролетни дъждове. Свежо пролетно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: 366.
5: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Време е да сменим дограмата.
9: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
8: Не забрави и вратите.
9: Къде ще търсим всичко?
8: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
9: А сайта?
8: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
9: Перфектното решение. Наварра.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
16: Тропане, свирене,
4: Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
17: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
16: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
18: Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Започва интензивна политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според заявките, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Брюксел. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на съюза с страните от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и ситуацията в Украина. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Спират две станции на метрото от днес до 20 юни. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал Слатина. Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите Горна баня и Орлов мост. От света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Румунския проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо». Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от Ханта вирус круизен кораб са насрочени за днес след обед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от Испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34, предимно екипаж, който да върне кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. У нас днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май като дати, на които даваме почит към паметта на двамата братя, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Времето. И във вторник преди обед ще преобладава слънце с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък ще се образуват локални гръмотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушка. Температурите призори ще са до 10-15 градуса, след обед от 20 до 25. С преминаването на студен атмосферен фронт средата на седмицата ще е ветровита. Валежите в сряда и в четвъртък ще са локални и на малко места, предимно по планините и тук там в Източна България. В петък след обедни дъждове с гръмотевици се очаква да има в западната половина от страната.
0: Радио Нова Нюз.

0: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Vaklin Group – 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg – твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
10: Декор. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Свършиви съобщения в мобилни приложения от името на различни институции искат заплащане на несъществуващи задължения. Правителството представя законопроекта за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги.
1: Има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап.
0: Очакват се още два полета с пътници от засегнати от Ханта вирус круизен кораб. Французин е най-новия пасажер с доказана инфекция.
2: Ще въведем мерки за изолация, които ще продължат през целия 6-седмичен период.
0: На 11 май отдаваме почет към паметта на светите братя Кирил и Методий. Хиляди празнуват имен ден днес.

0: Започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Прокуратурата и полицията разследват масирана фишинг атака с фалшиви съобщения от името на различни институции. Със съобщенията в мобилни приложения от потребителите са искани пари и лични данни, а мотивът за плащане на несъществуващи задължения за глоби или нарушения. Образувано е досъдебно производство по случая. Иван Кънчев ще ни каже повече за мащаба на измамата. Иван, слушаме те.
1: Здравейте, преди малко тук на брифинг в сградата на ГДБОП беше съобщено, че двамата души, които са участвали в тази схема и са организирали, са успели да изпратят десетки хиляди съобщения през различни чат приложения към български граждани. Част от българските граждани са се поддали на измамата и са успели да им преведат различни суми между 300 евро и няколко хиляди евро. Всъщност схемата е работила по такъв начин, че двамата души, които са организирали, са изисквали информацията от кредитните и дебитните карти на получилите съобщенията. След като тази информация е била предоставена, те са въвеждали конкретните дебитни карти в онлайн портфели, с които са пазарували различни скъпи стоки, като злато, мобилни телефони, наркотици, и са залагали парите и в онлайн казина. Това, което съобщиха от МВР, е, че никога потребителите не трябва да се подвеждат по подобни съобщения, тъй като в нито един случай нито една държавна институция не изпраща директен линк за въвеждане на такива данни от дебитни и кредитни карти. Това, което също още знаем, е, че едно от лицата, които е заподозряно към този момент, е задържано и предстои в следващите часове да бъде гледана неговата мярка за неотклонение. Прокуратурата ще поиска задържане. Това, което също още можем да добавим, е, че схемата е работила в България, но платформата, която е използвана, е била разработена от азиатски хакери.
2: Използваха азиатска платформа, която е специализирана в подобно нещо. Тя се продава на хакерски форуми или в други чат, затворени чат платформи, където общуват хакери. Чрез тази платформа те са разпратили десетки хиляди съобщения до български интернет потребители. В момента имаме данни за десетки жертви.
3: Събрани достатъчно доказателства за виновността на едно лице, като в събота същото е привлечено като обвиняем за това, че при условията на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение у различни лица. Дейността на подобни престъпни елементи вече включва все по-софистицирани методи, включително изкуствен интелект.
0: Започва гореща политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Именно овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени, след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента са депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. Президентът Илияна Йотова призова новата власт приоритетно да изнесе реални данни за инфлацията и с колко точно поскъпва животът на българина. Йотова направи коментара си във Велико Търново. Мартин Георгиев, включваме сега оттам с още информация. Мартине.
4: Добър ден. Не допускам, че ще сме свидетели на пореден популистски ход заради започването на мерки за овладяване на цените. Това заяви във Велико Търново президентът Илияна Йотова във връзка с планираните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за овладяване на високите цени на основните стоки от първа необходимост. Илияна Йотова заяви също, че това е било заложено не само в концепцията на прогресивна България като предизборна кампания, ами и в останалите политически партии, и припомни, че партията събрала най-много гласове прогресивна България, има тази задача към момента. Очаква също така от тук нататък пакетът все още, който не е предоставен от правителството, да бъде подложен на много сериозна обществена дискусия. Що се отнася до краткосрочните мерки за овладяване на високите цени, Илияна Йотова заяви, че за тях не са необходими законодателни промени. Държавният глава беше в Велико Търново за откриването на площад журналист. Чуйте още от коментарът и по темата.
5: Първата задача, според мен, на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
0: Високият дефицит и публични разходи за заплати и социални плащания създават силен инфлационен натиск, предупредиха икономисти в ефира на Здравей България. По повод анонсираните от кабинета Радев мерки за проследимост на ценообразуването и скъсяване на веригите на доставки, финансисти коментираха, че непазарни мерки биха объркали допълнително пазара.
6: Мерките, анонсирани от кабинета Радев срещу високите цени, не трябва да водят до объркване на пазара и нов инфлационен натиск, предупреждават икономисти.
7: Ако някой мисли, че може просто в едно министерство да вземе решение и това да смъкне цените, това по-скоро няма да се случи. Важното е да не се обърка пазара с някакви свърх мерки, които не работят.
8: Със сигурност трябва да се правят непазарни мерки, които пък ще счупят пазара, например да се налагат тежки табани на цените.
6: Високият дефицит и публичните разходи създават сериозният инфлационен натиск, коментират още те. А съветът към новия бюджет да се ограничат разходите с конкретен пример за персонала до 10% от брутния вътрешен продукт.
7: Бюджетът, което наистина е централната тема, е един от големите импулси на инфлацията, тъй като има висок дефицит. И когато имаш голямо дефицитно харчене, което отива в заплати и разходи, когато имаш рекордно кредитиране, което също отива в нови домове, също в потребление, това в крайна сметка дига цялата вълна на инфлация.
8: Заради инфлацията и заради цените на горивата влизат повече пари в хазната през ДДС, през акцизи. Икономиката расте, макар и на база потребление, така че трябва да се мисли всъщност при тази голяма приходна част как да се оптимизират разходите.
6: Автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор трябва да бъде преразгледан, смятат още финансисти.
9: Автоматизмите изключително натоварват държавните разходи, това също отдавна го знаем. И ако сега сме склонни да преразгледаме автоматизмите във вида, в който те са, защото заплатата за определен сектор трябва да бъде средната заплата, увеличена с някакъв процент, не по-малко от средната заплата, увеличена с процент. Ако говорим това да бъде премахнато и да установим друг вид автоматизъм, не съм сигурна, че това чисто в бюджетен план ще доведе до това да излезем на правия път, така да се каже.
6: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на Съединените щати и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормуз проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикация от снощи в Труд Сошъл той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо». Заради скока на цените на енергията, индийският министър-председател Моди призова за поредица от мерки, включващи работа от дома и ограничения върху пътуванията и вноса. Хората трябва да се завърнат към работата от вкъщи и онлайн срещите, които бяха широко възприети по време на пандемията от COVID-19, призова премиерът. Според Моди, това ще помогне на Индия да намали потреблението на гориво. Той също така призова хората да използват обществен транспорт и да пътуват заедно с други хора, когато е възможно, за да пестят гориво. Индия е третият по големина вносител и потребител на петрол в света, но още не е повишила цените въпреки световния скок.
10: В този период на световна криза трябва да вземем решение, в което задължението да бъде на първо място и да го изпълним с пълна отдаденост. Важно решение е да използваме бензина и дизела пестеливо. Трябва да ограничим потреблението си на бензин и дизел. По време на пандемията от коронавирус разработихме редица системи за работа от дома, онлайн срещи и видеоконференции. И дори свикнахме с тях. Днес изискванията на времето са такива, че ако възобновим използването на тези системи, това ще бъде в национален интерес.
0: Европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли направеното от Кремъл предложение Европа да бъде представлявана в бъдещи преговори с Москва от бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. Първите дипломати на 27-те са в Брюксел, където обсъждат ситуацията в Близкия изток и Украина. В срещата участват още външните министри на Канада, Украина и държавите от Западните Балкани. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова.
11: Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било никак разумно. И второ, Герхард Шрьодер е бил убийц на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек, така че всъщност той ще седи и от двете страни на масата.
0: Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от Ханта вирус круизен кораб са насрочени за днес след обед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34, предимно екипаж, които да върнат кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Френска пътничка на кораба е дала положителна проба за вируса и състоянието ѝ се влошава, съобщи в понеделник френският министър на здравеопазването.
12: Инкубационният период е 6 седмици. Често симптомите се проявяват в рамките на първите 15 дни, но могат да продължат до 6 седмици. Ето защо ще въведем мерки за изолация, които ще продължат през целия 6 седмичен период.
0: Риск от пандемия заради ханта вирус в Европа почти няма. Това заяви в ефира на Твоя ден преподавателят по невроимунология и инфекции на мозъка в университета в Швейцария, професор Аспаро Хилиев. Той обясни, че ситуацията не е сравнима с COVID-19 пандемията.
13: Нормален е този страх. Нормално е да ни е, да се чувстваме дискомфортно, да се тревожиме дали не е нова пандемия. Разликата между COVID и между този вирус е доста голяма. На първо място, да, говорим за вирус, който е известен и който съществува от десетилетия, като това е, имаме, само най-грубо да кажа, имаме един европейски щам, имаме един южноамерикански щам, това е южноамериканския, който се пренася, може много трудно да се пренася от човек на човек, засяга главно белите дробове. Европейския щам, който имаме и в България, който е познат от много години и винаги има единични случаи, той засяга бъбреците, той е по-различен, той не се предава, почти не може да се предава от човек на човек.
0: Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4-ти и 10-ти клас, това са част от исканията, отправени днес от Синдикат образование към министър Георги Вълчев. Как Вълчев коментира предложенията при връчването на ежегодните награди Свети Иван Рилски днес, Антон Чавдаров ще ни каже сега. Здравей!
14: Здравейте, добър ден. С въпрос за назначението на Асия Панджерова като заместник министър на образованието. Започна днес изказването си тук професор Георги Вълчев. Той заяви, че е назначена проверка, която ще трябва да покаже дали Панджерова е замесена наистина в незаконно усвояване на европейски пари, като от резултатите от тази проверка ще зависят и по-нататъчните действия и решения на Вълчев като образователен министър за състава и екипа на воденото от него министерство. Що се отнася до исканията на Синдикат образование, Вълчев заяви, че правителството ще работи по посока увеличаване на учителските възнаграждения, а по темата за евентуално отпадане на националните външни оценявания след 4-ти и 10-ти клас предстоят дебати. Нека видим още.
15: Всяка една такава система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда своята работа. Дали ще бъде национално външно оценяване, дали ще намерим друга форма, трябва да го намерим. Затова, пак казвам, в най-кратки срокове ще водим тези разговори.
16: Министър госпожа Панджерова, какво се случва там? Ще бъде ли назначена проверка? Имате ли вече информация дали не...
15: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на Министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена.
0: Днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май, като дати, на които отдаваме почет към паметта на двамата братя, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Честит празник на имениците. Шествие в Пловдив ученици и представители на образователни и културни институции отбелязват празника на светите братя. Благой Бекриев е там. Включваме го сега. Здравей!
17: Добър ден, Невена. Празничното шествие започна от най-старото пловдивско училище, хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методи. Именно от него за първи път България през 1851 година е поставено началото на националните чествания на Деня на славянските първоучители Кирил и Методи. 11 май се отбелязва от църквата като ден на светите равноапостоли и славяно-български просветители. Шествието тръгна от две различни точки и се слява в един лъч. Премина през цялата главна улица на Пловдив. То беше предвождано от фанфарния оркестър на учениците от град Раковски. В него се включиха над 500 ученици, преподаватели, представители на различни образователни и културни институции. Всички те стигнаха тук до барелефа на двамата първоучители, поднесоха гирлянд на признателността, както и венци и цветя. Но ето още от празничната атмосфера.
18: Първоначално Българската православна църква почита празниците отделно. Почита Свети Кирил Философ на 14 февруари, а паметта на Свети Методи на 6 април. Но през ранното средновековие решават да обединят двата празника, за да могат да почитат делото на равноапостолите.
19: Първият път, когато се е чествал този празник, е било на 11 май 1851 година по инициатива на тогавашния директор на гимназията Найден Геров.
18: Това, което е най-важно за учениците, е всъщност, че по този начин се възпитава един национален дух. Те не само са дали езикът, на който говорим, ами са направили така, че да помним откъде сме дошли. А народ, който не помни историята си, в крайна сметка не може да съгради своето бъдеще.
0: А за Националната библиотека днешния ден е троен празник в името на светите братя Кирил и Методий, патронен празник на институцията и празник за библиотечните служители. Алис Дамянова с атмосфера включваме сега от тържеството. Здравей, Алис!
20: Здравейте! Честит празник и от мен на всички, които имат щастието да празнуват имената не на кого да е, а на светите братя Кирил и Методий, които може би са братята дали най-голям принос за нас като общество, но също така честит да е празника на всички онези, които са намерили място в сърцата си за тяхното дело. А днес, както стана ясно, празнуваме по стар стил святото дело, делото, в което ние сме се здобили с азбука, с писменост и което ни дава правото да използваме думите във всеки един наш ден. Истински букет от тържества и емоции беше тук празникът пред Националната библиотека. Той премина с духовия оркестър на Академията на МВР и разбира се с поднасянето на цветя и венци пред паметника на светите братя.
21: Аз като дългогодишен библиотечен специалист най-много се радвам на професионалния празник на библиотечните специалисти, защото по този начин показваме, че ни има и че сме необходими на обществото.
22: Днес 11 май е един от най-важните празници като цяло за българската общност и за българската култура и развитие. И със сигурност трябва тези светци Кирил и Методий да бъдат почетени, тъй като абсолютно без тяхното влияние никога нямаше да стигнем до такъв момент в нашата история, да сме толкова развити.
0: Ще завършим с кадри от известното планинско езеро Блед в Словения, което се превърна в сцена на атрактивна проява. 450 акордеонисти от цялата страна се събраха за годишния им фестивал. Традицията е сравнително нова, като първият фестивал се провежда през 2013 година. Организаторите умишлено са избрали Блед за домакин на проявата. Езерото е известно с красотата си и малкия остров с църква на него. Преди тя да се появи там, на острова е имало светилище на езически божества. Близо половин милион туристи посещават езерото и острова всяка година. С това се разделям. Останете с Нова. Приятен ден!
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

Добър ден, започва спортът по нова. Ожесточена битка за оцеляване в ФБ Лига. Берое спечели с 1-0 гостуването си на Добруджа и

0: Интензивна работа в мача. Момчетата се представиха доста добре. Първото полувреме не стояхме толкова стабилно, но през второто се подобрихме. Започнахме да играем нашата игра. Беше много равностоен мач. Използвахме възможността си и взехме трите точки. Влязохме много добре в плейофите.
1: Барселона спечели 29-та титла в своята история в Испания. Каталунците триумфираха с трофея след успех с 2-0 у дома над разкъсвания от проблеми Реал Мадрид три кръга преди края на първенството.
2: Въпреки личната трагедия на треньора на Блауграна с Ханс Дитер Флик, който часове преди Ел Класико загуби баща си, германецът изведе своите футболисти на Камп Ноу. Преди началото на срещата беше запазена минута мълчание в памет на бащата на Флик. Иначе и двата гола паднаха през първото полувреме. В деветата минута Маркъс Рашфорд откри за домакините с красиво изпълнение от пряк свободен удар, а 10 по-късно Феран Торес отбеляза втори гол след отлична асистенция на Дани Олмо. В началото на второто полувреме Джуд Белингам беше ударен с лакът от Ерик Гарсия, а съдята прецени, че няма нарушение. Малко след това английският национал преодоля вратаря на Барса Жоан Гарсия, но имаше засада. Веднага след края на срещата каталунците вдигнаха трофея и празненствата започнаха. А Ханзи Флик със сълзи на очи прегръщаше своите футболисти и отправяше поглед към небето.
3: Никога няма да забравя този ден. Първоначално за мен беше тежко, след като баща ми почина, но тук футболистите ми бяха невероятни. Като семейство сме и днес играчите дадоха всичко. Много съм горд. Феновете също са невероятни.
2: Каталунците вече имат 14 точки преднина и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като постигнаха и 11-та последователна победа в първенството. За пръв път в историята Барселона спечели трофея точно в мача срещу своя най-голям съперник. Педри спази традицията след всеки спечелен трофей да изпълни дуспа срещу баща си Фернандо, който също е бил футболист. А феновете на Блауграна спразнуваха по улиците на Барселона успеха на своите любимци, като към тях се присъединиха Балде и Касадо.
1: Арсенал направи поредна крачка към титлата в английската висша лига. Лидерът в класирането победи с 1-0 Уест Хем, а драматичният край на мача с отменен гол за чуковете може да коства елитния статут на тима.
3: В изпълнение с интригуващи моменти двубой, Арсенал започна по-силно и имаше добри възможности да открие резултата. Уест Хем също можеше да поведе в края на първото полувреме, а след почивката стигна до най-изгодната ситуация пред вратата на Давид Рая. Матеош Фернандеш обаче пропусна да доближи чуковете до оцеляването във висшата лига. Малко по-късно Леандро Тросар вкара безценния гол за Арсенал, който може да се окаже решаваща за първата титла на артилеристите от 22 години насам. В добавеното време Калъм Уилсън вкара топката във вратата на гостите, но след намеса на ВАР и продължила 4 минути проверка, попадението беше отменено. След тази среща Арсенал има аванс от 5 точки пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. И ако спечелят двубоите с Бърнли и Кристал Палас, лондончани със сигурност ще ликуват с шампионския трофей. Уест Хем остава в зоната на изпадащите на точка зад 17-я Тотнъм, който тази вечер е домакин на осигурилия си оставане в елита Лийдс Юнайтед.
1: Българската спортна гимнастика записа впечатляващо представяне на Световната купа във Варна. Националните ни състезатели завоюваха общо 4 медала. Даниел Трифонов спечели злато на висилка и сребро на прескок. Давид Иванов стана шампион на кон с гривни, а брат му Йоан е сребърен медалист на успоредка. Пред нова легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев изрази задоволството си от нивото на Световната купа и подчерта, че домакинството на турнира вече се е утвърдило като традиция.
4: Уникално представяне. Изключително съм доволен и радостен, че подрастващото поколение започва да се справя вече и като мъже. Защото повечето от тях съвсем скоро състезаваха за младежи. Виждате, че конкуренцията е страхотна, но те пробиват и мисля, че имаме така наистина една много достойна смяна.
1: Шампионът на България рилски спортист победи с 87-79 Локомотив Пловдив в първия матч от полуфиналната серия в Националната баскетболна лига. Много равностойният двубой беше решен в последната четвърт, спечелен от домакините с 21-15. Най-резултатен за успеха стана Джонатан Дейвис с 19 точки. Вторият матч от серията, която се играе до 3 победи от 5 срещи, е утре отново в Самоков. Тази вечер е вторият двубой между Балкан и Черно море, където тимът от Ботевград спечели матч номер 1. Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Хубав и слънчев ден!

Здравейте, поглед и към времето от тук на сетне. В следващите часове на денонощието очакваме развитието на грамотевична облачност в много части на страната. Реално почти на територията на цяла България, Северна България, голяма част от Южна България ще има условия този следобед вечерта да се образуват грамотевични бури. Локални по обхват с опасност и то висока опасност от формиране на градушки. Тази опасност важи както за днес следобед, така и за утре отново във втората половина на денонощието. А иначе като температури няма от какво да се оплачим. От 20 към 25-26 градуса, както днес, така и утре. Поглед обаче към следващите дни, захлаждане се очаква от сряда нататък. Преди това и вторник и сряда ще има условия за силни ветрове със скорост в Дунавската равнина до 70-80 км в час, с които ще нахлува малко по-студен въздух. Дневните стойности на термометрите ще паднат от сряда почти цялата втора половина на седмицата. Ще се колебаят от 17 към 22 градуса. Сряда, четвъртък, петък условията за валеж са предпоставките за валеж са сравнително по-малки. След това към почивните дни отново ще има формиране на циклон в Средиземноморието с интензивни валежи в много райони на България.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Започва интензивна политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според заявките, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз се събират на среща в Брюксел. По време на заседанието на съвета ще бъдат обсъдени отношенията на съюза с страните от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и ситуацията в Украина. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Спират две станции на метрото от днес до 20 юни. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал Слатина. Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите Горна баня и Орлов мост. От света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо». Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от Ханта вирус круизен кораб са насрочени за днес следобед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от Испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34, предимно екипаж, който да върне кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. У нас днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май като дати, на които даваме почит към паметта на двамата братя, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Времето. И във вторник преди обед ще преобладава слънце с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък ще се образуват локални гръмотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушка. Температурите при зорище са до 10-15 градуса, след обед от 20 до 25. С преминаването на студен атмосферен фронт средата на седмицата ще е ветровита. Валежите в сряда и в четвъртък ще са локални и на малко места, предимно по планините и тук там в Източна България. В петък следобедни дъждове с гръмотевици се очаква да има в западната половина от страната.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Изкуството везене води началото си от древната история на човешкото общество. Позната и на праславяните, везбата се развива в продължение на 2000-летия. Творческият процес на българското везбарско изкуство е проява на народния дух, неразривно свързан с материалната ни и духовна култура. Поколения наред се създават неповторими образци на красота, колорит и техническо изпълнение. В тези творби, плод на труд и търпение, българката влага любов към своя дом и към българската природа. Тя бродира върху домашни тъкани от коноп, лен, вълна, памук и куприна, с всички видове конци местно производство в богата гама, а също така с златна и сребърна сърма, с паети и маниста. В българското приложено изкуство са запазени отлично традициите за украсяване на престилки, сукмани, килими и други произведения на народното творчество. По-задълбоченото вглеждане в фигурите, орнаментите и формите, изобразени по тях, дава богата информация за техния символичен смисъл. Всички народи запазват своя духовен и житейски опит чрез фолклора.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: До кога ще се търкаляш в леглото?
1: Събота е. До когато си искам.
0: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
1: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
16: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Radio Nova News. Nova News. Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим.

0: на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com. Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново...
1: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
4: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Художественото оформление на традиционните български костюми е едно от най-ценните достоинства с непреходна стойност. То е най-убедителното свидетелство за богата душевност, за високо художествени заложби, за нестихващ стремеж към красота. Окрасата на облеклото, дело на българката, носи отпечатъка на семейно-родовите традиции, на мирогледа и нравите. Именно тя се отличава с най-пълноценна етническа натовареност, с роля на социален регулатор. Неповторимите художествени качества на костюма са постигнати чрез умело прилагане на орнаментална окраса, изразена във вида на тъканта, в шевицата, в апликацията или плетивото. Шевицата носи отпечатъка на мирогледа и нравите на българите от миналото. Те са неизменна част от живописната и богата българска носия. Винаги са разположени по ръбовете, затварящи един кръг. Така избродирани, те символизират житейския кръговрат. Когато в миналото българката е такава даровете за чииза си, бродирайки шевици, тя е влагала своите наричания и пожелания чрез закодираните символи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Основна роля в българската шевица играят цветовете. Това са червеният и зеленият цвят върху бяла основа. Червеното символизира майчината кръв и продължението на живота. То пази от уроки и зли очи. Затова невестата носи червено було. Новороденото се повива първо с червена пелена. С първото червено яйце, боядисано за Възкресение Христово, се намазва децата за здраве. С червена нишка се закичва дома за посрещането на баба Марта, което води до пролетно съживяване. Зеленото е възраждащият се живот и се свързва със световното дърво на живота, универсален символ на всемира. Бялото разкрива силата на чистотата, нетленността, неопетнената младост и божествената светлина. Стъпили на бяла вълна се венчават младоженците. Бяла вълна заприда булката в сватбения обред. С бяла пара лекува баячката. В бели менци наливали мълчана вода за обредните хлябове. Златото също има свое проявление и символно значение във везбата. Свързва се с слънцето, огъня и светлината, с благоденствието на хората. В златните води на вълшебната река, според народната приказка, магьосницата позлатила добродетелната девойка.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Прокуратурата и полицията разследват масирана фишинг атака с фалшиви съобщения от името на различни институции. Със съобщенията в мобилни приложения от потребителите са искани пари, лични данни, а мотивът – заплащане на несъществуващи задължения за глоби или нарушения. Жертвите са приканвани да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Образувано е досъдебно производство по случая. Започва гореща политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Именно овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента са депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. А от Велико Търново президентът Илияна Йотова коментира очакваните мерки на новата власт. Тя заяви, че не вижда популистки ход от страна на правителството на Румен Радев и отправи призив към новите управляващи, кабинетът първо да се заеме с изнасяне на реалните данни за инфлацията и сколко точно поскъпва животът в страната. По думите и мерките би трябвало да бъдат взети на няколко етапа, най-спешни, които вероятно не изискват законодателни промени, както и средносрочни и дългосрочни. Цените на петрола се повишиха в тази сутрин в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на Съединените щати и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузския проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в Труд Соушъл той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва. Напълно недопустимо». Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от хантавирус круизен кораб са насрочени за днес следобед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34 предимно екипаж, които да върнат кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Френска пътничка на кораба е дала положителна проба за вируса и състоянието ѝ се влошава, съобщи в понеделник френският министър на здравеопазването. Риск от пандемия заради хантавирус в Европа почти няма, това заяви в ефира на Твоя ден преподавателят по невроимунология и инфекции на мозъка в университет в Швейцария, професор Аспарух Илиев. Той обясни, че ситуацията не е сравнима с COVID-19 пандемията. Днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май, като дати, на които отдаваме почет към паметта на двамата братя на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Честит празник! Времето. Очакват се локални грамотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушка, максималните температури от 20 до 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Австралица. По радио Нова Нюс.
1: Двете основни етнографски области на България, източна и западна, се характеризират с известна разлика както в орнаментите, така и в цветовете на носиите. Червеният и зеленият са основни, но в шевиците на районите от Западна България, като Видински, Врачански, Софийски, Кюстендилски, се наблюдават преобладаващ червен цвят и неговите по-светли нюанси в комбинация с синьо и зелено. Докато в районите на Източна България, Разградски, Русински, Елховски, Карнобатски, червеният цвят е съпътстван от тъмни тонове, тъмно-синьо, кафяво, черно, с изключение на Сливенски и Старозагорско-Казанлъшкия район, чието шевици се характеризират с яркост и многоцветие. По красивите шевици можело да се съди за това дали една жена е още девойка или е вече омъжена. Орнаментите върху дрехите на по-младите жени са по-семпли, малко на брой и скромно везани.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
15: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
16: Скъпи, гардероба.
17: Разбрах, ще поправя вратата.
16: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
17: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: od radioplay.bg.
1: По Радио Нова Нюс следват минутите за времето. Днес прогнозата е с мен, Ники Василковски. Седмицата започва с висока степен на неустойчивост. И в понеделник и във вторник преди обедите ще са преобладаващо слънчеви и с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални грамотевични бури с кратък, интензивен валеж и риск от градушки. Температурите при зори от 10 до 15 градуса, след обед от 20 до 25. С преминаването на студен атмосферен фронт във вторник и сряда ще е ветровито, поривите на северо-западният вятър ще са силни в сряда до 70-80 км в час в Дунавската равнина и по южните склонове на Стара планина. Валежите в средата на периода сряда и четвъртък ще са локални и на малко места предимно по планините и тук там в Източна България. В петък след обедни дъждове с грамотевици се очертава да има в западната половина на страната. Температурите постепенно ще се понижат от сряда до петък. Сутрините ще са хладни, в някои котловини термометърът може да падне под 5 градуса. След обедите 15-20 градуса. По-съществена валежна обстановка е възможно да се оформи през почивните дни, когато ранните прогнози допускат преминаването на циклон. При такъв сценарий в събота ще има грамотевични бури с риск от градушка в Централна и Източна България. В неделя по-продължителни и напоителни пролетни дъждове. Свежо пролетно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
2: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult – търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
11: Къде са топ преживяванията за подарък?
12: Gift Tube!
11: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
12: Gift Tube!
11: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
12: Gift Tube!
11: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
13: Сърби, Боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
15: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: Събуди се!

0: Гълъбо питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Типичен елемент в българската народна шевица е ромбът. Той е старинен символ, част от изобразителното изкуство на човечеството и се свързва с богинята майка, с земното и женското плодородие. Ромбът е сред най-важните елементи от везбата на българската национална носия. Престилката с ромбовидни фигури маркира детеродната част на женското тяло. Носено от половозрелите девойки и невестите, тя е знак, че те вече могат да раждат деца и да участват в биологичното възпроизводство на рода. Фигурата се среща и при мъжкото облекло, носейки пожелания за плодовитост. Бродира се върху горната част на ризата върху рамото и представлява квадратен или правоъгълен мотив, от който се спускат две прави тесни ивици. Орнаментът е изграден от ромбоидни изображения с реснички, кукички и вписани по-дребни ромбчета в тях.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една от най-често срещаните теми във везбата на предците ни е темата за семейството, плодовитостта и благоденствието на рода. Чрез везането се изразяват серия от пожелания към сродниците. И днес е запазена традицията на годеж или сватба, при сродяване да се даряват престилки, препаски и кърпи. Маказът се бродира за годеж. Тази фигура представлява интерпретация на ромб, съставена от два триъгълника, чието остри върхове се докосват. Допирането им е съприкосновение, начало на контакта, т.е. годеж. Символът на маказа означава сродство с родяване. В древната символика два триъгълника, свързани с острите си върхове, са знак на мъжкото и женското начало, на божественото и земното, на хармонията и баланса. Голям маказ означава сватба. Триъгълниците са проникнати един в друг. Те символизират реализирания вече годеж, т.е. половото тайнство на младоженците е осъществено. Големият маказ е символ на съпружеството, на бащата и майката в тяхното свещено единство на бъдещи родители.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Прокуратурата и полицията разследват масирана фишинг атака с фалшиви съобщения от името на различни институции. Със съобщенията в мобилни приложения от потребителите са искани пари и лични данни, а мотивът – заплащане на несъществуващи задължения за глоби или нарушения. Жертвите са приканвани да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Образувано е досъдебно производство по случая. Започва гореща политическа седмица. Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Именно овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента са депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. А от Велико Търново президентът Иляна Йотова коментира очакваните мерки на новата власт. Тя заяви, че не вижда популистки ход от страна на правителството на Румен Радев и отправи призив към новите управляващи, кабинетът първо да се заеме с изнасяне на реалните данни за инфлацията и сколко точно поскъпва животът в страната. По думите и мерките би трябвало да бъдат взети на няколко етапа, най-спешни, които вероятно не изискват законодателни промени, както и средносрочни и дългосрочни. Цените на петрола се повишиха в тази сутрин в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на Съединените щати и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузския проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в Труд Соушъл той написа: «Току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва. Напълно недопустимо». Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от хантавирус круизен кораб са насрочени за днес след обед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34 предимно екипаж, които да върнат кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Френска пътничка на кораба е дала положителна проба за вируса и състоянието ѝ се влошава, съобщи в понеделник френският министър на здравеопазването. Риск от пандемия заради хантавирус в Европа почти няма, това заяви в ефира на Твоя ден преподавателят по невроимунология и инфекции на мозъка в университет в Швейцария, професор Аспарух Илиев. Той обясни, че ситуацията не е сравнима с COVID-19 пандемията. Днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковния от светския календар остават и 11 и 24 май, като дати, на които отдаваме почет към паметта на двамата братя на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден днес празнуват хиляди българи. Честит празник! Времето. Очакват се локални грамотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушка. Максималните температури от 20 до 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Още докато е такава своя чииз, дарове за бъдещите роднини, булката българка е влагала своите наричания към членовете на семейството, на своя годеник и бъдещ съпруг, както и към нейния род. Самото везане или такане е било подчинено на строгата пожелателна символика, според която младата невеста е дарявала всички присъстващи на годежа или сватбата. В даровете тя е вплитала фигурите на макас, канатица и бабица с техните разновидности. Канатица или семейство се илюстрира с два малки триъгълника от двете страни на основното тяло на маказа. Или бащата и майката са осъществили на дело своята способност да раждат детето. Изпълнена е напълно главната цел на създаването на семейството. Триъгълничетата илюстрират две деца, момче и момиче, но те не са полово означени. Голямата канатица е родът. Фигурата се разрасва с още един триъгълник отстрани, когато първото поколение има свои наследници. Велика канатица означава народ. Тук виждаме утроеният символ на раждаемостта, разрастването на рода, което символизира създаването на народност, на един генетически свързан в родовете и общо битие народ или племе.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Всяка шевица в българските митични носии е код, мъдрост, своеобразен език, на който предците ни са разказвали своите истории. Когато имаме сродство не между двама души, а между големи групи от хора, шевиците в носиите се променят. Фигурите на двата триъгълника, на мъжкия и женския род, вече се допират при големите си страни и образуват ромб, знакът за единство на родовете. Друг орнамент, наречен бабица или сродени семейства, надгражда образувалия се ромб. Към основната фигура се прибавят два насочени навън триъгълника. Те илюстрират не децата от семейството, а членовете на рода, които са осъществили сродяване, създали са семейства с членове на друг род. Насочените навън триъгълници означават напускане на родовото коляно, на родовата генетика и присъединяване към друго такова. Символът на бабица може да нараства до голяма бабица или това са сродени родове и сродени племена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
3: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Време е да сменим дограмата.
8: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
7: Не забрави и вратите.
8: Къде ще търсим всичко?
7: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
8: А сайта?
7: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
8: Перфектното решение. Наварра.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Намери Радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В миналото на България, в даровете за сватбарите е имало строго определена символика, отразяваща социалното им положение. Поносията, посредством нейната семантика, можело да се разпознае социалния статус на човека, който носи дрехата. Моми, ергени, сгодени или женени, всички са носили своите дрехи, на които са били бродирани символите на тяхното социално положение. Шевицата канатица най-често се свързва с чипровските килими, вплитана в тях отново и отново. Но противно на очакванията ни, този елемент не е типично български. Той може да бъде открит в ръчно изработени изделия, правени в Перу, Индия, Тайланд. За пръв път този символ е изобразен 5000 години преди новата ера върху глинен съд, открит на територията на днешна Турция. В повечето страни тя е символ на дълголетието или на вечен живот. Шевицата е едно от най-ярките достижения на българското народно творчество. Дело на жената, то съчетава сръчността на ръцете й, обичта на сърцето й и неумолимата й жажда за красота. Тях българката превръща в магията, наречена народна шевица.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Събуди се!

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Първа стъпка на новата власт в посока борба с високите цени. Управляващите предлагат два законопроекта в опит да се ограничи инфлацията на стоки и услуги. Предлагат и удължаване на действието на закона за еврото, но повече за мерките срещу ценовия шок. Ще ни каже сега Мариана Турманова. Здравей!
1: Добър ден! Законопроектите вече са внесени в Народното събрание и се очаква още утре в 10 часа да бъдат разгледани в бюджетната комисия. Какво включват основно тези стъпки? Регистър за проследимост по цялата верига. От производител до потребител за цената на самите продукти и как се формира тази цена, това ще бъде публично достъпна информация. Удължава се действието на закона за еврото, който иначе изтича през август с още една година. Така остава задължението на големите вериги да показват и да уведомяват хората за сформирането на цените и как са сформирани те. Удължава се и изискването на обосновката на тези цени. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула, която ще е с нормална наценка. И ако останалите по веригата предлагат много по-висока цена на самите продукти, отколкото тази, която е сформирана по тази специална формула, то ще се сигнализира веднага в регулаторите. Това ще се случва чрез сайт и мобилно приложение, който ще е публично достъпен и за всички останали хора. Списъкът с нелоялни търговски практики се увеличава от 13 на 33 и целта е това да даде повече възможност за санкции. Освен това, самите санкции, които може да налага Комисията за защита на потребителите, се увеличават двойно.
2: Тук въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг.
3: Ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя.
0: А президентът Илияна Йотова призова новата власт да изнесе и реални данни за инфлацията, с колко точно поскъпва животът на българина. Йотова направи коментара си във Велико Търново.
4: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
0: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев спря всички плащания от дъщерни дружества и обществени поръчки. Той съобщи за това с публикация в социалните мрежи. Повод за решението са започнали ревизии и одити на спрените парични потоци и сделки. Изключение направено единствено за плащанията за заплати и издръжка на сгради, става ясно от съобщението на Пулев. Учителските възнаграждения да се обвържат с средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас. Това са част от исканията, отправени днес от Синдикат Образование към министър Георги Вълчев. Той отговори, че те ще бъдат обсъдени в най-кратки срокове. Вълчев съобщи и че в министерството проверяват сигнал срещу един от заместниците му.
5: Всяка една такава система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда своята работа. Дали ще бъде национално външно оценяване, дали ще намерим друга форма, трябва да го намерим. Затова, пак казвам, в най-кратки срокове ще водим тези разговори.
6: Министър госпожа Панджерова, какво се случва? Там ще бъде ли назначена проверка? Имате ли вече информация дали не...
5: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на Министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена.
0: Прокуратурата и полицията разследват масирана фишинг атака с фалшиви съобщения от името на различни институции. С съобщенията в мобилни приложения от потребителите са искани пари и лични данни, а мотивът – заплащане на несъществуващи задължения за глоби или нарушения. Жертвите са приканвани да въведат данните на банковите си карти, както и еднократен SMS-код за потвърждение, изпратен на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Образувано е досъдебно производство по случая.
7: Използваха азиатска платформа, която е специализирана в подобно нещо. Тя се продава на хакерски форуми или в други чат, затворени чат платформи, където общуват хакери. Чрез тази платформа те са разпратили десетки хиляди съобщения до български интернет потребители. В момента имаме данни за десетки жертви.
8: Събрани достатъчно доказателства за виновността на едно лице, като в събота същото е привлечено като обвиняем за това, че при условията на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение у различни лица. Дейността на подобни престъпни елементи вече включва все по-софистицирани методи, включително изкуствен интелект.
0: Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнати от хантавирус коризен кораб са насрочени за днес. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34, предимно екипаж, които да върнат кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Френска пътничка на кораба е дала положителна проба за вируса и състоянието ѝ се влошава, съобщи френският министър на здравеопазването.
9: Инкубационният период е 6 седмици. Често симптомите се проявяват в рамките на първите 15 дни, но могат да продължат до 6 седмици. Ето защо ще въведем мерки за изолация, които ще продължат през целия 6 седмичен период.
0: Цените на петрола се повишиха тази сутрин в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на Съединените щати и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в Truth Social той написа: току-що прочетох отговора на така наречените представители на Иран. Не ми харесва, напълно недопустимо. Европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли направеното от Кремъл предложение Европа да бъде представлявана в бъдещи преговори с Москва от бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. Първите дипломати на 27-те са в Брюксел, където обсъждат ситуацията в Близкия изток и Украина. В срещата участват още външните министри на Канада, Украина и държавите от Западните Балкани. Страната ни за първи път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова.
10: Първо,
11: ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било никак разумно. И второ, Герхард Шрёдер е бил убийц на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек, така че всъщност той ще седи и от двете страни на масата.
0: Британският премьер Кир Стармър заяви, че ще опровергае съмненията относно лидерството си, след като лейбъристката партия отчете най-лошите резултати на местните избори от повече от 3 десетилетия. Това засили вътрешното напрежение в партията. В реч в Лондон Стармър призна, че резултатите булят, но подчерта, че правителството е взело правилните големи политически решения. Той категорично отхвърли възможността да подаде оставка и заяви, че би се борил при евентуално предизвикателство за лидерския пост. Премиерът заяви, че цели голям скок напред в отношенията с Европейския съюз чрез по-тясно сътрудничество в търговията, икономиката и сигурността. Той обаче избегна директен отговор дали би подкрепил връщане към единния европейски пазар или митническия съюз. На 16 май се отбелязва Международния ден на ромската съпротива. На тази дата през 1944 година нацисти влизат в лагера Аушвиц в Полша, за да отведат роми към газовите камери. Тогава около 6000 души въстават, а много от тях намират смъртта си. По повод датата Световната ромска федерация представя в София пътуваща изложба за ромския холокост. Експозицията от оригинални документи от нацистските административни архиви, свидетелства на оцелели, фотографии и доказателства, представени в Нюрнберг, вече е показвана на площада на ООН в Нью-Йорк, в университета на Тексас в Остин и в Румъния. Днес почитаме светите братя Кирил и Методий. При отделянето на църковни от светския календар остават и 11 и 24 май като дати, на които отдаваме почет към паметта на двамата братя на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Имен ден празнуват хиляди българи в Пловдив. Ученици, представители на образователни и културни институции отбелязаха празника на светите братя с шествие. Ред е на пресечна точка. Юлия Наева ще ни каже сега за темите в предаването днес. Здравей!
12: Вена, няма спор, че храните у нас поскъпват, но икономистите дискутират как този скок може да бъде овладян. Това ще коментираме и ние в студиото с нашите гости. Ще чуем и какво мислят от Сдружението за модерна търговия за мерките на правителството срещу галопиращите цени. И още една тема, която пали страстите – каква ще бъде съдбата на съветските паметници у нас. Започваме след малко.
0: Останете с пресечна точка. Приятен следобед снова.
13: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
14: Пет процента. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
15: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
22: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
23: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка в първия ден от новата седмица. Новата власт с мерки за овладяване на цените. Дали ще се справят с космическите суми на някои храни, както ги определи президентът Иляна Йотова? Въпрос към изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. За сметките, които няма да ни оставят на червено, ще чуем мнението и на новите ни седмични коментатори. Ще търсим пресечна точка и за монумента на раздора, паметника на съветската армия, чиято съдба отново провокира полюсни мнения. А преди да ви представя компанията ни тази седмица, екипът ни поздравява всички, които носят имената на светите братя Кирил и Методи. И да не губим повече време, започваме да попълваме седмичният ни коментаторски състав. Тя познава технологията на изкачването към върха, на властта и на планината.
2: Пепи Димитрова е експерт по публични комуникации, управление на репутация и имидж. Собственик е на PR агенция. Има бакалавърска степен по икономика и магистърска по политология. Вярва, че активният начин на живот е в основата на благополучието. В него намира време и като коментатор в пресечна точка.
1: Да, много се радваме, че Пепи Димитрова намери време да е част от състава ни тази седмица. Добре дошли. А той се отправя еднакво ловко в света на киното и в дебрите на политиката.
2: Владислав Апостолов е автор и водещ с интереси в областта на политическата сатира, международното положение и динозаврите. Преди години тръгва от текстове за кино, за да стигне днес до публицистични коментари, което негови познати определят като много спорно развитие. Но той знае, че съвременната политика е най-големият филм и че е време за седмичен екшън в пресечна точка.
1: Влади Апостолов, вече е при нас. Добре дошли и на вас.
3: Чисто дестилирано удоволствие за мен и вашите зрители.
1: Продължаваме с последния ни коментатор, но не по важност, разбира се. Той владее ключа към рационалните решения на проблемите в големия град.
2: Димитър Дилчев е магистър по математика от Софийския университет. Работи в областта на медиите и информационните технологии. Бил е 3 мандата кмет на район Студентски в периода 2007-2019 година. До 2024 е изпълнителен директор на Центъра за градска мобилност в София. С днешна дата е председател на новоочредената Асоциация за мобилност и транспортни политики и коментатор в пресечна точка.
1: Посрещнахме и Димитър Дилчев. Здравейте!
4: Здравейте!
1: За първи път в пресечна точка, но вярвам няма да е за последен.
4: От седмицата ще е интересна.
1: Да, така е. Започваме сега с фокус именно в началото на галопиращите цени и мерките, с които правителството ще бори инфлацията. Преди час от Прогресивна България дадоха брифинг, на който очертаха предложенията си за промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.
5: От досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Втория аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата верига касаещ търговията на едро. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или собствено, свързани като собственост, и не са се договарили изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да огъват пазарните отношения.
6: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Удължаваме действието на закона за еврото за една година напред. Удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Увеличаваме, наобщо казваме, двойно глобите, които КЗП има право да налага. Въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна економика, като сме се спрели на... има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара.
1: И след като чухме предложеното, подлагаме и на дискусия тук мерките с нашите седмични коментатори. От това, което чухте, вие смятате ли, че ще се сложи край на пира по време на криза, както те начумате, прощавайте, както те обявих по-рано?
4: Като човек, който се занимава приоритетно с комуникация, съм малко изненадана от риториката. Справедлива цена е субективно. По методика, която ние сме избрали, както ние считаме, че е логично, всичко това са изключително субективни понятия, които трябва да се отнесем към цени, които са абсолютно... математик имаме сред нас, то ще кажа, но аз дори не мога да си представя как тези субективни понятия могат да се съотнесат към контрол на цените, които са си доста ясно формиращи се. В момента все още нямаме детайли по това как регистъра ще бъде попълвана информацията, но аз лично съм скептична, че който е от тези подходи би проработил, защото имаме регистър, в който на всяка една точка някой ще събира информация. Очевидно, ако тя се подава от самите първоизточници, ние не знам как ще проследят колко е коректна. Имаме цена, която се определя като справедлива, но за кого е справедлива тази цена? За производителя, за търговеца, за купувача? Има твърде много заинтересовани страни и справедливостта всъщност не може да бъде съотнесена към всеки един от тях. Има амбиции управляващите и дай Боже да постигнат, да намалят цените значително, казват те. Според официалните данни, цените в момента пораснали около, да кажем, 7-10%. На база от коя статистика тръгваме, за да направим голямо намаление, когато ние не сме признали голямото увеличение? Как ще можем да разграничим спада, който е постигнат през тези мерки, от спада, който се случва естествено? Примерно, краставиците бяха 5 евро, в момента са евро и 20. И това е естествен ход на пазара. Според мен има една брой услуги, които поскъпнаха наистина многократно, които не попадат в потребителската кошница и в крайна сметка са част от сметката, която плащаме. Днес видях Софийска вода сметки, които са достигнали до 156 евро за месец за домакинство. Сметките в София винаги са били, хайде, в евро 20-30 евро на апартамент. Кой ще се погрижи за тази справедливост, която за мен е много по-съществена за домакинствата?
1: И сметките за
4: топ. И може би най-тъжното да кажем, че всички тези хора, чух и господин Домощиев вчера в едно интервю, той каза, ние имахме две поредни срещи с екипа на Прогресивна България. И аз много се зарадвах, че те са видяли бизнеса, говорили с него преди да стигнат до победата си, но за съжаление това, което днес ни представят, ми изглежда по-скоро като добри намерения. Повишаване на глобите тогава, когато ние нямаме данни колко глоби бяха събрани от по 3000, че като ги увеличим на 6000, това ще постигне нещо.
1: Да видим останалите дали изразяват подобен скептицизъм.
3: Господин Здравословен скептицизъм, разбира се, е необходим. Справедлива цена. Това ми звучи като заглавието на филм с Стивън Сегал от 92-а. Имаше един подобен. Там биеше лошите. Но вижте, тук малко изпадаме в ситуация да се хлъзнем към капана за що си с шапка, що си без шапка, що има мерки, що няма мерки. Нали, трябваше нещо да се направи скоростно, бързо, може на някой да му звучи прибързано. Те казаха, че това е само началото, едва ли не малко леко да се спре кървенето, една лепенка, те първа ще се представи пакет от мерки и решения. Много е трудно да се върнем назад във времето и да посочим примери за изключително успешни, ефективни мерки, които държавата е предприела за решаването на какъвто и да е бил проблем в България, за съжаление. Доста често много от мерките всъщност влошават ситуацията. И като говорим за влошена ситуация, не трябва да забравяме, че именно предишните управления сътвориха каскада от, смея да кажа, слабоумни решения, които ни доведоха до тази ситуация. Не броим външните шокове, не броим войната в Близкия изток, това, което не зависи от нас, наистина е ясно, че не може ние да отворим Ормузския проток, но като казахме и тя каза за официалните данни. Между другото, аз си говоря с мои приятели икономисти, които предупреждаваха, за разлика от едни други икономисти, тези, с които аз си говоря, предупреждаваха, че това ще стане. А още когато се гласува и се прие конвергентния доклад, те казаха, ето сега вижте какво ще стане, почва да увеличават цените и ще ги увеличават и след 1 януари. Те бяха прави. Понеже те бяха прави, аз опирам техния опит. И те ми казаха, че едно от задължителните неща е изсветляване, дори на начин, по който Националният статистически институт, мисля вече една организация с така леко компрометирана репутация на базата на официалните данни, които изкарва, трябва да се изсветли колко е реалната инфлация. Защото, нали, хайде, няма да говорим за манипулации и лъжи, но има един много, според мен, адекватен термин – масаж на данни. Мисля, че данните за официалната инфлация и поскъпването на цените в България бяха масажирани, така да се каже.
1: И затова усещането на всеки беше
3: именно, различно. И затова трябва да се изсветли кой е сгафил и какви глупости прави в Национална статистически институт за тия данни. След това ясно, работили ли са добре наистина, това е много правилно, как са събирани тия глоби. КЗК, КЗП, могат ли да работят изобщо тези регулатори, защото впечатлението на българина е, че по принцип те не работят. Цените, ясно е, трябва да се намери един здравословен баланс между така този почти социалистически патос, биите лошите бизнесмени, едрите капиталисти, нали, гадните търговци и реално, наистина, една много здравословна, критична перспектива към нелоялните практики, особено на много от едрите играчи на пазара, които всъщност потискат истинските, според мен, автентичните изяви на капитализма, именно малкия и средния бизнес, който е задушаван от тези гиганти. Между другото, много от тези гиганти, които държат и казват, ние тук ще определяме дневния ред на икономиката в страната, ние се срещаме искаме да се срещаме с новата власт. Ами много от тия хора, честно казано, също са с много съмнителна репутация, така че аз в никакъв случай не се прекланям пред българските едри бизнесмени, но вижте, нещо трябваше да се направи, защото ако нямаше мерки, ако си беше всичко продължило по старому, щеше да е тия нищо не правят. Сега, разбира се, ще бъде тия какви глупости правят. Те знаят в каква ситуация са и единственото, по което ще съдим, са резултатите.
1: И дали това са мерките според вас? Да дадем думата и на математика сред нашата компания. Вие какво смятате?
7: Не ми се иска да избързваме с коментарите. Ще е интересно в следващите дни реално да видим какво стои за тези предложения, какво стои за тези термини, които до момента говорим, за справедлива цена, за регистър, който така проследява наценките. Иска ми се наистина да разбера какво ще предложат на депутатите, какви законопроекти. Разбрахме за промени в закона за конкуренцията, промени в закона за
1: защита на потребителите. КЗК и КЗП.
7: Иска ми се да видим детайлно нещата. Безспорно едно, след всичко, което беше изговорено от новите управляващи през кампанията, те бяха длъжни да направят нещо и бяха длъжни

0: всички от темите за, за комисиите, а това е тема, която всеки ден удря всеки един от нас по джоба, така че навременното адресиране към, към тези проблеми беше задължително. От тук нататък искам да видим какво би се получило и какво реално се предлага. Но аз съм на мнение, че темата с цените е, е доста по-голяма и нейното решение е и извън тези мерки, които се предлагат. Много е важен какъв бюджет ще бъде предложен. Много е важно да се види действително тези данни, масажирани ли са, бити ли са с чук. Нека да, да напомни, че математиката е точна наука, така че числата излизат в зависимост от това какво задание подадете на тези хора, които смятат. За да видим от тук нататък как ще продължава. Но отново ще повторя, решението на цените е в, така, в пряка връзка с много други макроекономически показатели, които предстои да бъдат зададени както с бюджета за вече преполовената почти 26-та година, така и с бюджета за 27-ма, а за мен сериозните мерки би трябвало да дойдат с едни вече 3 годишни напред прогнози и данни, за да може наистина да има резултат. Нека да повторим. Това управление има хоризонт. 4 години. За сега.
1: Но
0: за разлика от тези, които последните
1: именно...
0: години се въртяха по един и друг начин, тези хора имат хоризонт и са длъжни да предприемат мерки.
1: Ако погледнем от свършеното до тук, макар и все още да сме първите дни работа, обаче те успяват ли достатъчно аргументирано да обосноват, сега говорим за цените, действията си, защото като че ли при назначенията на министри и заместник министри, хората останаха с очакване за повече детайли, повече информация.
2: За... Накратка назад ще направя по темата, която затворихме вече, за да кажа, че не критикувам ангро. Изчитам, че е много интересно предложението за това да бъде доказан монопол поради свързаност на едни от големите вериги в страната, където знаем, че е ключа наистина за сериозна манипулация и нагоре и надолу на цените, което по една или друга форма наистина убива малките и средни търговци. И със сигурност, ако успеят да намерят работещ механизъм, за да го докажат, ще получат нашите аплодисменти като общество, защото всички ежедневно виждаме как се случва този процес. И по другата тема, тук обаче съм с похвалите. Аз считам, че откакто е министър-председател, а не президент, Румен Радев има огромна разлика в начина, по който говори. И аз като гражданин, не само като пиар, съм удовлетворен от отговорите, които дава на въпросите, които получава от вас медиите. Приятна изненада за мен, защото протоколното говорене беше приключено в момента, в който беше избран за министър-председател и по един абсолютно интелигентен, разбираем, спокоен начин обясни действията си, както за господин Копринков, което е някаква чувствителна тема, така и за някои не толкова чувствителни въпроси, които бяха обект просто на любопитство. В този аспект аз считам, че комуникацията е добра и особено но за все пак той не е човек, който за първи път вижда публична позиция, но не е лошо комуникацията на хората около него. Разбира се, у някои по-неопитните играчи виждаме, сега ще се позволя заради следобедния час една метафора, но някои щастливо подскачат като петлета, ще пораснат, ще улегнат и ще спре това поведение. Тази седмица видяхме и такива проявления. Нека им дадем, така да се каже, шанс да пораснат на своята роля.
1: Да видим сега като петлета дали ще провокира да скачаме и следващата дискусия, защото продължаваме да говорим за съдбата на историческите паметници, които разединяват. Повод ни дава предложението, което направи кметът на София Васил Тарзиев, столичната община да придобие скулптурните композиции от паметника на Съветската армия. Фигурите в момента са държавна собственост. Идеята на Тарзиев е след обществено обсъждане да бъдат определени мястото и начина, по който елементите могат да бъдат част от културната памет на града. И да започнем, може би, оттам на вас, как ви се струват подобни предложения.
0: Да, господин Дочев. Да внеса някакво уточнение. Така, с фигурите от паметника, как да кажа, това е по-малката част от доклада на господин Тарзиев. Акцента на доклада на господин Тарзиев е придобиването безвъзмездно на терена, който към днешна дата е държавна собственост,
1: Лозен,
0: под столична община, с идеята дирекция аварийна помощ и превенция, там да може да изгради места за настаняване при хора, пострадали при бедствия. Това е акцента на доклада и тъй като към днешна дата там се съхраняват тези фигури, кметът Тарзиев предлага те да бъдат също придобити от столична община безвъзмездно и след необходимите, вече не знам в каква форма и как, обществени обсъждания, поручвания да се намери подходящото място за, за тези елементи. Така че за мен акцента остава имотът, не толкова тези композиции, които вече година и половина-две тънат някъде в кал.

0: И все пак, каква трябва да е съдбата според вас на въпросните композиции? Да бъдат част от градската среда или да се притопят ли в музей или да бъдат изложени? Какво смятате вие?
1: Отношението към паметниците е интересно нещо. Говорим за този паметник, като през неговия живот той по-голямата част е съществувал в ерата на демокрацията, отколкото в онзи строй. Така че ние 35 години по-късно близо да говорим за това какво да правим с този паметник, не мисля, че вече е тема, предвид и всичко това, което се случи. Шпагина е нарязан, фигурите са долу, така че едва ли това нещо, което е останало там, ще бъде естетически удобно да бъде в този вид. Така че ние вече по един или друг начин сме взели решението този паметник да не бъде там. Правилно или не, аз съм убеден, че историята по един или друг начин ще ни съди. На мен ми се иска, каквото и да се прави с тези фигури, да се намери едно достойно място за този паметник, защото дали ни харесва или не, това е част от нашата история, това е част от времената, в които са живели нашите родители, нашите баби и дядовци, това е част, може би, от времето, в което ние сме възпитавани, така че хубаво или лошо, добре е да помним и да пазим историята си по един или друг начин.
2: Точно така, историята е важна, дори през механизмите на преосмислянето. Виждаме дори в Източен Берлин те как всъщност са се възползвали и са превърнали в атракция наследството от комунизма. Ние със сигурност не го направихме така. Твърде често се дава прекалено много власт на кряскащи групи, които всъщност взеха своята краткотрайна доза допамин, еуфория, именно от ритуала по нарязването. След това там, помним, ядоха едни торти с части, които изобразяват също с отрязани човешки крайници. От тук нататък вече не мисля, че трябва да се нахлува в ритуала по унижението на историята и на миналото. Също така, разбира се, не виждам шанс за завръщането на композицията. Това също, този влак е отплувал. Но вижте как се римуват казусите. Белята е свършена за повишаването на цените в България. В момента трябва да оправяме кашата, там където зависи от нас и от вътрешните мерки. Белята беше свършена пак неподготвено, не както трябва с махането. Защото ако в момента, коя втора година вече, едно от най-важните ключови представителни места в нашата столица е някакво бунище оградено, един постамент стои гол и това е безобразно и със сигурност, мисля, че дори най-крайните антикомунисти трябва да признаят, че в момента е дори по-грозно, отколкото преди, колкото и да не им харесвал брутализма и размаха на предишния паметник. Ако в момента имаше програма, ако се вървеше по етапи, ако имаше творчески размах и техническа компетентност и в момента на това място се издигаше един красив, качествен, солиден паметник на български средновековен владетел, например, много само наистина пък фанатици от другата страна нямаше да са доволни. Само, че няма такова нещо. Само в момента, че в момента има едно изключително грозно, неприятно пространство и смятам, че вината за това е на хората, които мисля, за да се направи някаква сглобка около тогавашните избори, около взимането на местната власт, го направиха това нещо.
1: Това развали сглобката.
2: Това, да, или развали. Е, да, това се развали една сглобка, но да, имаше едни други скапани мотиви, нека така да си го кажем, които в крайна сметка произведоха този грозен резултат. Направете го подготвено, бе, хора. Не е като София да е беден град, да няма пари. Кажете, програмата ни е такава. Махаме паметника, но на негово място се издига този страхотен паметник на великия средновековен владетел, който искате. Нали, изберете, защото няма достатъчно такива в България, трябва да има. Или по принципа на Будапешта, площада на героите. И вече трябваше да има такова нещо. Вместо това имаме тази грозотия и това е позор за хората, които в крайна сметка решиха прибързано да го направят. Просто пак правиш белята и след това се опитваш да кашата, която сам си забъркал, да я прехвърлиш на други хора, което наистина доказва и сигнализира за крайната некомпетентност, на моменти невменяемост на голяма част от българските управляващи през годините. Местни и национални.
0: Като сигнал, че сега се повдига именно въпроса пак с паметника на Съветската армия, като подозрително време визирам Иван Таков от БСП София, който казва, че така, перефразирам, разбира се, неговата позиция, но че не е сега времето и защо сега се поставя този въпрос на масата като дискусия.
3: Аз мисля, че Димитър Дилчев ни даде отговори като човек, който се е занимавал с управлението в този град. Му се доверявам, че правилният отговор е в това, какво ще стане с терена Фолзен и тези фигури просто са попаднали там. Това понякога е стечение на обстоятелствата. Моето мнение за паметника обаче бих искала да кажа. Ние нямаме консенсус като общество. Каква история да разкажем за себе си днес? Не какво да правим нали, то е много по-сложния въпрос, какво да направим с историята, която сме наследили, която вече поколенията преди нас са преживели. Ние нямаме консенсус обществен за това, коя история разказваме днес. Ако имахме, щяхме да бъдем единодушни по това какво да има на пространството на стария паметник, след като наистина нелепо
1: или да се маха.
3: Сме го... Със сигурност това, което виждаме в момента, не е нещо, с и което се гордеем и
2: бихме искали. И ако се маха да не стои трета година, да, някаква абсолютна грозотия да на такова място в София, това е позорно за управляващите.
3: Но, нека си спомним, ние имахме подобна история пред НДК и не се справихме по-добре. Пак беше една мъчителна драматургична, защото имаме този спор дали това е срамен елемент на нашата история или е съвсем окей да продължим да живеем с него. И аз мисля, че 30 години, както и каза Димитър, ние повече сме живяли вече в демокрация, а още не можем да се обединим около това каква е оценката ни за онзи строй, на което и като общество понякога изпадаме в странно положение. Аз през последните месеци наблюдавам 16, 17, 20 годишни деца, които казват, ма при Тодор Живков е било много хубаво. И аз наистина се чудя как ни се случва това, как успяхме да убедим поколението на децата си, че при Тодор Живков е било много хубаво. Само защото е скъпо в супермаркета или само защото един кара, хайде няма да кажа марки автомобили, но един кара скъпа кола, а друг трябва да следи движението на метрото. И заради тази обществена несправедливост, според мен, сме стигнали и до тук да е паметник. Иначе категорично моето мнение за фигурите е, че те трябва да намерят място в музей. Защото единствено арабите исторически са ходили по света и са унищожавали историята на предните. Няма други като поведение.
2: За съжаление,
3: народи,
2: видяхме
3: които
2: примери
3: са
2: на хора, именно на така възпламенени, до някъде зомбирани млади хора, които започнаха да унищожават собствената си история, особено покрай бунтовете след смъртта на Джордж Флойд. Видяхме толкова много унищожени паметници от американската история. Понеже казахте претопяване, това е възможно най-глупавата идея. Един от най-срамните актове в американската история беше претопяването на статуята на великия генерал от конфедерацията Робърт Ли, което стана повод за допълнителна радикализация.
0: С едно изречение, ако трябва ваше предложение да бъде поставено сега, какво да има в Княжевската градина, например, за да се отвори пространството?
3: За мен трябва да има арт-пространство, парк, празно, защото ние сме на етапа на празното. Нямаме общо решение какво да бъде, нека да бъде отворено пространство.
0: Добре. А решението за терена и за въпросните скулптури ще бъде разгледано? Да, този четвъртък на заседанието на Столичния общински съвет. Благодаря ви за днес. Толкова от коментарите. Очаквам ви отново утре, а ние ще се видим след прекъсването за реклама.

0: Здравейте с пресечна точка. Новата власт в битка с цените. Президентът Иляна Йотова днес заяви, че очаква първите мерки да са свързани именно с тях, защото, цитирам, не е нормално държава, която произвежда да има цени на основни храни и плодове направо космически, каза Йотова. А конкретни предложения дойдоха този следобед от Прогресивна България. Ще ограничат ли поскъпването? За първи коментар, дали сложеното на масата ще даде резултат, сме поканили изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Благодаря, че дойдохте.
1: Благодаря за поканата.
0: Преди по-малко от 2 часа чухме от какво слагат като предложение от Прогресивна България. Успяхте ли да се запознаете вие в детайли?
1: Текстовете бяха качени дори малко по-късно, така че в детайли все още не сме успели да се запознаем с тях. Те не са консултирани с заинтересованите страни. Това е първото, което може да се отчете. Второто важно нещо, според мен, което трябва да се каже, че инфлацията не започва от търговията на дребно, инфлацията започва от полето, инфлацията започва от цените на торове, препарати, горива, работна заплата, продължава през това, което се случва в преработката, като цени на опаковки, отново цени на труд, на енергия, на транспорт и логистични разходи, и се стигне до вече търговията на дребно с всички разходи по логистика, маркетинг, отново работна заплата, отново ток, маркетинг, реклама и така нататък. Така че няма как инфлацията да се бори без да се вземе предвид цялата тази съвкупност от показатели. Всички, които са по веригата, между другото, търговците винаги са били част от решението, а не част от проблема на битката с високите цени. Така че още по-странно е това, което днеска се случва, защото отразвайки ръцете на търговците, само на крайната брънка на веригата.
0: Да не извивате вие на потребителите.
1: По никакъв начин не може да гарантирате на потребителя по-ниски цени. Напротив, част от текстовете, с които успява да се запозная, макар и не всичките, пак казвам, тъй като обема е твърде голям.
0: Утре на бюджетна комисия ще дадем възможност.
1: Да, така е. Ще имаме възможност и ние да участваме, надявам се. Някои от тия текстове на практика блокират тотално бизнес моделите на големите търговски вериги.
0: Дайте примери.
1: Модели, които са се наложили в Европа и в цял свят, където работят успешно и тук. Тук големите търговски вериги бяха котвата в крайна сметка на пазара, която позволи, особено в най-турбулентното време около въвеждането на еврото, все пак да няма съществени ценови динамики.
0: Например, кое ви смути по най-вече? Нещата, които бяха казани по-рано в Министерския съвет.
1: Има над 30 нови текста, които детайлно уреждат отношенията производител-доставчик, но те ги уреждат по един такъв начин, който създава, бих казал, една съществена правна несигурност у бизнес-операторите. Създава възможности за произвол от страна на контролните органи. И тук, между другото, е много важно да кажем, необходимо ли е да се засилват още повече правомощта на Комисия за защита на конкуренцията. Те, между другото, в момента имат възможност да следят цялата кореспонденция, разговори, данни, трафичен, каквото се сетите.
0: И това отвързване на ръцете?
1: Аз дори не знам, може би трябва да почна да живея да вкъщи, няма представа. Докато не щупим пазара наистина, докато не съсипем наистина търговията на дребно, политиците няма да разберат, че проблема не е там.
0: А къде е проблема основно?
1: В момента проблема е очевиден и той е в цял свят. Докато продължава конфликта в Близкия изток, не само, че няма как да разчитаме на овладяване на инфлационните процеси, напротив, те носят допълнителен заряд и в края на тази година, и в следващата, тъй като тепърва и цени на горива, и особено цените на троите ще бъдат калкулирани в новите производствени разходи на производителите. Нищо от това не е адресирано
0: в мерките. А това отвързване на КЗК и на КЗП да им дават повече правомощия, двойно по-високи глоби, не би ли трябвало да има така по-дисциплиниращ ефект?
1: Пазар е доста дисциплиниран и в момента виждате, че от януари месец насам изключителни усилия се полагат от страна на търговците да дават толкова атрактивни предложения, които въпреки инфлационен натиск, който идва отдолу, тъй като цените на производител постоянно растат, все пак да има едни така доста богат асортимент от стоки, които се предлагат на достатъчно атрактивни цени в конкуренция с всички останали пазарни участници. Част от текстовете, между другото, адресират и възможностите на търговците да правят намаления и промоции, да договарят такива и с доставчици, което, между другото, е в интереси на самите доставчици, тъй като с увеличения оборот, който се прави по време на промоционална активност, печелят и двете страни, най-много печели потребителя, между другото. Така че целият този набор от най-вече по отношение на закона за защита на конкуренцията, набор от мерки, който е разписан, между другото, също е важно да се отбележи. Първо, той противоречи на последните промени от септември месец, които бяха вкарани в ЗЗК. В момента се противоречи на други текстове в самия закон, в следващата глава. Така че има нужда от много сериозен разговор по темите, които днес бяха представени, входирани в парламент.
0: Е, този разговор не трябваше ли вече да се е състоял, а не сега те първа?
1: Категорично да, но както знаете, ние сме винаги отворени за диалог. Потърсихме съответно и министър-председателя, за да изкажем всички наши съображения по отношение на всичко това, което се случва по веригата на доставки и всичко това, което естествено може да се очаква и като прогнози, защото те не са розови в никакъв случай. И това, което представлява като специфики търговията на дребно, тъй като много внимание, много прожектори се обръщат, но не се влиза в детайл как работи този пазар, защо работи така и има ли в действителност проблем с него.
0: Разяснете, сега имате възможност, а и утре в бюджетна комисия вярвам, че ще ви чуят.
1: Компаниите, които оперират в България, първо трябва да отбележим, че това са, може би, това е най-прозрачната част от икономическата верига, която е в сектор храни. Компании, които са изцяло на светло, плащат всички данъци и осигуровки в пълен размер, напълно прозрачни, аудитирани на базата на тези отчети се прави и статистиката на Евростат. Там прекрасно може да се види, че изобщо примерно не са най-високите тук брутни оперативни маржове в търговията на дребно в цяла Европа. Напротив, те са близки около средните нива. Тоест, много често в разговора, когато се говори за било за наценки, било за цени, се вадят единични примери, без да се гледа цялата картина. Цялата картина е много важна, защото тя дава тая пазарна спойка, която първо, прави трайни отношенията между производители и търговци. Второ, между търговци и потребители. Търговец, в крайна сметка, само един посредник. Той няма тази огромна възможност да влияе на процесите тогава, когато тези процеси, в крайна сметка, се влияят от глобални фактори. Като цени на енергията, като цени на суровини. Не може да влияете на цените на разходите за труд. Само за 5 години, между другото, в търговията на дребно, над 60% са се вдигнали средните възнаграждения. И с тия темпове, с които растат, които ще трябва да бъдат поддържани, за да имат възможност все пак търговците да задържат работници пред тази ниска безработица и през изключително трудния пазар на труда. В рамките на 7 години очакваме да се удвоят разходите за труд. Средната работна заплата в търговията ще се удвои. И всичко това няма да има как да стане, ако тотално се пречупи гръбнака на търговците.
0: Съгласен ли сте с президента Иляна Йотова, че в момента някои от цените са буквално космически? Така ги беше определила днес.
1: Ами вижте, хубавото на търговската мрежа е разнообразието, както на стоки, така и на качество и на цени. В търговската мрежа на дребно в момента има краставици за евро 39, има и за 5. Никой не ви кара, че купувате за 5. Защо струват 5? Аз не мога да ви кажа, но това е примерно някакъв бутиков сорт български, който средните му добиви са значително по-ниски. Той се отглежда в парници, т.е. за него е необходима енергия допълнителна. Тоест, за всичко това има някакви разходи надолу по вергата, които са калкулирани, за да може цената да бъде такава. Но това не означава, че няма достатъчно голямо разнообразие от ценови предложения на пазара и това е хубавото на конкуренцията в крайна сметка. Защото ако пък вие конкретно искате да си купите този сорт краставица, имате възможност да си го купите. Но утре, ако тези текстове влязат едно към едно в сила, няма да може да си го купите най-вероятно. И много други неща, най-вероятно, няма да може да си купите.
0: Вие разбрахте ли как ще се формира тази справедлива цена, която се въвежда? И дали тя ще направи наистина, отвори повече джоба на хората, така да кажем.
1: Хайде. Сега, доколкото разбираме, справедливата цена е някакъв индикатор, който ще бъде изчисляван от Министерство на икономиката.
0: Да.
1: Съобразно с каква методология, това все още не е ясно. Но аз искам да дам следния пример. Последния път, когато си правих пломба, тя струваше 80 евро сега. Мен ми се вижда много това, на заболекара пък сигурно му се вижда малко. Справедлива ли е тая цена? И кой би определил справедливото възнаграждение на заболекара, като се схожда всички консумативи, разходи и неговия труд, който е специализиран?
0: И другата мярка ми се искаше да коментираме. Съвместното монополно положение, за което ще се следи.
1: Тук на практика се отваря вече наистина вратата за абсолютен произвол, тъй като във връзка с това положение са закрепени и други текстове, които са като предложения залегнали в законопроекта за изменение и допълнение на закон за защита на конкуренцията.
0: Какво?
1: Такъв текст, вижте, понеже на пазара няма търговски оператор, който да е монополист или който да има значителна пазарна сила. Затова в момента се вкарват едни измислени понятия, с които да се отворят вратите и да се развържат ръцете на контролните органи. На практика, по свое усмотрение, както да се намесват в ценообразуването директно, така и да лимитират бизнес моделите в търговията, установени практики, установени договорни отношения с доставчиците, под угрозата от едни, нали, огромни санкции. Дали това ще бъде достатъчно за да се овладеят цените? Аз твърдя не, напротив, те създават предпоставки за увеличение на цените. Тъй като, например, има и отправки към, знаете, изключително несполучливия закон Тахов, който беше изхвърлен на буклука поради непригодност. Има буквално отправки и към него в момента, които, знаете, тогава всички критики, те бяха насочени най-вече към това, че ако се въведат, цените наистина биха могли да нараснат, а не да бъдат понижени.
0: Разбрах ви. Благодаря ви, господин Вълканов, за този бърз експресен анализ. Тепърва вярвам, че да, ще имаме възможност и поводи да ви каним, за да търсим пресечната точка и по тази тема. Аз с вас ще се видим утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Първа стъпка на новата власт в посока борба с високите цени, управляващите предлагат два законопроекта в опит да се ограничи инфлацията на стоки и услуги. Предлага се и удължаване на действието на закона за еврото. Целта е пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Част от промените са свързани с така нареченият регистър за проследимост, който се отнася до търговията на едро. Там се въвежда цялостен регистър, в който всяка продукция по цялата верига да бъде документирана. Двойно ще бъдат увеличени и глобите, които КЗП има право да налага, за да може да имат реален ефект по отношение на нарушителите. Комисията вече има тези правомощия, припомнят вносителите на законопроектите. Министърът на икономиката Александър Пулев спря всички плащания от дъщерни дружества и обществени поръчки. Той съобщи за това с публикация в социалните мрежи. Повод за решението са започнали ревизии и одити на спрените парични потоци и сделки. Изключение направено единствено за плащанията за заплати и издръжка на сгради става ясно от съобщението на Пулев. От Велико Търново президентът Илияна Йотова коментира очакваните мерки на новата власт. Тя заяви, че не вижда популистки ход от страна на правителството на Румен Радев и отправи призив към новите управляващи кабинетът първо да се заеме с изнасяне на реалните данни за инфлацията и сколко точно поскъпва животът в страната. По думите и мерките би трябвало да бъдат взети на няколко етапа. Най-спешни, които вероятно не изискват законодателни промени, както и средносрочни и дългосрочни. Прокуратурата и полицията разследват масирана фишинг атака с фалшиви съобщения от името на различни институции. С съобщения в мобилни приложения от потребителите са искани пари и лични данни, а мотивът – заплащане на несъществуващи задължения за глоби и нарушения. Жертвите са приканвани да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Образувано е досъдебно производство по случаите. От света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. В изпратената чрез посредничеството на Пакистан иранска позиция се настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на САЩ и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа, че е прочел отговора на така наречените представители на Иран и че този отговор не му харесва.
0: Радио Нова Нюз.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: До кога ще се търкаляш в еглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties за продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
14: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Началото на деня утре ще е спокойно и слънчево. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават и до вечерта на много места се очакват превалявания с риск от градушки и усилване на вятъра. По-интензивни ще бъдат те в Централна и Източна България. Температурите ще достигат от 23 до 28 градуса, но след обед ще започне да нахлува по-хладен въздух. В сряда и четвъртък северо-западния вятър у нас ще се усили и температурите ще се понижат 6-7 градуса. Кратки валежи ще има в планините и Североизточна България. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Първа стъпка на новата власт в посока борба с високите цени, управляващите предлагат два законопроекта в опит да се ограничи инфлацията на стоки и услуги. Предлага се и удължаване на действието на закона за еврото. Целта е пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Част от промените са свързани с така нареченият регистър за проследимост, който се отнася до търговията на едро. Там се въвежда цялостен регистър, в който всяка продукция по цялата верига да бъде документирана. Двойно ще бъдат увеличени и глобите, които КЗП има право да налага, за да може да имат реален ефект по отношение на нарушителите. Комисията вече има тези правомощия, припомнят вносителите на законопроектите. Министърът на икономиката Александър Пулев спря всички плащания от дъщерни дружества и обществени поръчки. Той съобщи за това с публикация в социалните мрежи. Повод за решението са започнали ревизии и одити на спрените парични потоци и сделки. Изключение направено единствено за плащанията за заплати и издръжка на сгради става ясно от съобщението на Пулев. От Велико Търново президентът Илияна Йотова коментира очакваните мерки на новата власт. Тя заяви, че не вижда популистки ход от страна на правителството на Румен Радев и отправи призив към новите управляващи кабинетът първо да се заеме с изнасяне на реалните данни за инфлацията и сколко точно поскъпва животът в страната. По думите и мерките би трябвало да бъдат взети на няколко етапа. Най-спешни, които вероятно не изискват законодателни промени, както и средносрочни и дългосрочни. Прокуратурата и полицията разследват масирана фишинг атака с фалшиви съобщения от името на различни институции. С съобщения в мобилни приложения от потребителите са искани пари и лични данни, а мотивът – заплащане на несъществуващи задължения за глоби и нарушения. Жертвите са приканвани да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Образувано е досъдебно производство по случаите. От света. Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. В изпратената чрез посредничеството на Пакистан иранска позиция се настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на САЩ и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в мрежата Truth Social той написа, че е прочел отговора на така наречените представители на Иран и че този отговор не му харесва. Последните два полета за евакуацията на пътниците от засегнатия от Ханта вирус круизен кораб са насрочени и за днес. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда. До сега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34, предимно екипаж, който да върне кораба в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, като 3 от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване. Един от петимата френски пътници е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Япония.
2: Китай.
1: Индонезия.
2: Бали.
1: Тайланд.
2: Пукет.
1: Сингапур.
2: Корея.
1: Хонг-Конг.
2: И Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Началото на деня утре ще е спокойно и слънчево. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават и до вечерта на много места се очакват превалявания с риск от градушки и усилване на вятъра. По-интензивни ще бъдат те в Централна и Източна България. Температурите ще достигат от 23 до 28 градуса, но след обед ще започне да нахлува по-хладен въздух. В сряда и четвъртък северо-западния вятър у нас ще се усили и температурите ще се понижат 6-7 градуса. Кратки валежи ще има в планините и Североизточна България. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: управляващите с първи пакет от мерки за борба с високите цени.
1: Борба с спекулата и край на пировете по време на чума.
0: Какви са новите изисквания към търговците и как ще се овладее инфлацията?
2: Прогресивна България ограничава с проекто закон правомощията на ВСС с изтекъл мандат.
0: Мащабна схема за източване на банкови карти. Хиляди българи получиха съобщение, че имат глоба или дължат пари за куриер.
2: Още няколко заболели по маршрута на круизния кораб с хантавирус. Британски медици скочиха с парашут на отдалечен остров, за да лекуват заразен.
0: И как Джиро д'Италия раздвижи българския туризъм и кои са младоженците, които посрещнаха колоездачите по трасето?

0: Добър вечер.
1: Здравейте, понеделник.
0: Новата власт с първи мерки срещу високите цени с промени в закона за защита на потребителите от Прогресивна България забраняват вдигането на цените, освен ако това не е икономически обосновано.
1: Един важен детайл, тези промени ще започнат да действат от месец август. Как ще се регулира пазара до тогава и каква е реакцията на бизнеса и на синдикатите? За всичко това ще говорим с репортерите на Нова. Първо към Мариана Турманова и мерките на новите управляващи. Мариана, слушаме те.
2: Добър вечер. Новите мерки вече са внесени в Народното събрание и се очаква още утре да бъдат гласувани в Временната комисия по бюджет и финанси. С промени в закона за защита на потребителите се забранява повишаването на цените на стоки и услуги. И тук правим уточнението, освен ако не е икономически обосновано. А какво значи за управляващите икономически обосновано? Увеличение на цените на горивата, доставки, разходи за труд, енергия. За да не се търсят вратички в правилата, въвеждат и справедлива цена, която сами ще изчисляват, за да може хората да имат база за сравнение. И още формирането на цената от производител до рафта в магазина ще може да се проверява чрез баркод.
3: Първата законодателна инициатива на новите управляващи е за мерки срещу високите цени.
4: Борба със спекулата и край на пировете по време на чума.
3: Първа задача. Управляващите сами ще пресмятат по специална формула цената на продуктите със средна надценка. Така ще има база за сравнение с тези в търговските вериги.
5: Когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция.
4: Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул.
3: За това ще има сайт и мобилно приложение. Ще има и регистър за проследимост. Как се формира цената от производител до потребител.
5: Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал. Цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, които съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним.
3: Двойно се увеличават и глобите, които ще налага КЗП.
4: КЗК вече има тези правомощия, вече имат право да налага глоби до 10% от оборота, което е много значителна сума.
3: Предложените промени с начален срок на действие 9 август. След приемането им в Народното събрание, правителството ще трябва да изготви методология за прилагането на текстовете. Междувременно от Прогресивна България предлагат срокът за закона за еврото да важи още една година. Така цените на големите търговски вериги остават публични, като са задължени и да дават обосновка. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: А синдикатите приветстваха затягане на контрола, но поискаха и таван на надценките. Бизнесът в лицето на Сдружението на големите търговски вериги видя опасност за произвол. Георги Карамфилов продължава сега тази тема. Добър вечер!
6: Добър вечер. Оценката на големите търговски вериги за новите мерки на новата власт не е особено висока. Според директора на Сдружението за модерна търговия, поправките в законите дават възможност на регулаторните органи в лицето на КЗП и на КЗК да се месят в ценообразуването на бизнесите, както и да влияят на договорни отношения с техни партньори и доставчици. Съвкупният ефект от всичко това, според директора на Сдружението, ще доведе до покачване на цените, а не до техния спад. Синдикатите можем да кажем, че може би очакваха малко по-засилен държавен контрол, а хората, които пазаруват на ежедневна база, дават една и съща оценка, тя е скъпо. Нека да чуем още.
7: Оценката на потребителите за цените на храните е ясна и категорична. Всичко е много скъпо, но шампион в това отношение са плодовете и зеленчуците.
8: На доматите и на краставиците са много нагоре цените.
9: Ягодите, да речем, черешите. Докато другите неща, ние се задоволяваме с ябълките.
10: Сирене се дига, кашкава се дига, една бира вземат за 1 лев и те продават по 2 лева. Това не е ли спекула?
7: Новата власт предлага редица промени в Закона за защита на конкуренцията и този за защита на потребителите. От Сдружението за модерна търговия обаче казват, че промените не са консултирани с тях и създават пречки за договорните отношения на веригите с техните доставчици и отварят възможност за произвол на институциите.
11: На практика, по свое усмотрение, както да се намесват в ценообразуването директно, така и да лимитират бизнес моделите в търговията, установени практики, установени договорни отношения с доставчиците.
7: И още от позицията на сдружението, мерките създават прекалено много условия, при които може да се налагат огромни санкции.
11: Огромни санкции, дали това ще бъде достатъчно за да се овладеят цените, аз твърдя не, напротив, те създават предпоставки за увеличение на цените.
7: В обратната посока е мнението на синдикатите, които искат по-засилена държавна намеса. Правителството да уреди по-големи евросубсидии за земеделците, да се покриват 20% от цената на торовете и да се помисли за таван на надценките.
12: Ние смятаме, че таван на надценките, не на цените. Таван на надценките в хранителния сектор има място. Ако направят 30-35% надценка, това значи някои стоки да паднат цените им с поне 40-50% даже, говоряки за сиренето, което има 130% наценка от производител до пазарна, до цена в магазина.
7: До момента управляващите не са дали заявки, че възнамеряват да въведат тавани на цени или наценки. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: И първи политически реакции на предложените новости. Според ДПС мерките трябва да се насочат и към подкрепа на земеделските производители, а според Демократична България на ръководството на КЗК трябва да се даде срок от 2 месеца, в който ако не заработи ефективно, трябва да бъде сменено. За Възраждане мерките са палиативни и показват некомпетентност. За тях решение е премахване на санкциите срещу Русия, отпадане на въглеродните квоти и връщане на българския лев.
13: Земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като същевременно цените за потребителите стават все по-непосилни. Така че пакета от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.
14: Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството, е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат. Огромен пропуск в мерките е да бъдат много по-ниски екотаксите. Това липсва, а това е начин за по-ниска инфлация в цели сектори.
1: Цените на горивата бяха посочени не само като двигател на инфлацията, но и като фактор, който търговците могат да посочат и така да обяснят поскъпването на стоките си и на услугите си. Заради това сега ще погледнем именно към пазара на горива. Средните цени за месец март по данни на НАП са били евро и 36 за литър бензин и евро и 49 за литър дизел. Месец по-късно, април, средните цени за месеца вече са 1,47 за бензина и 1,76 за дизела. Средна цена за май все още няма, тъй като месецът не е изтекал, но последните данни са за евро и 50 за бензин, евро 75 за дизел. За съжаление, лошите новини от борсите не спират след поредно напрежение между Съединените щати и Иран. Цената на петрола сорт Брент се задържа около 105 долара за барел. Извън на цената, по-лошият сценарий продължава да е блокадата на Ормузкия проток. И отново за цените, Нова България, сега от Тани.
0: Да видим какво каза по темата президентът. Иляна Йотова призова за ясна и пълна картина за това колко е поскъпнал животът у нас. Тя призова управляващите за точни данни за инфлацията. Какви са тези данни според последната официална статистика? Да видим. Годишната инфлация за март 2026 спрямо същия месец на март 2025 е 4,1%. Данните за април още се очакват, но според експресната предварителна оценка на Националния статистически институт инфлацията ще бъде 7,1%.
15: първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е, и струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
0: И още теми. ГДБОП разби схема за източване на банкови карти през фалшиви SMS-и от името на КАТ, НАП и куриерски фирми.
1: В съобщенията има информация, че, например, е извършено нарушение, а глобата може да се плати през конкретен линк с отстъпка. Има задържани за това. Още за схемата сега от нашия колега Иван Кънчев. Иване.
16: Добър вечер. Буквално преди по-малко час Софийският районен съд остави зад решетките един от обвинените. Става въпрос за Денис Балабанов. Според разследването около 300 души са били подлъгани и са изпратили личните си данни и данните от банковите си карти. А пред съда прокуратурата предостави доказателства за три от случаите. Иначе Балабанов е роден през 1991 година. Безработен е, а в дома му, освен на компютрите с програмата, от която са изпращани SMS-ите и масива с телефон, номера, бяха открити и наркотици.
17: Хиляди българи получават едно от тези съобщения за неплатени глоби към КАТ, за пратка от куриер или за надплатени данъци към НАП. Михайла е една от тях.
16: И какво направи след това?
18: Не отворих линка, който са ми изпратили, а проверих в официалните сайтове и излезе, че нямам глоба.
17: Стотици обаче отварят линка и въвеждат данните от банковата си карта. Малко след това от сметките им изчезват между 300 и няколко хиляди евро.
19: Номера на банковата карта, име и фамилия на картодържателя, месец и година на валидност на банковата карта и CVV-2 кода от гърба на банковата карта. Тези четири неща трябва да се пазят изключително внимателно от гражданите и да внимават къде ги въвеждат.
17: След като получават банковите данни, хакерите правят дигитални копия на картите и ги добавят в дигиталния си портфейл, а с тях са си купили разнородни неща.
19: Скъп телефон, който е препродаден, захранена е онлайн сметка в виртуално казино, където парите са изиграни.
17: Хакерите са използвали програма, разработена в Азия. Част от номерата, до които са изпращени съобщенията, са от откраднати бази данни, а друга генерирани на случайен принцип, без специален подбор на получателите.
20: Фигурират имената на известен журналист, на полицейски служители и на служител в Софийска районна прокуратура.
17: За сега разследващите са повдигнали обвинения за изпращаните SMS-и от 6 до 21 април.
20: Разследването е започнало преди 2 дни в начален етап, но въпреки това са събрани достатъчно доказателства за виновността на едно лице.
17: Днес той се изправи пред Софийския районен съд, който реши да го остави в ареста.
21: Това обвинение има много сложна специфика. Държавата прави в израз на съда това, което може, именно да репресира и да задържа, за да дава време за разследване и така нататък.
17: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Без кадрови решения в съдебната система до избора на нов Висш съдебен съвет. Това е записано в предложенията за промени в Закона за съдебната власт.
1: Проектът беше публикуван на сайта на парламента. Какво още пише в него? Иляна Шишкова сега с информация за готвените изменения. Иляна.
22: Добър вечер. Очаквано в законопроекта е залегнало изработване на нови правила за избор на ВСС. Високите професионални и нравствени качества на кандидатите ще се преценяват на принципите на прозрачност, обективна преценка и равнопоставеност на номинираните. В преходните и заключителни разпоредби от Прогресивна България залагат на задължението на ВСС да организира изборите от професионалната квота в рамките само на един месец след влизането в сила на закона. Вотът на магистратите ще бъде само на хартия. В изцяло нова алинея вносителите предлагат до избора на нов Висш съдебен съвет настоящият кадрови орган да отложи назначаването на административни ръководители в системата. Това можело да става само при доказана необходимост и по изключение, за да се гарантира нормалното функциониране на системата.
23: Неизбежно ще стане. И това, за което толкова се протестира и толкова се отрича. Дали? Защото ИФА-те е за временно. Временно, кратко. Сега, това, което се служи с главния прокурор, нали, Това е съвсем, как да ви го кажа, частен случай, нека да го наречем. Ако тук няколко случаи бяха такива, сега ще ги стане правило от това.
1: Образователният министър, професор Георги Вълчев, назначи проверка. Тя трябва да покаже дали назначената за негов заместник Асия Панджерова е свързана по някакъв начин с схема за усвояване на евросредства. Министър Вълчев увери, че резултатите от проверката ще определят по по-нататъчните му действия по сформиране на екипа му в министерството.
2: Всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен. Вижте, CV-то е нормално. CV, тези си сигнали не ми бяха известни.
0: Вълна от реакции след репортаж на Нова. Вчера ви срещнахме със семейството на Юлиана и Едуард, които се борят за това тяхното семейство да се събере отново, а 11-месечната им дъщеря най-накрая да прегърне своя баща.
1: Бащата е в Армения, а институциите у нас имат различни версии защо не може да се върне в България. Пред Нова с темата се ангажира новия външен министър Велислава Петрова.
3: Историята за детските очи, които са виждали бащините, но само през екрана на смартфон от 2300 км разстояние, трогна мнозина.
4: Свързаха се с мене от различни хора, както и народен представител, нали, за което много благодарим, нали, че има такъв отзвук. Виждаме някаква светлина в тунела, надежда имаме.
3: Заради една своя грешка, да не поднови визата, с която пребивава в България и последвалите административни неуредици, Едуард Петросян, който е роден у нас, но няма българско гражданство, днес живее в Армения. Всички решения на институциите, които разделят семейството между София и Ереван, са оспорени от близките му и вече са паднали в съда. С аргумента.
4: Това не е достатъчна причина да се отказва едно семейство да живее заедно. Това е нарушаване на човешките права. На правото на семейен живот.
3: Историята им е сред първите казуси, с които се запознава и новият външен министър.
5: От гледна точка на Министерството на външните работи, това, което зависи от нас, ще бъде направено, така че той да получи съответните документи за пребиваване. Но тук има няколко институции – ДАНС, дирекция миграция. Когато всички институции получим становище, което е в полза на това, той да получи всички документи, това ще се случи.
3: След като становището на ДАНС е в полза на Едуард Петросян, топката отново е в полето на дирекция миграция. Оттам в позиция до Нова заявяват, че двукратно му е отказвана виза за дългосрочно пребиваване, тъй като е нарушил визовия режим на Република България и че не разполагат с решенията на съда, които са в полза на семейството.
4: Аз съм изпратила N на брой писма до Министерство на външните работи, до миграция, до МВР, до ДАНС, до абсолютно всички съм писала. На 1 май съм изпратила последно писмо до миграция, което съм написала за съдебните решения. Така че наистина нямам обяснение.
3: И докато чакат институциите да възстановят диалога помежду си, за семейството идва момент, който дълго са чакали.
4: Ние ще пътуваме в четвъртък до Армения. Поне това ще направим.
3: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Коментарът от този репортаж на министър Велислава Петрова дойде по време на участието и в съвета на външните министри на Евросъюза. Пред журналисти тя заяви, че първото посещение зад граница на премиера Румен Радев ще бъде в Германия, по покана на канцлера Фридрих Мерц.
1: Колкото до самата среща в Брюксел, Европейският съюз ще приеме санкции срещу израелски заселници, замесени в насилие, обяви върховният представител по външната политика на съюза Кая Калас.
24: България ще бъде един постоянен партньор, който да работи за единство на Европейския съюз. Смятаме, че една силна Европа е добре за България, но България трябва да намери своята активна роля в Европейския съюз, а не да бъде държава, която просто следва. Ние вече почти 2 десетилетия сме член на Европейския съюз, така че е важно да намерим нашето място не само като следващи чужди политики. Ние виждаме това място като държава, която активно поставя на преден план акценти, свързани с сигурност, свързаност, енергетика, там където можем и имаме капацитета да бъдем силен, да бъдем активен партньор. Ние няма да бъдем деструктивен партньор и няма да бъдем такъв, който поставя само условия.
0: Американец и французин са поредните заразени с хантавирус на круизния кораб, който акостира в Тенерифе. Здравните власти имат подозрения и за още 2 случая, като до момента са потвърдени общо 7 заболели. Един от тях е на най-отдалеченото място в света – остров Тристан де Куня в средата на Атлантически океан. Круизният кораб е акостирал там, за да могат пътниците му да разгледат британската отвъдморска територия.
6: Почти невероятна спасителна мисия се разигра в небето над Атлантическия океан. Шестима британски военни скочиха от Airbus в тандем с медицинска сестра и анестезиолог. Това е първият скок в живота на двамата медици. А мисията е повече от сложна. Без видимост заради гъстите облаци, парашутистите трябваше да се приземят на малкия остров Тристан де Куня с диаметър от 11 км. И при най-малката грешка бушуващите ветрове можеха да отнесат екипа в морето. Най-близката суша е на повече от 2400 км.
8: Това е много, много отдалечен остров в Тихия океан. Отнема 2 седмици, за да се стигне до там с лодка. Няма писта, така че това е единственият начин да докарат хора. Това е доста мащабна операция, за да се гарантира, че заразените получават подходящи грижи.
6: Мисията се налага след като острова иска помощ от Лондон. Британски гражданин е в критично състояние, кислородът му ще свърши в понеделник. Преди месец круизният кораб е акостирал на острова. 150-те пътници са слезли, за да разгледат Тристан де Куня. По това време един холандец вече е починал, но никой не знае, че корабът носи смъртоносен вирус.
9: Беше шокиращо, защото бяхме заедно с тези хора на борда цели 24 дни. Бяхме изградили отношения, така че познавах тези хора и ми е много тъжно, че преминават през тази хуманитарна криза.
8: От самото начало предположихме, че това е щамът на Андите, защото корабът е тръгнал от Аржентина и след това се е движил през острови по крайбрежието на Африка. Хората се спирали на острови и са наблюдавали птици.
6: С серия от ниски прилитания военният самолет хвърли на острова 2,5 тона провизии. Достатъчно, за да не се налага втора рискована мисия, ако хантавирусът се разпространи.
0: Риск от пандемия заради хантавирус в Европа няма. Това потвърди директорът на Националния център по заразни паразитни болести, професор Ива Христова.
1: Още за протичането на вируса и за симптомите. Сега от Софи Цветкова. Софи.
10: Точно така, няма повод за притеснение от разпространение на хантавирус и риск от пандемия. Около това заключение се обединяват здравни експерти. Все пак, какви са симптомите и по какво се различава хантавируса от COVID, например? На първо място, вируса е познат и съществува от десетилетия. България има около 10 случая средно на година. Два са щамовете, европейски и южноамерикански. Първия засяга бъбреците и почти не може да се предава от човек на човек. Втория, с който са засегнатите пътници на круизния кораб, засяга белите дробове. Инкубационният период е от 1 до 6 седмици. Ето и повече за симптомите.
11: Изисква много близък контакт, в общи случаи, когато полагаш грижа за някого или при интимен контакт и при това продължителен контакт. Това е много по-тежко заболяване от грип или така друга инфекция, с много висока температура и много бързо влошаване на пациента. Като основната патология е в респираторния тракт, развиване на една бърза хеморагична пневмония и доста често съпътствана от гастроинтестинални прояви, т.е. прояви на възпаление от страна на стомашно-чревния тракт, но водещо е много тежкото положение на пациента и затова и смъртността е между 20 и 40%. Няма опасност за нас, защото първо няма българин на кораба, второ всички пасажери ще бъдат обгрижвани като че ли са заразени, макар че не са. Всички ще бъдат карантинирани.
0: На прага на летния сезон и на фона на международните конфликти и растяща инфлация, страната ни разполага с достатъчно авиационно гориво, за да бъдат осигурени туристическите полети през лятото. Това стана ясно по време на 9-то издание на форума БГ Туризъм лято 2026. Той е организиран от Българската телеграфна агенция. Експерти и ръководители на медии се обединиха около тезата, че страната ни все повече се превръща в сигурна и спокойна дестинация.
25: Важно е да не преекспонираме и проблемите, защото в свят, в който кипи от войни и от несигурност, все пак голямото послание от България е, че ние сме сигурна и мирна дестинация наблизо за всички околни държави, откъдето хората много лесно могат да дойдат тук на почивка, без да рискуват дали няма да бъдат отменени, например, самолети. Им полети, както се очаква, че ще се случва често това лято.
1: А милиони хора пред телевизионните екрани в целия свят гледаха страната ни в продължение на 3 дни. По време на домакинството на Джиро д'Италия, младоженци дори направиха сватбената си фотосесия на фона на преминаващите велосипедисти. За значението на спортно събитие от подобен мащаб, разказва Ерик Борозенков.
7: Любов на финалната права. Край пасарел, Цветелин и Лавиния Димитрови казаха да, а секунди по-късно през сватбената им фотосесия профуча самото Джиро д'Италия.
12: Планирахме просто да отидем до мост в горичката до пасарел и да снимаме.
13: Джирото ни беше по-скоро спънка, докато се качиме горе, те бяха затворили улицата и въобще не искахме да ги виждаме по едно време.
12: Някой обаче спомена, че колоездачите са много близо до нас и трябва да отидем да ги видим.
7: Така сватбеният им миг обиколи целият свят.
13: Всички ни правеха място да отидем да се снимаме, ръкопляскаха много.
12: Също така хората, които минаваха, отваряха прозорците на колите си и ни поздравяваха.
7: Отвъд личния спомен на младите влюбени, 109-то издание на Джиро д'Италия направи световна реклама на България така както малко събития могат.
14: Това, което предварителните данни показват, че това е може би един от най-гледаните стартове на Джирото.
7: От тук нататък надеждата е страната ни да успее да се възползва от тази популярност.
14: От предходните издания на Джирото, които са били изнесени в други държави, показва, че в рамките на 18 месеца около 100 милиона евро са постъпленията в държавата домакин от туризъм.
7: Колоездачите започнаха от яхтеното пристанище в Несебър, за да стигнат до Бургас, преминавайки през Равда, Ахелой, Поморие, Черноморец и Созопол. Следваха подбалкански пътища, мостове, както и малки населени места, за да стигнат до историческия връх Царевец. Решителният трети етап премина през Пазарджик, Боровец, Самоковско шосе и Панчерево, за да финишира в София.
14: 25 000 колоездачи се включиха в велошествието и повече от 250 000 човека бяха застанали на Цариградско.
7: И въпреки, че никога преди това Цветелин и Лавиния не са се интересували от Джиро д'Италия, сега плановете им вече са различни.
13: Можем да отидем да ги погледаме този път като зяпачи.
12: Това беше възможност един път в живота ни, която определено направи деня ни по-специален.
7: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: А днес почитаме светите братя Кирил и Методий, празнуваме словото и книжовността.
1: Цветя и музика изпълниха храмове, училища, просветни институции, но още за това от Алис Дамянова.
15: С много музика започна празникът на светите братя Кирил и Методий, там, където бива отбелязан за първи път, в сърцето на Пловдив.
16: Те са ни повели по пътя към културата.
26: Те са хората, които ни дадоха знанието, светлината, науката.
27: Първият път, когато се е чествал този празник, е било на 11 май 1851 година по инициатива на тогавашния директор на гимназията Найден Геров.
15: А почитаем днес отдаваме на две дати – 11 и 24 май.
28: Това, което е най-важно за учениците, е всъщност, че по този начин се възпитава един национален дух, народ, който не помни историята си, в крайна сметка не може да съгради своето бъдеще.
15: По-специална е датата и за Националната библиотека в София. Освен Ден на светите братия, просветната институция чества патронния си празник и празника на библиотечните дейци.
29: И трите са ми на сърце, но разбира се, аз като дългогодишен библиотечен специалист най-много се радвам на професионалния празник на библиотечните специалисти, защото по този начин показваме, че ни има и че сме необходими на обществото.
15: Възпитаниците на Националната гимназия за древни езици и култури поднес суха цветя пред паметника на братята в София и отправиха своите послания.
30: Да са ученолюбиви, да учат и да почитат всеки един празник.
31: Един интересен факт за кирилицата е, че много хора от западните страни те мислят, че е била създадена в Русия, в руската църква. И аз много искам някой ден да хода в тези руските страни, да ви кажа, че всъщност ние българите сме създали с свети Кирил и свети Методий.
32: Словото е нещо много важно и не трябва да се отказват от него.
15: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Започва и деветото издание на конкурса Мост в подкрепа на българското съвременно изкуство. От 12 до 30 май авторите могат да кандидатстват, като представят своите творби и артистични концепции.
1: Под мотото Капитал от идеи, инициативата дава възможност на художници с ясно изразена творческа визия да направят следваща крачка в професионалното си развитие.
2: Целта е да бъдат подкрепени българските съвременни художници. Целта е да се откриват нови имена, които да бъдат активно промотирани от галерията, която има вече над 18 години опит в промотирането на български съвременни артисти и е насочена към смели иноватори, нови имена, които биха искали да бъдат представени от галерията в следващата една година.
0: Сега спорт и прогнозата за времето.
1: След малко в интервюто очакваме главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Пари, цени, заплати. Ще се видим скоро.

0: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Време е да сменим дограмата.
3: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
2: Не забрави и вратите.
3: Къде ще търсим всичко?
2: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, седници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
3: А сайта?
2: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
3: Перфектното решение. Наварра.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
0: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
0: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа. Започва спортът по-нова. Суперлативи и очарование в италианските медии за старта на Джиро д'Италия от България. Журналисти от Апенините изтъкват топлия прием на легендарното колоездачно състезание в страната ни и изказаха благодарности за преживените емоции.
1: Толкова много любов към Джирото, 250 000 души в София, е озаглавен коментар в престижното издание Газета Дело Спорт. В публикацията се подчертава, че в Италия са силно изненадани от топлото посрещане и отношението на българското общество към легендарната колоездачна обиколка.
2: Джирото определено ще запомни вашето посрещане, вашите градове с древни корени и големи мечти, вашата щедрозелена провинция и вашето колосално и страстно участие.
1: Единственият българин, който през 2015 година участва и завършва състезанието от 21 етапа, Николай Михайлов, не скри вълнението си от провеждането му у нас.

0: Аз лично преживях една сбъдната мечта като участник в Джуро де Италия. Сега Джуро де Италия да дойде в България. Искам да пожелая просто на всички българи да опитат от спорта колоездене, защото знаем, че той не е много популярен в България, но нека му дадат шанс и да видят за какво удоволствие става въпрос. Това е един антидепресант, който трябва да се опита, не може да се опише.
1: Днес за състезателите в Джирото е почивен ден, а утре надпреварата ще бъде подновена от Южна Италия с етап номер 4 в Калабрия.
2: Работата по лятната селекция в Левски е започнала още преди тимът да стане шампион. Това обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Испанецът коментира, че в последния двубой срещу Лудогорец неговият отбор е заслужавал победата и потвърди, че Хуан Перея ще пътува с тима за предстоящото гостуване в Разград.
3: Винаги съм казвал, че в съвременния футбол треньорът задава рамките и профилите на играчите, от които ще има нужда, а скаутите работят, за да се стигне до конкретни имена. Ако обективно анализираме мачовете с Лудогорец, по-голяма част от тях през настоящия сезон играхме равностойно или бяхме дори по-добри. За мача утре Хуан Перея ще пътува с отбора. Той пропусна последния двубой заради леки проблеми.
2: Барселона триумфира с 29-та титла в историята си в Ла Лига. Каталунците спечелиха трофея за втора поредна година след емоционална победа с 2-0 у дома над големия съперник Реал Мадрид 3 кръга преди края.
4: Въпреки личната трагедия на треньора на Блауграна с Ханс Дитер Флик, който часове преди Ел Класико загуби баща си, германецът изведе своите футболисти на Камп Ноу. Иначе и двата гола паднаха през първото полувреме. В деветата минута Маркъс Рашфорд откри за домакините с красиво изпълнение от пряк свободен удар, а 10 по-късно Феран Торес отбеляза втори гол след отлична асистенция на Дани Олмо. В началото на второто полувреме Джуд Белингам беше ударен с лакът от Ерик Гарсия, а съдията прецени, че няма нарушение. Малко след това английският национал преодоля вратаря на Барса Жоан Гарсия, но имаше засада. Веднага след края на срещата каталунците вдигнаха трофея и празненствата започнаха. А Ханзи Флик със сълзи на очи прегръщаше своите футболисти и отправяше поглед към небето.
5: Никога няма да забравя този ден. Първоначално за мен беше тежко, след като баща ми почина, но тук футболистите ми бяха невероятни. Като семейство сме и днес играчите дадоха всичко.
4: Каталунците вече имат 14 точки преднина за втората си поредна титла, като постигнаха и 11-та последователна победа в първенството.
2: Банско е любимият старт на всички състезатели. В това беше категоричен бронзовият медалист в алпийския сноуборд от олимпийските игри в Милано Кортина Тервел Замфиров по повод новината, че зимният ни курорт ще бъде домакин на два старта в паралелния гигантски слалом от Световната купа през 2027 година.
6: Според предварителния календар на Международната федерация по ски, стартовете под Тодорка ще са на 16 и 17 януари 2027 година.
7: Банско ще бъде домакин на два старта за Световната купа и през следващата година, което, разбира се, за мен е огромно удоволствие. Аз обожавам да състезавам на Банско и мнението ми споделят и всички състезатели в Световната купа. Банско е пример за организацията, пример за публика.
6: Замфиров сподели, че възстановяването на неговата сестра Малена Замфирова, която претърпя тежък инцидент преди два месеца, върви обнадеждаващо.
7: С много упоритост от нейна страна и на екип от физиотерапевти, тя тренира дворазово, триразово, по няколко часа на ден, се възстановява бързо и аз вярвам и съм уверен, че ще можем отново да състезаваме рамо до рамо и през следващия сезон.
2: А това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.
8: Чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюз.

Здравейте! И утре атмосферата в страната остава нестабилна. Началото на деня ще е спокойно и слънчево. Още преди обяд обаче облаците ще започнат да се увеличават и до вечерта на много места се очакват превалявания. Такива с риск от градушки и усилване на вятъра, които ни карат да се замислим дали сме затворили всички прозорци у дома. По-интензивни ще бъдат те в Централна и Източна България. За всички области в тази част на страната е в сила жълт предупредителен код за опасност от силни гръмотевични бури, градушки, интензивни валежи и кратки локални наводнения. Температурите ще достигат от 23 до към 27-28 градуса. След обед обаче ще започне да нахлува по-хладен въздух. По Черноморието до обяд ще е слънчево, но след обед и тук ще се развиват гръмотевични бури с кратки интензивни дъждове и вероятност за градушки. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а морската вода е със стойности около 14-15. Плейните ще са подходящи за разходка само в ранните сутрешни часове. От обяд има опасност за гръмотевични бури с силен вятър, а на места ще паднат и градушки. Температурата на 2000 метра височина ще достига около 10 градуса. В сряда и четвъртък северо-западния вятър у нас ще се усили и температурите ще се понижат цели 6-7 градуса. Кратки валежи ще има в планините и североизточните части на страната. В петък и събота вятърът ще отслабне и стойностите ще достигат 20-25 градуса. До обяд ще има повече слънце, а след обед на места ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме нова порция интензивни дъждове. Отново се повишава и опасността от градушки. Такова ще е времето, останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто, цени, заплати, реформа. По тези теми наш гост в понеделник е главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Видяхте ли двата законопроекта на новите управляващи за овладяване на цените?
2: Ами, доколкото успяхме да се запознаем, тъй като сумарно са над 50 страници, утре в 10 часа е бюджетна комисия
0: ще
2: и ще ги гледа. Ще ходим, разбира се, да, на бюджетна комисия, задължително.
0: Защото се сърдих, че скоро не е имало тристранен съвет.
2: Ами не е имало. Служебният кабинет нито веднъж не събра работодателите и синдикатите да ги пита какво мислиме по мерките, които държавата ще предлага за скъпите цени и заради войната в Близкия изток.
0: Всъщност, утре ще бъде първият ни контакт с новите управляващи или вече има такива контакти?
2: Ами, откакто са управляващи, ще ни бъде
0: първият контакт.
2: Преди това сме правили предизборни срещи с всички.
0: Добре. Държавната власт се намесва сериозно в ценообразуването, ако тези текстове, които се предложат, бъдат и приети. Само един пример. Понятието справедлива цена. Тя ще се изчислява по методология и не представлява нито таван на цената, нито таван на наценката, а стойността на един артикул в нормално функционираща икономика. Тук всеки бизнесмен ще ви каже стоп, само това е достатъчно да разбера, че вие се нагазихте в самия свободен пазар.
2: Ами вижте, пазарът е свободен, обаче хората са притиснати до стената от тая свободия. Защото това не е пазарна икономика. Това е икономика, която поражда дисбаланси. Дисбалансите се лекуват, когато държавата си е на мястото през регулаторите, държавата е онзи, който създава правилата на играта, държавата е най-големият работодател, държавата е най-големият инвеститор, държавата следи, когато пазара поражда дисбаланси, да се намесва, тъй като това наистина е свободи. И ние, аз между другото се мъча да си спомня колко пъти тук във вашето студио последната една година сме изнасяли данни и сме казвали, спекула има, наценки има. Дайте да видим кое е в резултат на външни шокове на предлагане заради войните, кое е в резултат на еврото, кое е в резултат на нещо друго. Да се изсветли цялата верига на доставка и някак си бяхме самички една година и изведнъж се появяват тези два законопроекта. Сега, колко ще действат на практиката, първо предстои да видим, но това е добра стъпка. Начало на нещо, което се надявам да подейства възможно най-бързо, тъй като хората наистина са притиснати до стената.
0: Въпросът е, прекрачва ли се червената граница, където се намесваш наистина доста твърдо в свободния пазар? Къде минава нормалната граница между двете неща? Регулация – да, не намеса – брутална – не.
2: Ми, вижте, хората на касите връщат продукти, защото не им стига 2 евро. И това съм го виждал с очите си, като аз самия съм се редил на...
0: Това сме го виждали и когато имаше левове от десетилетия.
2: Коя е онази цена, която е справедлива? Очевидно, те първо ще се дефинира някакво ориентировачно понятие, но при всички положения не може ние да плащаме за малката потребителска кошница най-скъпите цени в целия Европейски съюз за голяма част от стоките, а в другата част да сме на второ и трето място с 3-4 пет пъти по-малки и минимални и средни равнища на заплати, както искате ги мерете, дали по стандартна покупателна способност или в абсолютно равнище. Очевидно, ние на цени стигнахме оная конвергенция, която всички искаме
0: към средноевропейските,
2: но не и на заплати. За съжаление, даже сме минали. Имаме в млечния сектор, в сирената, над 100% от средноевропейските стойности, между 110 и 120%. Така че, дали това е пазарно, не знам, но нали целта на тези законопроекти е точно тази, да ни каже каква част от това поскъпване, от тая наценка е обоснована и каква не. До сега такава информация нямаше, така че всичко, което се прави в тази посока е добре дошло.
0: Две неща по отношение на заплатите. Първо, трябва ли според вас да отпадне един път завинаги това автоматично покачване на заплати в държавния сектор, срещу което много хора се обявиха, но ако го махнем, още не сме видяли проекта за бюджет на финансовия министър, но ако това се махне, с какво да го замениш? За какво да го сложиш? Как да се определя?
2: С издръжка на живота. Нещо, което КНСБ предлага от дълги години, тъй като не може
0: просто... Кой да каже колко е издръжката на живота? Националния... Ако го кажете вие, няма да ви повярват.
2: Националният статистически институт, новата власт, да възложи на НСИ в работна група, заедно с работодатели и синдикати, да изготвиме издръжка на живота като бенчмарк, към която да се договарят доходите, било то минимални, средни. Това е своеобразен тест за адекватност, който мисля, че трябва да озреем като общество, тъй като наистина тези автоматизми са закачени към индикатор, който излиза от пазара. Докато издръжката на живота е индикатор, който излиза от вашето потребление, от вашата лична консумация, от това, което ви е необходимо да живеете. Така че мисля, че това е следващото нещо, което трябва да се случи. До сега също бяхме самички по тази тема. Надявам се новия министър на труда и социалната политика да ни чуе.
0: И в края на интервюто вече за урязването, ако е необходимо, урязване на персонал, на държавни служители. Първата стъпка, между другото, по някакъв начин беше направено още в деня, в който се обяви новия кабинет, с едно министерство по-малко. Но какво от тук насетне? Цитирам Кирил Домовчиев, председателят на КРИБ по днес, който каза: в България има три пъти повече чиновници на глава от населението от Съединените щати и доста над средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по-общо заетите в публичния сектор.
2: Това е много така бакалска сметка на едро. Не знам, господин Домовчиев, къде ги чете тези неща, но ние не сме против да се намаляват незаети щатни бройки, хора в пенсионна възраст и там, където е доказано, че не са ефективни тези хора. Но има много други места, на които има нужда от допълнителни хора и регулаторите са едни от тези места. Така че трябва да се направи анализ, агенция по агенция, министерство по министерство, заедно с всички заинтересовани страни, тогава бизнесът да се изказва. Иначе мантрата, тя е изцяло неолиберална мантра, която доминира при всеки нов кабинет. Уволнете чиновниците, те са много. Да, много са, ама кои? Не може така да генерализирате, защото вадите пред скоби една огромна общност от хора, които имат семейства и те се чувстват обидени и не смеят да кажат, че са държавен служител. Това не трябва да е нещо лошо в тая държава. Да, има много хора, които взимат огромни заплати и големи ДМС-та, но това са 5-10% от всички държавни служители. Останалите 90% са на минимална, над минимална заплата, около 1000-1200 евро. И тези хора, както всички останали, полагат труд, не са спрели да се трудят и заслужават адекватно заплащане, такова каквото в частния сектор. Слава Богу, се случва последните години.
0: Любослав Костов, благодаря за това интервю. Ще се видим, когато нещата започнат да се случват в следващите седмици и може би месец. Благодаря. Лека вечер на всички. До утре.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Първите действия на новата власт в две посоки. Срещу галопиращите цени и за началото на съдебната реформа. Време е за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме. Прогресивна България обяви първи пакет от мерки за борба с високите цени.
1: Борба с спекулата и край на пировете по време на чума.
0: И още една инициатива на управляващите. Ограничават се част от правомощията на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат. Нова схема за източване на банкови карти и този път с фалшиви съобщения за глоби или дължими пари. Още няколко заболели с ханта вирус по маршрута на круизния кораб. Британски медици скочиха с парашут на отдалечен остров.

0: Така, новата власт обяви първите мерки срещу високите цени в държавата. С промени в закона за защита на потребителите от Прогресивна България забраняват вдигането на цените, освен ако това не е икономически обосновано. Изредени са и конкретни примери увеличение на производствените разходи, заплатите, скока на горивата или увеличение на данъци и такси. Важен детайл. Тези промени ще започнат да действат от месец август. Репортажът е на Мариана Турманова.
1: Първата законодателна инициатива на новите управляващи е за мерки срещу високите цени.
2: Борба със спекулата и край на пировете по време на чума.
1: Първа задача. Управляващите сами ще пресмятат по специална формула цената на продуктите със средна надценка. Така ще има база за сравнение с тези в търговските вериги.
3: Когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция.
2: Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул.
1: За това ще има сайт и мобилно приложение. Ще има и регистър за проследимост. Как се формира цената от производител до потребител.
3: Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал. Цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, които съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним.
1: Двойно се увеличават и глобите, които ще налага КЗП.
2: КЗК вече има тези правомощия, вече имат право да налага глоби до 10% от оборота, което е много значителна сума.
1: Предложените промени са с начален срок на действие 9 август. След приемането им в Народното събрание, правителството ще трябва да изготви методология за прилагането на текстовете. Междувременно от Прогресивна България предлагат срокът за закона за еврото да важи още една година. Така цените на големите търговски вериги остават публични, като са задължени и да дават обосновка. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: А синдикатите приветстваха затягането на контрола и поискаха таван на наценките, но бизнесът в лицето на Сдружението на големите търговски вериги видя опасност за, цитирам, държавен произвол. Георги Карамфилов продължава темата.
4: Оценката на потребителите за цените на храните е ясна и категорична. Всичко е много скъпо, но шампион в това отношение са плодовете и зеленчуците.
5: На доматите и на краставиците са много нагоре цените.
6: Ягодите, да речем, черешите. Докато другите неща, ние се задоволяваме с ябълките.
7: Сирене се дига, кашкава се дига, една бира вземат за 1 лев и те продават по 2 лева. Това не е ли спекула?
4: Новата власт предлага редица промени в закона за защита на конкуренцията и този за защита на потребителите. От Сдружението за модерна търговия обаче казват, че промените не са консултирани с тях и създават пречки за договорните отношения на веригите с техните доставчици и отварят възможност за произвол на институциите.
8: На практика, по свое усмотрение, както да се намесват в ценообразуването директно, така и да лимитират бизнес моделите в търговията, установени практики, установени договорни отношения с доставчиците.
4: И още от позицията на Сдружението, мерките създават прекалено много условия, при които може да се налагат огромни санкции.
8: Огромни санкции, дали това ще бъде достатъчно за да се овладеят цените, аз твърдя не, напротив, те създават предпоставки за увеличение на цените.
4: В обратната посока е мнението на синдикатите, които искат по-засилена държавна намеса. Правителството да уреди по-големи евросубсидии за земеделците, да се покриват 20% от цената на торовете и да се помисли за таван на надценките.
9: Ние смятаме, че таван на надценките, не на цените. Таван на надценките в хранителния сектор има място. Ако направят 30-35% надценка, това значи някои стоки да паднат цените им с поне 40-50% даже, говоряки за сиренето, което има 130% наценка от производител до пазарна, до цена в магазина.
4: До момента управляващите не са дали заявки, че възнамеряват да въведат тавани на цени или наценки. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
10: И оценката на президента Иляна Йотова поиска да се направи ясна и пълна картина за това колко е поскъпнал животът у нас. Тя призова управляващите за точни данни за инфлацията в България. Какви са според официалната статистика у нас? Годишната инфлация към месец март 2026 година, сравнено с предишната, е 4,1%. За сравнение месец април тази година предварителната оценка е, че инфлацията ще бъде 7,1%.
11: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство. Но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва, колеги, сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
10: Останалите водещи теми ГДБОП разби схема за източване на банкови карти през фалшиви SMS от името на Пътна полиция, Националната агенция за приходите и различни куриерски фирми. В съобщението има информация, че, например, е извършено нарушение. Глобата може да се плати през конкретен линк с отстъпка. Има и задържани още за схемата в репортажа на Иван Кънчев.
12: Хиляди българи получават едно от тези съобщения за неплатени глоби към КАТ, за пратка от куриер или за надплатени данъци към НАП. Михайла е една от тях.
13: И какво направи след това?
14: Не отворих линка, който са ми изпратили, а проверих в официалните сайтове и излезе, че нямам глоба.
12: Стотици обаче отварят линка и въвеждат данните от банковата си карта. Малко след това от сметките им изчезват между 300 и няколко хиляди евро.
15: Номера на банковата карта, име и фамилия на картодържателя, месец и година на валидност на банковата карта и CVV 2 кода от гърба на банковата карта. Тези четири неща трябва да се пазят изключително внимателно от гражданите и да внимават къде ги въвеждат.
12: След като получават банковите данни, хакерите правят дигитални копия на картите и ги добавят в дигиталния си портфейл, а с тях са си купили разнородни неща.
15: В скъп телефон, който е препродаден, захранена е онлайн сметка в виртуално казино, където парите са изиграни.
12: Хакерите са използвали програма, разработена в Азия. Част от номерата, до които са изпращани съобщенията, са от откраднати бази данни, а друга генерирани на случайен принцип, без специален подбор на получателите.
16: Фигурират имената на известен журналист, на полицейски служители и на служител в Софийска районна прокуратура.
12: За сега разследващите са повдигнали обвинения за изпращаните SMS-и от 6 до 21 април.
16: Разследването е започнало преди два дни в начален етап, но въпреки това са събрани достатъчно доказателства за виновността на едно лице.
12: Днес той се изправи пред Софийския районен съд, който реши да го остави в ареста.
17: Това обвинение има много сложна специфика. Държавата прави в израз на съда това, което може, именно да репресира и да задържа, за да дава време за разследване и така нататък.
12: За новините на Нова, Иван Кънчев.
10: Без кадрови решения в съдебната система до избора на нов Висш съдебен съвет. Това е записано в предложенията за промени в закона за съдебната власт. Проектът беше публикуван на сайта на парламента. В него е заложено приемането на нови правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Високите професионални и нравствени качества на кандидатите ще се преценяват на принципите на прозрачност, обективна преценка и равнопоставеност на различните номинирани. В изцяло нова алинея вносителите от Прогресивна България ограничават възможността на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, какъвто на практика е сегашният, да назначава ръководители в системата. Това обаче може да става само при доказана необходимост и по изключение. От Прогресивна България залагат на задължението на Висшия съдебен съвет да организира изборите от професионалната квота в рамките само на един месец след влизането в сила на закона. Вотът на магистратите ще бъде само на хартия. Вълна от реакции след репортаж на Нова вчера ви срещнахме с семейството на Юлиана и Едуард. Тяхната мечта е да се съберат отново, 11-месечната им дъщеря да прегърне баща си. Знаете, той е в Армения, институциите имат различни версии, защо не може да се върне в България. Пред нова с темата се ангажира и новият външен министър.
18: Историята за детските очи, които са виждали бащините, но само през екрана на смартфон от 2300 км разстояние, трогна мнозина.
19: Свързаха се с мене от различни хора, както и народен представител, нали, за което много благодарим, нали, че има такъв отзвук. Виждаме някаква светлина в тунела, надежда имаме.
18: Заради една своя грешка, да не поднови визата, с която пребивава в България, и последвалите административни неуредици, Едуард Петросян, който е роден у нас, но няма българско гражданство, днес живее в Армения. Всички решения на институциите, които разделят семейството между София и Ереван, са оспорени от близките му и вече са паднали в съда. С аргумента.
19: Това не е достатъчна причина да се отказва едно семейство да живее заедно. Това е нарушаване на човешките права. На правото на семейен живот.
18: Историята им е сред първите казуси, с които се запознава и новият външен министър.
20: От гледна точка на Министерството на външните работи, това, което зависи от нас, ще бъде направено, така че той да получи съответните документи за пребиваване. Но тук има няколко институции – ДАНС, дирекция миграция. Когато всички институции получим становище, което е в полза на това, той да получи всички документи, това ще се случи.
18: След като становището на ДАНС е в полза на Едуард Петросян, топката отново е в полето на дирекция миграция. Оттам в позиция до нова заявяват, че двукратно му е отказвана виза за дългосрочно пребиваване, тъй като е нарушил визовия режим на Република България и че не разполагат с решенията на съда, които са в полза на семейството.
19: Аз съм изпратила N на брой писма до Министерство на външните работи, до миграция, до МВР, до ДАНС, до абсолютно всички съм писала. На 1 май съм изпратила последно писмо до миграция, в което съм написала за съдебните решения. Така че наистина нямам обяснение.
18: И докато чакат институциите да възстановят диалога помежду си, за семейството идва момент, който дълго са чакали.
19: Ние ще пътуваме в четвъртък до Армения. Поне това ще направим.
18: За новините на Нова, Анна Карадакова.
10: Молния предизвика пожар тази вечер в град Мъглиш. Изпеперени са покривът и горния етаж на семейна къща. Първият етаж на постройката е наводнен следствие на гасителните действия. При инцидента няма пострадали хора на този фон. За утре в по-голямата част на страната, основно в Централна и Източна България, е сила жълт код за опасно време. Очакват се силни валежи на места светкавици и градушки. Бърз поглед към темите от света. Американец и французин са поредните заразени с хантавирус на круизния кораб, който е акостирал в Тенерифе. Здравните власти имат подозрения и за още два случая, като до момента са потвърдени общо 7 заболели. Единият от тях е на най-отдалеченото място в света, в средата на Атлантическия океан. Круизният кораб е акостирал там, за да могат пътниците му да разгледат британската отвъдморска територия.
21: Почти невероятна спасителна мисия се разигра в небето над Атлантическия океан. Шестима британски военни скочиха от Airbus в тандем с медицинска сестра и анестезиолог. Това е първият скок в живота на двамата медици. А мисията е повече от сложна. Без видимост заради гъстите облаци, парашутистите трябваше да се приземят на малкия остров Тристан де Куня с диаметър от 11 км. И при най-малката грешка бушуващите ветрове можеха да отнесат екипа в морето. Най-близката суша е на повече от 2400 км.
22: Това е много-много отдалечен остров в Тихия океан. Отнема 2 седмици, за да се стигне до там с лодка. Няма писта, така че това е единственият начин да докарат хора. Това е доста мащабна операция, за да се гарантира, че заразените получават подходящи грижи.
21: Мисията се налага след като острова иска помощ от Лондон. Британски граждани не в критично състояние, кислородът му ще свърши в понеделник. Преди месец круизният кораб е акостирал на острова. 150-те пътници са слезли, за да разгледат Тристан де Куня. По това време един холандец вече е починал, но никой не знае, че корабът носи смъртоносен вирус.
23: Беше шокиращо, защото бяхме заедно с тези хора на борда цели 24 дни. Бяхме изградили отношения, така че познавах тези хора и ми е много тъжно, че преминават през тази хуманитарна криза.
22: От самото начало предположихме, че това е щамът на Андите, защото корабът е тръгнал от Аржентина и след това се е движил през острови по крайбрежието на Африка. Хората се спирали на острови и са наблюдавали птици.
21: С серия от ниски прелитания военният самолет хвърли на острова 2 тона и половина провизии. Достатъчно, за да не се налага втора рискована мисия, ако хантавирусът се разпространи.
10: 7 отличия за нова в конкурса за чиста журналистика Web Report. За девета поредна година Дирбеге отличи онези автори, които създават качествена, почтена и отговорна журналистика. Общо 139 участници с 539 материала пребориха сили в 6 отделни категории. Първото място в култура и изкуство спечели Анна Карадакова за документалния си филм «Симфонии на безценица». Златият медал в категория спорт отиде при колегата Петя Желева за филма «Новак преди Джокович». Историята на тенис-легендата от Белград към върха на света. Отличени са още колегите Стоян Нешев с «Призрачни останки», Йордан Бързаков с материал за сделката «Меркосур», Марията Николаева с разказите за схемата с лизингови коли и смъртоносния фентанил, както и Даниела Пехливанова за подкаста «Нова лап». Голямата награда отиде при Бойко Василев, водещият на «Панорама».
0: Когато направихме тази тема, я излъчихме на 1 ноември, Деня на будителите. И точно днес, когато честваме паметта на светите братя Кирил и Методий, това е само още едно признание, че будители има и днес. Трябва да пазим паметта за тези, които ги няма, но и да помагаме на тези, които днес са истински будители, а музикантите от съставите на Българското национално радио са такива.
1: Преди няколко месеца семейство Джокович не посрещнаха в дома си в Белград журналиста Петя Желева. Посрещнаха човека Петя Желева и това прави тази награда още по-специална за мен, защото аз вярвам, че успях да докосна техните сърца. Благодаря на Нова, благодаря на целия екип, на ръководството за това, че повярваха в този проект.
10: Честито на всички отличени. Сега по Нова следва спорт и прогноза за времето. От нас спокойна нощ.
2: Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Суперлативи и очарование в италианските медии за старта на Джиро д'Италия от България. Журналисти от Апенините изтъкват топлия прием на легендарното колездачно състезание в страната ни и изказаха благодарности за преживените емоции.
1: Толкова много любов към Джирото, 250 000 души в София, е озаглавен коментар в престижното издание Газета Дело Спорт. В публикацията се подчертава, че в Италия са силно изненадани от топлото посрещане и отношението на българското общество към легендарната колоездачна обиколка.
2: Джирото определено ще запомни вашето посрещане, вашите градове с древни корени и големи мечти, вашата щедро-зелена провинция и вашето колосално и страстно участие.
1: Единственият българин, който през 2015 година участва и завършва състезанието от 21 етапа, Николай Михайлов, не скрива унението си от провеждането му у нас.
3: Аз лично преживях една сбъдната мечта, като участник в Джиро д'Италия, сега Джиро д'Италия да дойде в България. Искам да пожелая просто на всички българи да опитат от спорта колоездене, защото знаем, че той не е много популярен в България, но нека му дадат шанс и да видят за какво удоволствие става въпрос. Това е един антидепресант, който трябва да се опита, не може да се опише.
1: Днес за състезателите в Джирото е почивен ден, а утре над преварата ще бъде подновена от Южна Италия с етап номер 4 в Калабрия.
0: Работата по лятната селекция в Левски е започнала още преди тимът да стане шампион. Това обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Испанецът коментира, че в последния двобой срещу Лудогорец неговия отбор е заслужавал победата и потвърди, че Хуан Перея ще пътува за тима с предстоящото гостуване в Разград.
4: Винаги съм казвал, че в съвременния футбол треньорът задава рамките и профилите на играчите, от които ще има нужда, а скаутите работят, за да се стигне до конкретни имена. Ако обективно анализираме мачовете с Лудогорец, по-голяма част от тях през настоящия сезон играхме равностойно или бяхме дори по-добри. За мача утре Хуан Перея ще пътува с отбора. Той пропусна последния двубой заради леки проблеми.
0: Банско е любимият старт на всички състезатели. Това беше категоричен бронзовият медалист в алпийския сноуборд от Олимпийските игри в Милана Кортина Тервел Замфиров по повод новината, че зимният ни курорт ще бъде домакин на два старта в паралелни гигантски слалом от Световната купа през 2027 година.
5: Според предварителния календар на Международната федерация по ски, стартовете под Тодорка ще са на 16 и 17 януари 2027 година.
6: Банско ще бъде домакин на два старта за Световната купа и през следващата година, което, разбира се, за мен е огромно удоволствие. Аз обожавам да състезавам на Банско и мнението ми споделят и всички състезатели в Световната купа. Банско е пример за организацията, пример за публика.
5: Замфиров сподели, че възстановяването на неговата сестра Малена Замфирова, която претърпя тежък инцидент преди два месеца, върви обнадеждаващо.
6: С много упоритост от нейна страна и на екип от физиотерапевти, тя тренира дворазово, триразово, по няколко часа на ден, се възстановява бързо и аз вярвам и съм уверен, че ще можем отново да състезаваме рамо до рамо и през следващия сезон.
0: Балкан е на победа от финала в баскетболното първенство. След драматичен успех на Черно море, отборът от Ботевград спечели втория матч от плейофната серия с 80-78. Дубовата арена Ботевград предложи напрегнати моменти в заключителните секунди, когато Травис Маконик отбеляза победния кош за балканци, но след това Ламонт Уес пропусна три наказателни удара за моряците. Над всички от домакините беше именно Маконико с 19 точки, а за Черно море Дерел Дейвис отбеляза 22. В другия полуфинал шампионът Рилски спортист води с 1-0 победи над Локомотив Пловдив. А това е финалната спортната емисия. Желая спокойна нощ.

0: Здравейте! И утре атмосферата в страната остава нестабилна. Началото на деня ще е спокойно и слънчево. Още преди обяд обаче облаците ще започнат да се увеличават и до вечерта на много места се очакват превалявания. Такива с риск от градушки и усилване на вятъра, които ни карат да се замислим дали сме затворили всички прозорци у дома. По-интензивни ще бъдат те в Централна и Източна България. За всички области в тази част на страната е в сила жълт предупредителен код за опасност от силни гръмотевични бури, градушки, интензивни валежи и кратки локални наводнения. Температурите ще достигат от 23 до към 27-28 градуса. След обед обаче ще започне да нахлува по-хладен въздух. По Черноморието до обяд ще е слънчево, но след обед и тук ще се развиват гръмотевични бури с кратки интензивни дъждове и вероятност за градушки. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а морската вода е със стойности около 14-15. Плейните ще са подходящи за разходка само в ранните сутрешни часове. От обяд има опасност за гръмотевични бури с силен вятър, а на места ще паднат и градушки. Температурата на 2000 метра височина ще достига около 10 градуса. В сряда и четвъртък северозападния вятър у нас ще се усили и температурите ще се понижат цели 6-7 градуса. Кратки валежи ще има в планините и североизточните части на страната. В петък и събота вятърът ще отслабне и стойностите ще достигат 20-25 градуса. До обяд ще има повече слънце, а след обед на места ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица очакваме нова порция интензивни дъждове. Отново се повишава и опасността от градушки. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. На Божната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна Санфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, застена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. Разбирам, веднага, и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: Pošt. Radio Nova News predstavia Radio knihy. Ľubimite vy knihy v Radio Variant. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз

с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми са бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност», – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриласийски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на Патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна: «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто той е съществувал и толкова». «Но нали трябва да има някакво доказателство?» – отвори уста Берлиоз. «И от доказателства няма нужда», – отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: Dnes predstavia Radio knihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки, че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка.